0: Қызыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Құрманғазының күйі Қуаныш, орындайтын Арман Жүдебаев.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Жанай Құрбым, орындайтын Гүлбаршын Тергеубекова.

0: Шалқа радиосы.
1: Халық әні білдірген орындайтын Әлия Бікенова.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Іңкәр жүрек» орындайтын Әлішер Кәрімов.

Бәкір Тәжібаевтың сөзіне жазылған Төлеге Мұхамеджановтың әні «Іңкәрім-ай», орындайтын Маржан Арапбаева, Руслан Бөлебай және Арнау дуэті.

0: Шалқа радиосы.
1: Шөмішбай Сариевтің сөзіне жазылған Бейбіт Оралының әні «Боз жорға» орындайтын Төреғали Төрәлі.

0: Елордада сағат 7.
1: Шалқар радиосы. Қайырлы таң. Ояныңдар әлеумет. Ояныңдар. Таң атты. Тіршілікке жағылды шам. Шалқар таңы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы таң, қазақ елі, армысыздар, қадірлі тыңдарман, ару қала, гүл қала, арман қала, мінекей кермет, ару қала Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Сонымен шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасы әуе толқынында 8-ші қыркүйек, аптаның сейсенбі күні сіздермен бірге. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдап отыратын Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Жалпы жақсылық, махаббат, ақиқат жоқ жерде өмір сүреңсіз деген екен. Олай болса, дүниедегі барлық тіршілік иелері жалпы өмір сүруге құштар дер болсақ, осына өмірде жақсылық та, махаббат та, ақиқатымыз да ешқашанда таусылмасын. Өмір сенікі болса, қиналыс, азаптан шығудың жолы да тек қана өзіңде деген екен. Олай болса, барлығы өз қолымызда екендігін ұмытпайық. Бүгінгі күнді көңілді бастап, келер күндерге жақсы бір сезіммен, жақсы бір ниетпен қадам басуды Алла нәсіп етсін. Ал арнамызға қосылыңыздар, бүгінгі күндеріңіз берекелі және мерекелі тамаша күн болсын. Жалпы 8-ші қыркүйек қандай күндер болсақ, бүгін отбасы мүшелерімен мерекелік дастархан жаятын күн екен. Жақындарыңызбен, достарыңызбен, осы өзіме жаныма жақын аяулы жандар деген жандармен уақыт бөліп бірге дастархан басында мәре сәре болып, ас үйде болсын, мейрамханада болсын, арнайы демалыс орындарында болсын, бірге жиналып бас қосудың мүмкіндігі болса, әрине ұйымдастырсаңыздар болады. Бұл енді мәңгілікке сол жақындарыңызбен бірге болуға деген талпыныс және өмірде күш қуат жинау, бір бірімізге қуаныш сыйлау. Олай болса, қадірлі тыңдарман, бүгін біз шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасында таңғы тақырып ретінде отбасы бақыты, мәңгілік бақыт деген тақырып аясында ой бөлісейік. Яғни бұл тақырыпта сіздің отбасылық қағидаларыңыз жайлы айтатын боламыз. Яғни отбасындағы құндылықтарыңыз, отбасындағы ерекше сіздердің дәстүрлеріңіз осы туралы толғанып, тебіреніп 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыздар. Ал енді тапсырма ретінде сол отбасыңызбен бірге түрлі демалыстан, түрлі мәдени шаралардан суреттер, видеолар болса, оны да жолдауға мүмкіндіктеріңіздің бар екендігін айта отырайық. Олай болса, отбасы бақыты, мәңгілік бақыт деген тақырып бүгін сіздердің назарларыңызда. Ал қазірге әсем әндерлегі сіздерге шуақ сыйласын, шабыт сыйласын, шалқар радиосымен бірге шарықтай беріңіздер.

Адам жаратылысы күрделі, ол әрке сүйіспеншілік, таңғалу, өкпелеу, қуаныш, қайғы, мейірім, шапағат, тағы басқа сезімдер жетегінде жүреді. Осы сезімдерді шегінен асырмай тізгіндеп, оларды тұрақтылық пен тепе-теңдік жағдайында ұстай білген адам өкінішке ұрынбайды. Яғни, әрқилы сезім құбылысын тізгіндеп, реттей білген кісі бақытты отбасын құра алады екен. Ішкі сезімі құбылмалы пенделер құрған шаңырақ ұзақ ғұмырлы болуы қиын. Сондай-ақ өзімшіл тәкаппар адамдар да отбасы бақытын толық түсіне алмайды. Өйткені отбасы бақыты мейірімділік пен қайырымдылыққа негізделген. Қадірлі тыңдарман, бүгін біз отбасы бақыты мәңгілік бақыт деген тақырып аясында ой бөлісіп отырмыз. Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосын қаншама отбасы тыңдап отыр. Ол әрине Асқар Таудай екеңіз, Ақжаулықтан аңыз, балапандар, ата әже дейміз, жақындарымыз осынау өмірде әркез бірге болайық. Ал Шалқар таңы бағдарламасына таңғы лебіздер, көңіл күйлер, тапсырма орындаған жандардың және өз пікірін жолдаған тыңдаушыларымыздың хаттары келіп жатыр. Гүлшат Назарбекқызы, қайырлы таң Шалқар радиосы, барша тыңдаушылар және барша қызметкерлер. Бүгінгі сейсенбінің таңы шуақты да нұрлы болсын, отбасымызға амандық, денімізге саулық, дастарханымызға береке байлық әкелсін деп жазған екен Гүлшат ханым, көп рахмет. Қанат Емебаев мырза қол көтеріп амандасса, Жамбыл есімді тыңдарманымыз, ассалаумағалейкум, қайырлы таң Шалқар радиосы, мен қазіргі таңда 8-ші автобус жүргізушісімін, Ақтөбедемін, Бейнеу ауданына сәлем жолдаймын, Жаслан ініме сәлем жолдаймын деген екен. Керемет. Тұраппек ағамыз да көлік тізгініне отырыпты, жолда екен, жүрек лүпілдерін жеткізіпті, көп рахмет. Қадырбек ағамыз, сәлематсыз ба Гүлмира, бүгінгі әрине отбасы тақырыбы барша қазағымызға қуаныш сыйласын, жақсылық әкелсін, айтқан тілектерің орындала берсін, өзің де балаларыңның рахатын көр, алтын қызым деп неке таңғы тілек батасын жеткізген екен. Қадырбек аға, аман болыңыз, рахмет, сізге де бірге болсын бақытымыз. Е қайырлы таң Шалқар радиосы, таңымызды қандай керемет әсем әуенмен әрлеп жатырсыздар. Көңілге жылу, жүрекке қуаныш сыйлағандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Отбасы жүрекке жылу сыйлап, жүрегі жақсылыққа ұмтылатын жандарды тәрбиелейтін қасиетті орта. Бала кезімдегі отбасымдағы басты құндылықтардың бірі мейірімділік, бір-біріне қамқор болып жылы сөз айту. Жақсы құндылықтар жүрегімізге сіңіп, бойымызға ізгілік дарытып, әрқайсымыздың жақсы адам болып қалыптасуымызға жол ашсын деп Диастың анасы Әйгерім осынау керемет таңғы пікірін жеткізген екен. Мың алғыс. Ақжүрек балапанымыз да мінекей, қайырлы таң Шалқар радиосы, сейсенбі сенімділікке толы күн болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ақжүрек Мархабатұлы міне отбасымызбен бірге наурыз мерекесінде жүрген әдемі естелік суретті жеткіздім, аллаға шүкір отбасыммен бақыттымын дейді балапанымыз. Ой тамаша, мінекей Айдар мырза Талғардан Алматыға қарай жолға шыққан екен. Қайырлы таң Гүлеке, күн берекелі болсын, Шалқарға сәттілік. Қызым Саяжан екеуміз жолдамыз, жұмысқа шықтық. Міне отбасылық құндылықтың бір бөлігі. Ал бұл біздің отбасымыз. Айдар Әбілқасымовтың жанұясы деп айтыңызшы. Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы 12-ші мамандандырылған гимназияға жалынды сәлем деген екен. Қандай тамаша, арнайы осы күні отбасылардың отбасылық, яғни фотосессиялары. Сондықтан әдемі сурет екен, қазір статус бөліміне жариялаймыз. Әмірхан есімді тыңдарманымыз жазады. Қайырлы таң қазақ елі, күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді болсын. Мен 208-ші бөлмеде қызмет атқаратын ақхалатты абзал жандарға халық үшін атқарып жатқан қызметтеріне табыс тілеп алғысымды айтайын деп едім. Ақхалатты екі арудың адал қызметтері баянды болсын, денсаулықтары мықты, жастар ұзақ ғұмырлы болсын деген ізгі тілегімді Шалқар радиосы арқылы жеткізсеңіз дейді. Бәрекелді, мінекей осындай таңғы көңіл-күй, таңғы лебіз және таңғы тапсырма, таңғы пікір біздің Шалқар таңы бағдарламасында әуелесін. Әрі қарай жалғастырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сіздің отбасыңыздағы құндылықтар, ережелер, қағидалар, ерекше дәстүрлер туралы әңгімелеңіздер. Әсем әндер сіздер үшін қабыл алыңыздар.

ынтызарлық пен жақсы көру, сүйу, ұнату арқылы құрған отбасы бақытыңыз мәңгілік болсын деген тілегімізді өздеріңізге жолдай отырып, Шалқар таңы көңілі шар сазды бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Арнамызға жаңадан қосылып жатқан жандарға қайырлы таң деп амандасайық. 8 қыркүйек әлемде сіздің өміріңізде ең тамаша керемет бақытты күн болсын. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Бүгін біз отбасылық құндылықтар жайлы әңгімелеп отырмыз. Яғни сіздің отбасыңыздағы қағида, ереже, құндылық, өзгелерге ұқсамайтын бір дәстүрлер болса, сол туралы баяндай отырыңыздар. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосула. Адам баласының өмірін тулап, толқып, бұрғанып жатқан теңізге теңесек, сол бір асау бұйра жал-жал толқындардың соғуынан шаршаған пенде бір сәт жайлы ыстық құм төселген жып-жылы жағажайға барып демалғысы келеді. Жайлы отбасы дегеніміз сол бір ыстық жағажай. Адам арпалысып жатқан тірліктен шаршағанда барып тыныштығын табатын орын отбасы. Өйткені отбасында сыртқа шықпайтын қайғы мен қуаныш реніш тарқайды. Яғни жайлы отбасында бөліске түскен қуаныш көбейеді, қайғы азаяды дейді. Олай болса, әрі қарай тыңдарман тарапынан осы тақырыпқа ұқсас хаттар легін қабылдайын. Елубай Мырза Кенжалиев, Салтанат мемлекеттік би ансамблінің директоры, қайырлы таң деп амандасып жүрек лүпілін жолдап жатыр. Жолыңыз болсын, шығармашылық шабыт тілейміз. Жаңа маусымды ашқан боларсыздар, тек қана сәттілік. Сәрсебай ағамыз да қол көтеріп амандасуда. Қайрат Құрметұлы, қайырлы таң қазақ елі, ақерке қызыма сәлем жолдап қойыңыздар дейді. Болат Шегебай Мырза, қайырлы таң деп, мінекей көлік тізгінде екен, өзін суретке түсіріп жіберіпті. Жолыңыз болсын. Қанат ағамыз, тыңдаушымыз, мінекей арнамызға қосылыпты. Жолаушылармен бірге кетіп бара жатқан боларсыз, тағы да сәт сапар. Тұрақты тыңдарман Болат Мырзадан естелік болсын деп, мінекей керемет суретін жолдаған екен. Өнер иелерімен бірге түсіпсіз. Жанар Манақбаева, қандай тамаша, Қызылордадан Жанар деп, мінекей әдемі отбасындағы суретін жеткізіпті. Біздің үйде елдің заңын сыйлау, еңбек ету, денсаулыққа көңіл бөлу, білім алу, ағылшын үйрену, тәтті сусын ішпеу, саяхаттау, тағы да басқа, қысқасы әркім өз басына жауап беру міндеттелген дейді. Тамаша, керемет. Күләне апайымыз, қайырлы таң, Шалқар радиосы тақырып отбасына арналып отыр екен. Жалпы отбасымызда 6 бала өсірдік. Қазіргі кезде әрқайсысы әр жақта. Отбасы жиі кездесуге тырысамыз. Әр шаңырақтың қуанышын дастархан басында өткіземіз. Мына видео кенже қызымның туған күнде көрініс. Осындай күндерді немере шөбірелер толық болады деп, мінекей керемет мейрамханада атап өтілген мерекеден Күләне апайымыз видео жолдапты. Тамаша, ғажап. Нұршат апайымыз Зайсаннан мен үшін ерекше жандарға жалынды сәлем десе, Әлімжан есімді тыңдарманымыз туған апам Бануға сәлем жолдап жіберсеңіздер деп Маңғыстаудан жалынды сәлем дейді. Болат Бек Мырза, ассалаумағалейкум, қайырлы таң, шалқарым, шарықтай беріңіздер, Астанадан сәлем дейді. Нәсілбек ағамызда мінекей қайырлы таң деп өзінің жолда екендігін сезіндіріп жатыр. Бәрекелді, тамаша. Жолдағы жолаушыларға, жүргізушілерге сәт сапар тілейміз. Межелі жерге асықпай аман есен жетіңіздер. Енді Алматыдағы дәл қазіргі сәттегі қалың кептелектің жағдайы бәрімізге белгілі. Сондықтан да сабырмен, шыдамдылықпен, төзімділікпен жаныңыздағы отбасы мүшелерімен сөйлесіп, хал жағдайын сұрап, жоспарларын сұрап, иә, бүгін мүмкіндік болса уақыт тауып кешкі дастарханда бас қосайық, дәмді аш жейік деп өздеріңізде жоспар құрып отырыңыздар. Енді қаншама отбасы дәл қазіргі сәтте балаларын мектепке апара жатыр, балабақшаға тасып жатыр дегендей, осы тіршіліктің өзі осы ғой. Отбасындағы басты бақыт балаларыңмен бірге өмір сүру. Енді оның ішінде әрине кей жағдайда толық емес отбасы болады. Бір отбасында әкеміз, бір отбасында анамыз дегендей жетпей қалуы мүмкін, орындары ойсырап тұруы мүмкін десек те, басқа мүшелердің өзі кәдімгідей отбасының құндылығын сақтап жүрген асыл жандар деп айтсақ та болады. Сондықтан да оған көңіліңіз түспесін, өмір болған соң бәрі жақсы болмайды. Кейде оның да әттең ай дейтін сәттері, шіркін ай дегізген сәттері болады. Сондықтан да өмір болған соң бәрін қабылдайық. Десек те барлығының өткінші екенін ұмытпаңыздар. Сонымен қайырлы таң қазақ елі, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бағдарлама ұнап жатқан болса 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жүрек лүпілдерін жолдай отырыңыздар. Біз сіздермен біргеміз.

жарқын жүзді асыл тыңдаушыларымыздың өміріндегі отбасы бақытын осы жазбаларынан, суреттерінен байқап отырған жайымыз бар. Рахмет, үнемі Шалқар радиосын тыңдайсыздар. Шалқар радиосын тыңдайтын жандардың өресі биік, талғамы жоғары, және ол үйдегі тәртіп те, тәрбие те, құндылық та, ереже, қағида да нағыз қазақи қағида деп ойлаймын. Дәл қазіргі сәтте Теміржан есімді тыңдаушымыз осыны айтқан екен. Қайырлы таң, Шалқар радиосы. Біз әр кез Шалқар радиосын үйде де, түзде де тыңдаймыз. Жолға, көлікке отырған сәтте сіздердің толқындарыңыз және сіздердің әуе толқындағы бағдарламаларыңызда айтылған әрбір хабарларға, ән, күй, жыр термеге мән береміз. Сондықтан біздің үйіміздегі қағида қазақша сөйлеу, қазақша ойлау және қазақы тәрбиені бойымызға сіңіру. Ал сыртта енді қолданысымызға қарай өмірге қарай әр тілде сөйлеуіміз мүмкін, бірақ біз үйден табалдырықтан аттаған сәттен қазақша сөйлейміз депті. Мінекей қандай тамаша осы радионың да әсері деп ойлаймын. Сондықтан да отбасындағы осы қағида мәңгілік болсыншы. Әйтпесе өзіміз ауылдан шыққанбыз, балаларымыздың тілі бұралып, жаңағы өзге тілде сөйлеп жатқан кезде біз де соларға қарай бұралып, не айтарымызды білмей осы сөйтіп өзіміздің өмір құндылығымызды бұзып жатамыз. Тіршіліктеріңізді қазақи жасағандарыңыз, бұл енді сіздердің бақыттарыңыз деп ойлаймыз. Зайсаннан Нұршат апайымыз айтады, отбасы құндылықтарын әркім әрқалай түсінеді. Бақыт отбасының арнайы формуласы жоқ, оны әркім өзінше түсініп және өзі жасап алады. Меніңше жүрегі тыныш адамдар бақытты. Ұрыс керісі аз, түсінігім мен сыйластығым ол отбасына бақыт тұрақтайды. Біз отбасымызда 5 бала тәрбиелендік. Ата-анамыз барлығымызға жоғары білім берді. Ата-анам барлық ғұмырын ұрпақ тәрбиелеуге жұмсаған ұстаздар болды. Біз отбасымызда ұрыс керісі, сіз сөзге келіспеушілік дегенді естімедік, көрмедік. Дастархан басында бас қосқанда тәлімді тәрбиелі тағылымдарды тыңдап өстік. Тамақты тауысып ішу керектігінен бастап, көпшілік арасында өзімізді қалай ұстау керек сөз мәдениеті, кейде мақал-мәтелдер айтып, түрлі тақырыптар төңірек

сол кісіні тыңдап отырамыз. Отбасымыз аман, төрт құбыламыз тең болып, көк аспанымыз әрқашан ашық болсын деп сондай керемет мінекей пікірін жазған екен. Рахмет, шында да бұл әңгімені біздің тыңдаушыларымыз естіп отырып, өздерінің саналарына түйіп алды деген ойдамыз. Қайырлы таң Шалқар радиосы, қазақ елі дейді Байжұмаев Қуан есімді тыңдарманымыз. Ал енді Айзат ханым не дейді? Біздің мінекей радиомыздың жанкүйері, амансыздар ма елім Шалқарым? Гүлмираш, өте жақсы тақырып екен. Отбасына қатысты әңгіме ешқашан таусылмайды. Әр адамның қасиетті ақордасы, өзінің ұстаны мен қағидасы, заңдылығы мен құндылығы бар. Менің отбасымда өзіндік ережелер бар. Балаларды жақсы тәрбиелеу, елді, жерді сүю, тілге деген құрметті асыру және өз ана тіліңде сөйлеу, ойлану. Әрбір мемлекеттің тілі, мәдениеті, әдебиеті, ұраны бар емес пе? Сондықтан әр отбасында да осындай ұстаным болу керек деп ойлаймын. Ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейміз ғой, бұл рас. Адами қасиеттердің бәрі отбасында қалыптасады. Әрі қарай өзіңнің қандай тұлға болуыңа ықпал етеді. Отбасы мен үшін ең бақытты жандар. Өйткені кейде бірге демалысқа шығып, саяхаттап қайтамыз. Балалармен қосылып түрлі үстел ойындар ойнаймыз, оқыған жақсы кітаптарды талқылаймыз, мәдениет туралы әңгіме етеміз. Керек жерде бір-бірімізден кеңес сұрап, ақылымызды ортаға саламыз. Мен өз отбасымды жақсы көремін. Менің балаларым ол менің ұрпағым, ал ұрпақ тәрбиесі ол маңызды. Бәрі отбасында басталады. Сондықтан әр адам өз отбасына жауапкершілікпен қараған абзал. Қандай ұл қыз тәрбиеленіп жатыр, олар немен айналысады, олардың арманы қандай, мақсаты не деген дүние ойда болу керек. Әр балаң қанат қағып ұшып кетсе де, оларды іздейсің, сағынасың. Отбасы мен үшін үлкен құндылық. Бұл жерде сен өзіңді қауіпсіз сезінуің керек. Сені түсіне алатын, керек кезде дұрыс жол сілтейтін, қуанышыңа ортақтасып, барлық жақсылықты тілеп отыратын тілеу қорың солай емес пе? Отбасымызбен бақытты болыңыздар деп Азизат ханым осындай керемет пікірін қалдырған екен. Тамаша, ғажап. Енді біздің тыңдаушыларымыз әрі қарай хаттар легін жалғастырып жатыр екен. Қайырлы таң, құрметті Шалқар радиосы, Павлодар облысы Ақсу қаласынан Ақшулақовтар отбасынанбыз. Биыл біздің шаңырақта қуанышты кезең. Отбасымызға 40 жыл толып жатыр. 3 баламыз, 6 немереміз бар. Аллаға шүкір. Бүгін мінекей шаңырақтың асыл жары отағаның төл мерекесі. Жан жарыма Алла Тағала барлық бақытты нәсіп етсін, аман болсын деп тілегін жазған екен Гүлжан Арапай. Енді бұл хатты біз сағат түсте бірде толығырақ жайдарман бағдарламасында оқитын боламыз. Мерекелеріңіз, мерейтойларыңыз құтты болсын. Айбар Мырза, қазақ елі, ассалаумағалейкум, баршаңызға сәттілік тілеймін. Қайырлы таң Шалқар радиосы, сәл кешігіп келе жатқан жайым бар. Әулетімізбен Ақтөбеден Айбар дейтін екен, керемет бас қосудан демі естелік сурет жеткізіпті. Тағда қайырлы таң Шалқар радиосы, жаңа ғана шығып едім, мына бітпейтін кептелістің арқасында тағы шығып отырмын сіздерге. Бүгінгі тақырып отбасы жайлы екен. Біздің отбасымыздағы құндылықтар: адалдық, қарапайымдылық, мейірімділік, өтірік айтпау, тек шындықпен өмір сүру. Талғардан тұрақты тыңдарман Әмірхан деп білерсіздер дейді. Тамаша. Амалбек ағамыз біздің жанұямыз дейді. Күзгі өнім жинау сәтінен, мінекей қандай тамаша қара өрікті жинап жүрген апайымыз. Қандай сұлу, ассалаумағалейкум, қазағымды әнмен күйге шалқытқан Шалқарым. Арайлап атқан таңыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын. Жаратқан ием жар болып, амандық берекесін бергей дейді Амалбек ағамыз. Тамаша. Ал әрі қарай хаттар легін Гүлзат ханым жалғастырады. Қайырлы таң қазағым. Біздің отбасындағы қағида: әр аптаның сенбі күні таңнан кешке дейін кітапханада кітап оқу. Ой, қандай ғажап. Ұл қызыммен барып қалаған кітабымызды кешке дейін оқимыз. Бұл әкем Тортаев Алпыс Рәшұлының менің бойыма сіңірген ең асыл қасиеті. Қазір жұмысқа асығып тұрмын дейді Гүлзат Алпысбайқызы. Қандай керемет, неге осы қағиданы көпшілік отбасы үйренсе екен, иә. Сәлеметсіз бе Шалқар радиосы, әңгіме кешірім туралы болса дейді, мен біреуге кек сақтамаймын. Бұл біздің арнамыздағы тақырып емес, біз отбасы құндылығы жайлы, сіздің отбасыңыздағы қағида жайлы айтып жатырмыз. Жанар ханым, мінекей Гүлмира ханым тағы бір таңды көрсеткен. Аллаға мың шүкір, отбасыларыңыз аман, бастарыңыз бүтін болсын, бауырларыңыз түгел болсын. Біздің үйдің қағидасы қазақилық. Күй тыңдаймыз, домбырамен ән айтамыз, ән тыңдаймыз. Араласатын ортамызда, жолдастарымызда сондай деп Неке Зипаш апамыз өзінің өміріндегі отбасындағы ереже қағидасын айтып жатыр. Шында да керемет. Бір кей отбасы болады, сондай өнерлі отбасы. Барлығы жинала қалады да, қолдарына бір-бір аспапты алады да, шырқай жөнеледі, күй тартады, би билейді, сондай.

Бір көңілді отбасылар да бар, бар, олар жоқ емес әрине. Солардың отбасылық ансамбльдердің, топтардың құрылуы да соның арқасы деп ойлаймыз. Мінекей, мысалы, Өктем Алтаев ағамыз өзінің бір сұхбатында айтты ғой, ол кісі әкесі ерте өмірден өткен, анасы 4 баласына, 5 баласына сондай керемет тәлім тәрбие беріп, таңертеңнен кешке дейін сабағымызға барамыз, оқимыз, білім аламыз, арасында қоражайды жайлаймыз, малға қараймыз, шөп саламыз, содан кейін кешке анамызбен бірге мектептің еденін жуамыз, көмектесеміз, сосын бәріміз жиналып, анам сол заманда, қиын заманда Ташкеннен, Мәскеуден гитара, барабан, түрлі аспаптар тапсырыс беріп алдырған дейді почта арқылы. Сонымен бәріміз ән салып, өзімізді шыңдаймыз дейді. Бәріміз бірге отбасылық, содан Алтаевтар отбасылық ансамблі құрылған еді деп мінекей. Осындай әңгімелер, ал қалай, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Аман есен ояндыңыздар ма? Күлімдеп, жарқырап жүрсіздер ме? Әлде мұңайып, қамығып тұрсыз ба? Ал тек қана көңілді болыңыз, әсем ән сіздер үшін.

Отбасы бақыты, мәңгілік бақыт, отбасындағы қағида жайлы бүгін біз қадірлі тыңдарман таңғы бағдарламамызда әңгімеледік. Осы орайда Асхат есімді тыңдаушымыз, ағамыз дауыс хабарлама жазған екен, жаңа тыңдап көрдім. Оның ішінде айтады, біздің отбасындағы басты құндылық, әр бейсенбі жұма, дастархан басында жиналып, Құран бағыштау сол сәтте немерелеріме, ал Құран оқимыз деген кезде олар жүгіріп келіп жаныма жайғасады дейді. Екінші қағида, үйдегі қазақша сөйлеу. Балапандарым, немерелерім, мен сырттан келе жатқаннан ата келе жатыр, енді тек қазақша сөйлейік деген сөздерін естіп қалған жайым бар. Бұл да бір жақсылық деп ойлаймын. Және бір үшінші қағида, баяғыда әке марқұм көз тірісінде маған әр алған бестігіме бестейін беретін. Мен де сол әке жолын жалғастырып, бүгінде сабақ оқып жүрген немерелеріме өзі бағасына солай үлестіріп отырамын дейді. Мінекей осындай бір қағидалары бар екен. Ал әрі қарай біздің тыңдармандарымыз Жәмилә ханым Арыстан жазады. Сәлематсыздар ма, жағдайларыңыз жақсы ма? Менің әкешемнің үйінде таңғы астан кешкі асқа дейін бірге отыратынбыз. Дастарханға бітпей жатқан шаруа болса да жиыстырып, дастархан басына уақытылы отыратынбыз. Әкеміздің талабы солай болды. Дастархан басында кімді не мазалап жүрген, кімге бүгінгі күні не істейтіндер бөлініп берілетін, кешке сол бітірген жұмыс туралы есеп беретінбіз. Кейін келін болып түскен жерде ондай тәртіп жоқ. Ата апа үшеуміз бірге отырамыз дастарханға, ал қалғандары біртіндеп келіп кетіп жатады. Оған мен де үйреніп кеттім. Қазір өз отбасымыз солай бірге дастархан басында жиын аламыз. Отбасымыз оттан ыстық қой. Аман болайық баршаңызға. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін деген екен. Әлі де осы тақырыпқа біздің тыңдаушылар тарапынан келіп жатқан хаттар легі баршылық. Оны да қазір оқитын боламыз. Қайырлы таң қазақ елі, шалқарым, менің жүргізушілерім, бүгінгі алға там келе жатқан қоғамымыздың негізі отбасы. Отаншылдық, адалдық, еңбек, білім отбасынан басталады. Жақында отбасымызға Ағнұр келініміз сәби қосты. Кәусар қызымыздың бауы берік болсын. Шымкенттен Айзада апаларың дейді. Мінекей осындай керемет жаңалықты бөлісіп жатыр. Тамаша. Ал сәлеметсіздер ме, Шалқар радиосы, менің отбасым әжем мен атам марапатталу сәтінен дейді. Мінекей қандай тамаша өнерлі отбасы екен. Ерәділ есімді тыңдарманымыз, біздің отбасымыздағы қағида ерте жатып ерте тұру, жатын бөлмеге ұялы телефон қоймау, үйде қазақша радио тыңдау, күніне бір сағат кітап оқу, дастархан басында телефон ұстауға болмайды. Отбасы мүшелері толық отырып жақсы сөздер айту дейді. Мінекей қандай ғажап құндылықтар. Қазақ елі отбасы тақырыбы өзекті мәселе деп мінекей Болат Шегебай ағамыз өзінің ой-пікірін жазып жатыр екен. Енді қалған хаттарды келесі сағатта назарларыңызға ұсынатын боламыз. Мінекей қадірлі тыңдарман, бүгін осынау тыңдаушыларымыздың жазбаларынан, айтқан пікірлерінен өздеріңізге керемет бір ақыл кеңестерді алдыңыздар деп ойлаймыз. Әрине сіздің отбасы бақыты құндылығыңыз қалыптасқан, қалыптаса да береді десек те, осындай арасында қажетті дүниелерді де тыңдап тұрғандарыңыз дұрыс деп ойлаймыз. Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ерхат Қуаншылық Қойшыбай, осымен алғашқы сағатты аяқтаймыз. Келесі сағатта сіздермен жүздескенше.

0: Елордада сағат 8.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Күн сүйсе, қанатымен таңда қыран, шалқыған шартарапқа самғатып ән, шалқар ұлттық арнасы сөйлеп тұрған Алатаудың баурайы Алматыдан. Эфирде Шалқар таңы.

0: Арнада жарнама.
1: Бағдарлама демеушісі
2: Көктөбе саябағы
1: Алматы орталығындағы таңғажайып серуенге шақырады. Өзіңіз үшін 1100 метр биіктіктен қаланың керемет көріністерін ашыңыз. Сонымен қатар жергілікті көрікті жерлерді зерттеңіз және осынау көркем жердің
2: сиқырлы ахуалын тамашалаңыз.
1: Біздің саябақ ұсынатын мәдениеттің, тарихтың және сұлулықтың бірегей үйлесіміне бойлаңыз.
2: Көктөбе
1: Алматының қақ ортасындағы демалуға және күтпеген оқиғаларға арналған тамаша орын.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
4: Таңғы көңіл күй, қызықты ақпараттар. Шалқар таңы бағдарламасында.
5: Шалқар таңы көңілі ашар сазды бағдарламасының екінші сағатын бастаймыз. Қолыңда жарық болса қараңғылық қашады дейді, ал адамның жарығы үміт пен сенім. Келер күндерге үмітімізді, сенімімізді жоғалтпай, әр жақсылыққа, әр қуаныш бақытқа талпынайық. Қадірлі тыңдарман, бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын. 8-ші қыркүйек үлесінде жаныңызды жатыратар жақсы жаңалықтар мол болсын. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай. Біз алғашқы сағатта отбасы бақыты, мәңгілік бақыт деген тақырып аясында отбасыңыздағы құндылық жайлы айтқан болатынбыз. Енді осы тақырыпты түйіндейтін сәт ол енді тыңдаушыларымыздың хаттарымен аяқталса деймін. Болат Шегебай ағамыз, армысыздар қазақ елі, қазақ шаңырағы өскелең болғай, отбасы тақырыбы өзекті мәселе. Сонау 1989 жылы отбасымның іргетас қаланғалы, әр кезеңнің салмағын арқалай отырып ұрпақ тәрбиелеп осы бір жайдары заманға да жеттік. Балаларым өсіп жетіп білім алып үйлі баранды болып ата-аналық парызымды орындап отырған жайымыз бар. Үлкен ұлым шаңырақтың тірегі, қызым үйдің қуанышы, ал кіші ұл отбасылық өмірдің бастапқы сатысын енді бастап жатыр. Немерелер әңгімесі бұл өзі бөлек тақырып деп ойлаймын. Осыдан артық біз үшін құндылықтың асқары керек емес ау. Ал өзімнен бастап жай жеңіл-желпі өнерге жақынбыз. Домбыра, гитара, фортепиано аспаптары үйімізде тұр. Басымыз түгел бас қосылса қалса, ән салып, күй әуендер орындап, жоқ дегенде караоке қосып ән салатын әдетім бар. Ел аман жұрт тыныш болсын. Ең басы отбасы тәрбиесі, ол осы шаңырақтың анасы жұбайы Мәншіктің еңбегі ерен екенін айта отырып жан-жарыма шексіз алғыс айтқанды жөн көріп отырмын дейді. Бәрекелді, мінекей тамаша. Нұргүл ханым, қайырлы таң қазақ елі, шарықтаған шалқарымның жүргізушілері, күндеріңіз берекелі болсын. Біздің отбасымыздың басты қағидасы үлкенге құрмет, кішіге ізет білдіру, қазақ тілінде сөйлеу, дастарханды батамен бастау. Баршаларыңыздың отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын, ел аман жұрт тыныш болсын дейді. Тамаша тілек, керемет. Гүлбану ханым, Индер ауданынан Гүлбану ханымнан әкешім, ағаларым, апатайларыммен бірге сурет дейді. Мінекей осындай керемет көңіл күйлер біздің бағдарламамызда бүгін әуеледі. Отбасы бақыты мәңгілік бақыт болсын деп түйіндейміз. Енді Ерсұлтан Әмірбек ағамыз да жазбасын жіберген екен. Кәнекей, қайырлы таң Шалқар радиосы деп бастайды. Шырайлы Шымкент шаһары мен Түркістан шаһарының ортасында дәл қазіргі сәтте жолда кетіп бара жатқан Ерсұлтан ағамыз сәлем, Гүлмира қарындасым. Отбасының ғана емес, отанның, ұлттың, ұрпақтың тәрбиесінде Өзбекәлі Жәнібековтің өнегесі мол. Бүгін Түркістанда Өзбекәлі Жәнібековтің 95 жылдығына тағылымды іс-шара өтпек. Түркістан қаласы әкімі Әзімбек Пазылбекұлына рахмет, жол жөнекей қатысуға бара жатырмын. Яғни сағат 10-да Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат министрлігінің қолдауымен Түркістан қаласы әкімдігімен Әзірет Сұлтан ұлттық тарихи мәдени музей қорығының бірлесе ұйымдастыруымен көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, рух сардары, этнограф ғалым Өзбекәлі Жәнібековтің туғанына 95 жыл толуы мерейтойына орай өтетін Өзбекәлі Жәнібеков және Әзірет Сұлтан музей қорығы тақырыптық көрмесінің ашылу салтанаты өтеді. Көрме төрінен 20-шы ғасырдың 1970-1990 жылдар аралығын қамтитын архивтық құжаттар, тарихи фотосуреттер мен ұлттық мәдени мұраға қатысты құнды материалдар орын алады. Экспозиция арқылы Өзбекәлі Жәнібековтің Қожа Ахмет Яссауи кесенесін музейлендірудегі тарихи еңбегі мен ұлттық мұраны сақтаудағы айрықша ұстанымы жаңа ғылыми пайым тұрғысынан таныстырылады. Мәдени бағдарлама сағат 11-де Түркістан қалалық мәдениет үйінде өтетін Өзбекәлі Жәнібек мұрасының зерттелу тақырыбындағы жиынмен жалғасады. Танымдық басқосу барысында тұлғаның ел тарихы мен мәдениетіне сіңірген еңбегі сараланып, оның рухани мұрасының бүгінгі ұрпақ үшін мән маңызы сөз болады. Жиын соңы Жұбаныш Жексенұлының ән шашуына ұласады дейді. Сондай-ақ шара қонақтары сағат 15:00-де Түркістан қаласының тарихи мәдени нысандарын аралап, көне шаһардың рухани келбетімен жақынырақ танысады. Мерейтойлық іс-шаралар легі сағат 19:00-де Түркістан музыка драма театрында өтетін Арқалықтың ақ таңы театрландырылған қойылыммен қорытындыланады. Тағылымды шараға жергілікті әкімдік пен зиялы қауым өкілдері, тарихшы ғалымдар, музей мамандары, мәдениет мекемелерінің басшылары, мәдениет орталықтары мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері, қала тұрғындары, дарынды жастар, бақ өкілдері қатысады екен. Ал бұл жобаның ұлт руханиятына өлшеусіз еңбек сіңірген дара тұлғаға деген құрметтің белгісі ғана емес, оның ұлттық мұраны қорғау, тарихи құндылықтарды дәріптеу және музей ісін дамыту жолындағы озық идеяларының бүгінгі күнмен сабақтастығын танытатын тағылымды бастама дейді. Олай болса, сәттілік, жақсы өтсін. Шалқар радиосынан арнайы сәлемді жолдағайсыз. Аман болыңыздар, жақсы күннің куәсі болыңыздар. Баршаңызға қайырлы таң, қазақ елі!

0: жылдарымыз жақсылыққа жетелесін, күндеріміз бақытты сәттерге жетелесін деген тілегімізді арнай отырып, Шалқар таңы бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Роза Әлқожаның орындауында «Жылдар» деген тамаша әнді тыңдадыңыздар. Алдағы уақытта өздеріңіз жақсы көретін, сүйіп тыңдайтын әншілеріңіз Роза Әлқожа, елордамыз, бас қаламыз Астанада 9 қазан күні бәріне алғыс атты керемет мерейтойлық шығармашылық кешін өткізейін деп жатыр. Астана филармония залында өтетін бұл кеште сіздермен бірге Ақбота Керімбекова, Заттыбек Көпбосынұлы, Зарина Омарова, Мөлдір Мұқан, Медет Клара жұбымен, мінекей Салықовтар және Әсима Тілектес, Дидар Қамиев, сонымен қатар Әл-Фараби Бегарысұлы, Үктайыр Ниязов және Розаның қызы Ақбота мен ұлы Бибарыс та осы тамаша кеште өнер көрсетеді. Олай болса, астаналық тыңдаушыларымызды Розаның мерейтойында бірге болыңыздар деген лебізімізді өздеріңізге жолдайық. Ал енді Шалқар таңы бағдарламасында балапандарымыздың бал тілі де әуелесін, еліміздегі және осы Алматы қаласындағы қазақ тілді балабақшаларды аралап жүріп, осы күні балалардың тақпақтарын жазып, халыққа таныстыруды қолға алып жатқан жайым бар. Ендеше әр сейсенбі, бейсенбі Шалқар таңы бағдарламасында бала тілі бал айдары. Ендеше құлақ түріңіздер.
1: Баланың тілі бал.
0: Назарларыңызға бала тілі бал айдарын ұсынамыз. Бүгінгі кейіпкерлеріміз Алматы қаласындағы Бостандық ауданында орналасқан нөмірі 93 Бөбекжай балабақшаның бүлдіршіндері.
2: Менің атым Баязар, 4-те. Анау аспан, мынау бақ, аспанда бұл жақпағында, мамықты қылауда қысқа келіп қағаны. Аспан желдің аласы, дәрғақы салыны, табиғатын жаласы ақ тәттемен талынды. Тандырып апмандайын тағы көле зұлап жүр, жалан аяқ зұлап жүр.
3: Менің адым Нұралим, мен түрттемін. Мұқағали мақытай ұспақсым. Ең бірінші бақытым халқы менің, соған бере ойындың ұтынденің. О бар болса, мен бармын, қор болмаймын. Батыр ағалтымнан нарқы менің. Ал екінші бақытым тілім дерем. Тасылықты тілімен тілім дедім. Ал енді үшінші бақытым отан дерем. Құдай деген кім десе отан дерем. Отысын кез алғанда жаңбырсын ба? Оля баяқ келіп алған құтау менен.
4: Менің аты Айтмар. Жасым үсте. Шешесен бақытты сен жылмағасын. Жайыт шып жатқанда да қуамаған. Тәнейіне мен ең құшыраған, сондықтан жұбамағын, жұбамағын.
5: Сағадат, 4-те. Бақыт сеген сенің балан күндерін. Бақытсыз ақ бақытты бұл жүргенім. Бақытында басқасында білмеуін. Бақытсыз ақ ойнағаның күлгенім.
6: Өдікамал, Мұқағали Мақатаев, 3 бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менім, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбат рақ алтыннан нарқым менім. Ал екінші бақытым тілім менім, тас жүректі тілімнен тілім дедім. Кей-кейде дүниеде түңілсем де, қасиетті тіліммен түңілмедім. Ал үшінші бақытым отан деген, Құдай деген кім десең отан терең. Оты сөнге жалғанда жанбарсын ба? Ойланбай-ақ кел дағы отан менен. 3 бірдей бақытым бар алақанда. Менің ондай бақытты жаратар ма? 3 күн нұрын төгеді аспанымнан. Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға.

Табиғат сары түске боялып келе жатыр. Жайнаған, жадыраған жаз мезгілі өз кезегін күзге бергелі жатыр. Әрине, ауырай тамаша, арайлы таңымыз атты, керемет күнге де қадам бастық. Олай болса, арнамызға осы сәтте жаңадан қосылып жатқан тыңдаушыларымыз болса, сізге де армысыз деп амандасайық. Бүгінгі күніңіз берекелі және керемет көңіл-күймен өрілген тамаша күн болсын. Шалқар таңы көңіл ашар сазды бағдарламасының екінші сағатында әрине назарларыңызға еліміздегі маңызды қызықты жаңалықтар мен ақпараттарды ұсынатын боламыз. Ендеше Гүлмира Әділханқызы Әлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай әрі қарай тікелей толқындағы бағдарламамызды жалғастырамыз. Қатонқарағайда тау өшкілер фототұзаққа ілігіпті. Яғни Қатонқарағай ұлттық паркінің аумағында аналық тау өшкілер мен лақтары фототұзаққа іліккен. Аталықтарын ірі әрі көлемді мүйіздерінен оңай ажыратуға болады. Ал аналықтарының мүйіздері айтарлықтай кіші болады делінген мәліметте. Кадрларды парктің жабайы жануарларын бақылайтын орманшы Жомарт Аманбаев түсірген екен. Мінекей, Қатонқарағайдың дәл қазіргі сәттегі сұлулығы тіпті тамаша болар. Осындай ақпаратты сіздер де біле жүріңіздер. Сол өңірде тыңдайтын біздің тыңдаушыларымыз болса. Енді Алматыдағы тұңғыш президент саябағы жаңғырту жұмыстарына байланысты уақытша жабылады дейді. Енді дәл қазіргі сәтте біздің алматылықтар және қала қонақтары, саяхатшылар керемет саябақтарды көріп таң қалып тамсанып жүр. Енді жаңғырту жұмыстары жалғасып жатыр. Құрылыс монтаж жұмыстары жүргізілетін кезеңде саябақ аумағы келушілер үшін толықтай жабылады екен. Бұл туралы Алматының қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасының өкілдері хабарлады. Саябақта инженерлік және жүргіншілер жолы жаңартылып, аумақты кешенді көркейту мен көгалдандыру жұмыстары жүргізіледі. Жаңғырту кезінде қала тұрғындары мен қонақтары жақын орналасқан Flow Park демалыс орнында серуендей алады. Оған көршілес аумақтарды жалғайтын жүргіншілер көпір арқылы өтуге болады дейді. Жұмыстың аяқталу мерзімі мен саябақтың ашылатын күні туралы қосымша хабарланады. Алматылықтар мен қонақтардан серуенді жоспарлау кезінде уақытша шектеуді ескеру сұралады дейді. Яшында да қазіргі таңда түрлі саябақтар, су бұрқақтар, Алматымыз тіпті көркейе түсті. Кез келген жерден, кез келген шағын ауданнан өзіңізге әдемі демалыс орнын таба аласыз. Тіпті кей саябақтарда кітапханалар да ашылып жатыр. Яғни арнайы кітап сөресінде тұрған кітаптарды қолыңызға алып оқып, ұнаса алып кетіп, қайтадан орнына қойып, болмаса үйіңізде артық кітаптар болса, сол кітап сөрелеріне әдемілеп сыйға тартсаңыз болады. Мінекей осындай керемет Алматының көңіл күйі өзге өңірлерге де жалғаса берсін. Тамаша сезім мен дәл қазіргі сәтте бізді тыңдаушыларымыз қай өңірден тыңдап отыр екен, оны 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне келген хаттар легінен білетін боламыз. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.

Санамыздан мәңгі сөнбейтін әсем әндер әлемінде Шалқар таңы бағдарламасында әлі де сіздермен біргеміз. Қадірлі тыңдарман, күндеріңіз көңілді болсын. Енді назарларыңызға Сағындым дауысыңды Айдарын ұсынамыз. Біз бүгін бұл Айдарымызда қазақтың дәстүрлі ән өнерін өркендетуге үлес қосқан қайталанбас дауыс иесі, ұлт мақтанышы, күміс көмей әнші, Қазақстанның халық әртісі Майгүл Қазтұрғанова апамызды еске аламыз. Майгүл апамыз көз тірі болғанда осы жылдың 1 мамыр күні 75 жасқа толар еді. Әттең жалған өмір, ортамыздан 74 жасына қараған шағында өмірден озды. Енді осы орайда жақында, яғни 23 қыркүйек күні Алматы қаласындағы ұлттық орталық музейінде қала күніне орай Қазақстанның халық әртісі Отырар сазы оркестрінің белгілі әншісі, ұлттық өнердің шоқ жұлдызы Майгүл Ибрагимқызы Қазтұрғанованың өмірі өнеге есімі мәңгі атты еске алу шарасы өтетінін хабарлаймыз. Сағат 11-де орталық музейде Самал 2 ықшамауданында орналасқан осы шаңырақта керемет мәдени шара ұйымдастырылады. Яғни бұл шарада аяулы қызы Сандуғаш Майгүл анасының концерттік костюмін және құнды-құнды мұраларын орта

0: танымал әншілер орындайтын болады. Олай болса, Майгүл апамызды сіз де ұмытпаған боларсыз, есіңізге түсіріп, осы кештің куәсі болам десеңіздер, билеттер Тикетон сайтында. Және бұл кеште осы оркестрдің көркемдік жетекшісі, әрине бас дирижері Дінзухра Тілендиева бастап, дирижерлар Жалғасбек Бегендіков және тағы да осы өнер ұжымындағы көптеген өнерпаздар қатысатын болады. Олай болса, Майгүл Қазтұрғанованы әлі де ұмытқан жоқпыз, ұмытпаймыз да. Ол кісінің тамаша әндері, әуезді әсем туындылар, шығармалары біздің Шалқар радиосының алтын қорында мәңгі тыңдаушылармен бірге. Қазір жалпы Майгүл апамыз өмірінің соңында менімен тілдесіп сұхбаттасқан еді, яғни соңғы сұхбаты. Сол кезде өзінің қойшының қызы болғанын сондай мақтанышпен айтқан болатын. Әкесінің атына мінгесіп, бірге қой бағып, тамаша табиғатты тамашалай жүріп, ән шырқап, керемет әкесінің оқуындағы эпостық жырларды тыңдап өскенін, Қыжбек ертегісі эпостық жырларын тыңдап өзін сол Қыжбектей сезінгенін өте бір керемет әсермен әңгімелеген болатын. Сол сұхбаттан қысқаша үзіндіні назарларыңызға ұсынайын.
1: Шалқар радиосында Алтын Қорда сақталған ұлт қайраткерлерінің әсерлі әңгімесі мен қоңыр үні. Дауысыңды сағындым.
2: Сондай жақсы көрем мал баққан адамдарды. Әкемдей көрем сол. Әкем кетсе де сол мал баққан адамдарды бәрін ойлаймын олым. Өз кетсе де көзі кетпеген дейді. Мен сол осы адамдарға бәріне де денсаулық, бақыт, сол адамдардың балалары еңбегі жансын әке-шешенің. Күні-түні мал баққан оңай емес. Ол өте қиын нәрсе. Мен әкем айтатын жарықтық. Майгүлжан, қыста енді көшеді ғой қыстауға. Сонда далада, қарда, ер тоқымды төсеп, жұлдыздарға қарап, суық боранда болсын, не болсын. Сонда Алладан тілеймін дейді. Майгүлжанның алтына жақсы жақын, жақсы адамдар кездессе екен, қол үшін берсе екен деп айтам дейді. Алла тағалаға сөйтіп сұрайым дейді. Бәнеке. Сол мен ойлайым, менің әкемнің айтқан осы тілегі орындалды деп. Неге десе, қандай адамдар мені, батып баратқан шоңғырдан мені жұлып алып, көмектесті ғой, суырып алып содан мені. Жоғар қарай көтерді. Ол әкемнің Алладан сұраған сөзі, ниеті. Сол мен Шалқар деген радио. Ылғи біз транзистормен тыңдайтымыз, таудың басында болсын, қырда болсын, қой бағып жүр. Ең жақсы радио. Қазақ халқы үшін бұл керемет радио. Бұндай радио. Әр қашанда болсын радио. Көркейе берсін. Біздің халықтың көңілін көтере берсін.

Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, Шалқар таңы ұйқыдан оятады, Ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.

иә, мінекей қадірлі тыңдарман, өздеріңізбен шалқар таңы бағдарламасын таңғы 7-ден бастап 2-ші сағатымыздың соңғы минуттарына да жақындап келеміз. Амалбек ағамыз бала тілі бал айдарына риза болып, ұрпағымыз аман болсын дауыстарынан, сол Алла тіл көзден сақтасын, өте тамаша екен деп ізгі тілегін арнап отырса, Меңдігүл апайымыз сәлеметсіздер ме, қазақ елі шалқар радиосы, Гүлмира сіңілім, қайырлы таң, денсаулық, жақсылық, амандықта болыңыздар. Шүкіршілік шексіз. Майгүл Қастырғанова апамыздың Алла алдынан жарқасын, иманды болсын, керемет дауыс иесі, бала шағасы аман болсын деген ізгі тілегін жолдап жатыр, яғни сағындым дауысыңды бағдарламасына орай. Ал Дариға апайымыз, қайырлы күн сүйікті шалқарым, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, Алла баршамызға амандық берсін, әулетімізде тек қана той болсын деп, неке Алматыдан Дариға апайымыз керемет суретін жолдап жатыр екен, өте қуаныштымыз. Ал енді бала тілі бал айдары керемет деп Ерсұлтан Әмірбек ағамыз да мінекей өзінің ізгі тілегін жолдап жатыр. Енді қадірлі тыңдарман, сіздің де балапаныңыз солай балдай тілімен тақпақ оқитын болса, ән айтатын болса, осы 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне аудио хабарламаны жіберіңіздер. Балапаныңыз сол хабарламаны жіберер кезде өзін таныстырсын, яғни есімін айтсын, қай өңірден екенін, жасы нешеде, содан соң өзінің тақпағы оқып, әнін шырқап беріп, бала тілі бал айдарына Гүлмира Нәлібайға деп жазып жіберіңіздер. Сосын әріптестерім маған өздері жеткізетін болады. Мінекей осындай бағдарламамызды түйіндейміз, аяқтаймыз. Енді қазір өздеріңізбен қоштаспаймын. Сағат 11:30-да бүгінгі сөз бағдарламасында Алматы қаласындағы техникалық мамандарға арналған кітапхананың ұжымы келіп, өздерінің сұхбатын беретін болады. Сол сұхбатты өздеріңізбен бірге жүргізетін боламыз. Енді бүгін енді шалқар таң бағдарламасында отбасы бақыты мәңгілік бақыт деген тақырып аясында ой бөлістік. Таңғы тапсырмаларыңызды жібердіңіздер. Оның барлығын өзіміздің WhatsApp нөміріміздің статус бөліміне жариялап қойдық. Сол жерден тамашалап, өздеріңіздің жүрек лүпілдеріңізді жолдасаңыздар болады. Ал енді қазіргі таңда мектеп өз жұмысына қызу кірісіп кетті, балабақшада солай, жаңа оқу жылы басталды, білім күні деп улап-шулап қарсы алдық. Балаларымызда енді ата-аналар да абыр-сабыр басылып, өздерінің сол тіршілігіне кірісіп кетті. Қазір сол алғашқы күндердегідей кептелек Алматыда жоқ шығар, иә? Әлі де бар ма? Кептелекте тұрған жандарға әрине қол көтеріп қойыңыздар деп қояйын. Сіздерге сәттілік, аман-есен жетіңіздер. Әсіресе балалардың қауіпсіздігін ойлаңыздар. Қазіргі таңда жол қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі туралы мейлінше көбірек мамандар, төтенше жағдайлар мамандары өздерінің ақыл кеңестерін айтып жатыр, жолдап жатыр. Мән беріңіздер, міндетті түрде балапандарыңыздың амандығын ойлап, олардың мына жолда жүру қауіпсіздігіне баса мән беріп, ақыл кеңестеріңізді үнемі айтып жүріңіздер. Енді 8-ші қыркүйек, бүгін елімізде түрлі шаралар, мәдени игі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Оның да бел ортасынан табылуға тырысыңыздар. Рухани байлық адамға қашанда керек, ең құнды байлық. Ал және Шалқар радиосын тыңдауды да ұмытпаңыздар. Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, Ерхат Қуанышұлы Қойшыбай өздеріңізбен әуе толқынында жүздескенше деп қимай қоштасамыз. Енді келесі сағатта топ жарған радио ойыны білесіздер. Бұл бағдарламаны жүргізу үшін топ жары кімнен, кім жүйрік болып жеңімпаз атанады екен деп әріптесіміз Гүлбану Алпамыз қызды студиямызға келіп дайын тұр. Олай болса, келесі сағат сіздер үшін бір керемет көңілді, мағыналы, ерекше қызықты ақпараттарға толы радио ойын болады деген сенімдеміз. Ендеше арнамыздан ажырамаңыздар. Жақсы күннің куәсі болыңыздар. Берекелі күнде әркез өздеріңізбен сәттілік серік болсын. Аман болыңыздар. Шарықтаған шалқар радиосының әуе толқынында сіздермен бірге мәңгілік жасай берейік. Күндеріңіз көңілді болсын. Бағдарлама соңындағы әсем әнді қабыл алыңыздар.

0: Елордада сағат 9.
1: Ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы. Шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз. Топ жарғанда. Шалқар радиосы. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны. Топ жарған.
4: Шалқар радиосы. Алматыдан сөйлеп тұрмын.

сөйлеп тұрмыз.

0: құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі топ жарған радиоында кино әлеміне саяхат жасайтынымызды білесіздер. Микрофон алдында журналист Гүлбану Алпамыз қызы, әуенмен әрлеп әндерін ұсынатын Ерхат Қуанышұлы. Бұл жай ғана көрініс емес. Кино бұл сезім, ой, өмірді бейнелейтін ғажайып өнер. Бүгінгі ойынымызда сіздерге кинофильмнен үзінді тыңдатамыз. Ал сіздер қай кино екендігін тапсаңыздар, 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жазыңыздар. Көктөбе ойын сауық орталығына сертификатты ұтып алыңыздар. Қазір сіздерге жасырғалы отырған фильмді баршаңыз білесіздер деп ойлаймын. Өте қызықты кино туынды. Кім бірінші боп хабарласар екен?
1: Бір. Екі. Үш. Қырық. Қырық бес.
2: Спортсмен папасы? Кофе ішіп алыңыз?
1: Қырық жеті. Қырық сегіз.
2: Болды енді. Өмір бойы жасамаған жаттығуды бүгін бастағаныңа жол болсын.
1: Елу бір. Жасылтын ертегес жоқ. Спорт денсаулық кеміне.
2: Я, сенікі дұрыс. Ма, нан, ішіп алшы.
3: Балалар, қайтадан ұйықтап алды ма?
2: Жоқ, тұрды ғой бәрі.
3: Ерте тұрғандар өздеріне жақсы. Бүгін оның үстіне хабарландыру бойынша адамдар келеді үйге.
2: Ой, олар әметте келеді ғой. Ал қазір сағат таңғы 9.
3: Түсте де.
2: Мати, ну какая разница?
3: Большая разница. Олардың күндіз-түні көретіндері шетелдің фильмдері, қазақ тілін ұмытып кететін болды. Оның үстіне араластырмай сөйлемесең, сенің басың ауыра ма?
2: Жаным қош болды.
3: Біз балаларымыздың болашағы үшін ылғи да қазақы тәрбиеде өскен үй қызметшілерін жұмысқа аламыз. Түсінбеймін. Біраз уақыт өтеді, олар да біздің балалардың тілінде сүлдірлеп сөйлеп кетеді.
2: Мати, балаларға қараса болды емес пе? Сен де қызықсың.
3: Дина, бизнес, бизнес деп күні бойы қолымыз тимейді. Балалардың қасында болатын солар. Бұл өте маңызды нәрсе. Біле білген адамға. Сен болсаң, қараса болды дейсің. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген.
2: Сіз әр қашанда ақиқатты тіліп айтатын нағыз азаматсыз отағасы.
3: Отағасы? Сенің де қазақшаң біршама түзеле бастапты.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: өй, жарға оған жарған аттай нақы салбырап тұр. Әй, әй,
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топжарғанға. Шалқар радиосында Топжарған радио ойыны.

0: Хабарымызды одан әрі жалғастырамын. Сіздер Топжарған радиоынан тыңдап отырсыздар. Бізге Тимур Орал қаласынан Қайырлы таң Шалқар радиосы деп сәлемдескен екен. Ойынға да қатыса отырыңыз, е? Сәлемат болыңыз. Бағира тыңдаушымыз Сату патшайымы деп жазып жіберген екен. Сонымен бірге құрметті радио тыңдаушы ағайын, Жайдарман құттықтау бағдарламасына таңертеңнен жазбасаңыздар, түскі сағат 12-ден кейін жазсаңыздар да үлгересіздер. Себебі сағат түскі 1 мен 2-нің аралығында тікелей эфирге шығатынын білесіздер ғой. Райымбек аға, сіз жаздыңызда өшіріп үлгердіңіз, біз оқып үлгермедік. Қыздың жолы емес пе дейді Алмагүл тыңдаушымыз. Жаңа жыл телехикаясы депті Қанат Бек. Шаңырақ астында телехикаясы емес пе дейді Бақтияр есімді тыңдаушымыз. Меңдігүл, сәлеметсіздер ме Гүлбану алпамыз қызы, амандықта болыңыздар деп жазған екес. Рахмет, айтқаныңыз келсін, бірақ ойынға қатыса отырсаңыздаршы. Әуені сіздерге таныс болып тұр ма? Басты рөлдегі актердің де дауысы таныс деп ойлаймын. Тағы бір тыңдатайық, Шерхат.
1: Баба, мен шашым шалармен жаттығу жасаған адамды бірінші рет көріппін.
2: Балам, сен әкеңе қалай-қалай сөйлейтін боласың? Ой, спорт деген шіркін керемет қой. Жансарайың ашылады. Баяғыда ауылда жүргенде жүгіруден бірінші орын алған. Бәрі қуанып. Тасташы анда. Андағы не еді?
1: Сағат қой.
2: Мен білмейді дейсің, таста.
3: Не болды, пап? Естіп отырым, пап.
2: О, жаным, жаным. Осы қызым болмаса, о, жаным мен, жаным. Дина. Дина. Дина дейін. Бәріше шай бересің ба?
4: Не болды? Бір музыка тыңдатпайсың.
2: Бәріңе не болды? Әкеңдер бе?
3: Маған берсін.
2: Әкел.
3: Ма.
2: Әкел.
3: Әсі ма.
2: Ал, әңгімелерімді айтындар. Бәрің ескертем, шай ішкенде телефон қараушы болмаңдар. Аптасына бір рет демаламыз. Бір-бірімізден әңгімелесейік та. Не әдет бұл? Телефоннан көз алмайсыңдар.
1: Соны айтам.
3: Қоша, Толик. Толик, Толик, Толик.
1: Мам, пап, біздің үйде бәрінің атын ұйқастырып қойғансыздар. Мысал, Мади, Дина, Мадина, Адина. Маған не әріміз, не беріміз, ұзақ есім қойып қойғансыздар. Тәңір берген деп.
5: Онда сенің атыңды Жәмилә деп ауыстыра салайық. Апалы сіңілі боламыз Мадина, Адина, Жәмилә.
4: Болды, қойыңдар.
2: Осы сен балаң ештеңе көңілің толмайды екен. Есі бар әдемі есім, ешкімге ұқсамасын деп атан қойған. Тәңірдің өзі берген.
1: Атаның ойы дұрыс. Мектепте бәрі Толик деп атап кеткені болмаса,

0: Топжарған радиоын одан әрі жалғастырсақ, несібелі несие ме деп жазыпты Ардақ тыңдаушымыз. Ұл болсын, ұл болсын деген екеніңіз бойы, Мырзабай тыңдаушымыз жазыпты. Біз киносы емес пекен хабар арнасынан көрсетілген дейді Арай. Жоқ, таба алмай отырсыздар. Расында да дұрыс айтып отырсыз, телеарнаның бірінен көрсетілді. Сіздерге кино фильмдерді жасырамын деп, шынында да мен апта сайын кино көретін болдым. Тағы бір эпизодын тыңдап көріңіздерші, мүмкін қазір естеріңізге түсіп қалар.
1: Ал балалар, танысып қойыңдар, біздің үйдің жаңа мүшелері. Ләлі апайларың үйдің тазалығына, сендердің тәртіптеріңе қарайды. Тыңдап жүріңдер.
2: Сәлеметсіздер ме?
3: Ассаламу алейкум, ардақты жандар.
4: Мына кісі тамада сияқты ғой? Бірден тос беріп жіберсеңізші.
2: Образға тұрып кетті ғой.
1: Ал бұл серік ағаларың, сендерді мектепке апарып әкелетін біздің жаңа жүргізушіміз.
3: Рахмет.
5: Мәдина.
3: Өте қуаныштымын.
1: Мына біздің кішкентайымыз Адина.
3: Фай, Адина қыз екен. Адина десе, Адина.
4: Тыңыр берген.
3: Ау?
4: Тыңыр берген.
3: Маған дейді?
5: Тіліктеріміз.
3: Ау?
6: Бұл жігіттің есімі Тәңір берген.
1: Атын дедушкасы қойған.
6: Атасы деді.
3: Тәңір берген ба? Ой, фырмай, қандай тамаша ат қойған. Атасы қойған ғой сонда, иә? Мәссе, атасы атамақты болып тұрған көке, иә? Қарашы, Тәңір берді деп қойған ғой сонда. Тәңір берген ғой мынаны, иә?
4: Тәңір берген Мәдиұлы Әли Асқаров толығырақ айтқанда.
3: Қандай тәрбие? Міне, дұрыс. Олай болса, мен Серік Есболған ұлы Әбілмәжінінов әкелі болдым.
4: Құтырсыз.
3: Кешіріс.
6: Ал, шайдан алыңыздар.
3: Иә.

0: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Неге?
0: Өй, жарға оған жарған аттай нақысын бұрап тұрсың, әй!
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз Топ Жарғанға. Шалқар радиосында Топ Жарған радио ойыны.

Мен қазақпын, жүре алмайтын жаттанбаса күлмесе. Мен қазақпын, ішкен асын тастай салар жыр десе. Мен қазақпын, ашуланып талақ қылар тіл.

0: хабарымызды жалғастырсақ, бізге хабарласқан Меңдігүл тыңдаушымыз бір үйдің балалары емес пе екен деп жазыпты. Ал Әділбек болса ағайынды киносы дейді. Атана балашаға дегенді Айдана жазыпты. Бағлан Жұманов, қателесіппін деп сіз өзіңіз дер кезінде түзеп үлгеріп жатырсыз ғой. Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, Кентау қаласынан сәлем. Ақбоз үй емес пе деп жазған екенсіз. Жоқ, таппадыңыздар. Қалай істейміз? Бір емес, екі емес, үш түрлі эпизодтан сіздерге мүмкіндік бердім, бірақ ешкім дұрыс жауабын таппады. Сондықтан алдағы аптада дәл осы киноның басқа тұстарынан үзіндісін алып кесіп сіздерге тыңдатсам деп отырмын. Біз Ерхат келесі фильмге қарай көшсек онда, иә, біздің келесі фильмде отандық өнім қай телеарнада көрсетілгенін соңында айтамыз. Олай болса тыңдап көріңіздер.
1: Ама дұрыс сөйлесіп қалайық. Дұр бауырым. Болмайдың беруге апам сыйлаған. Сұрап қалсаш. Апам не істейді оны? Не сұрап қалсаш, қайда деп. Оның үстіне ол қымбат тұрады. Амал, сен қызықсың. Егер бермейтін болсаң, не үшін ұсындың жаңа? Тенді өзің ғой, ескейді бұл. Тенді өзің ғой, ештеңені жақтырмаған. Жарайды, жүр, түгендерге барып келгіш көреміз.
2: Балалар келмеді?
1: Жоқ.
3: Тоқтаубай Санжар.
4: Мен.
3: Өтеміс Жомарт.
4: Мен, апай.
3: Салық Қасым.
5: Мен.
3: Райымжан Мәлік.
1: Екеуі келмейді ме? Кенженің туған күнін не істейміз?
3: Марат Зейін. Келесі бізде 11 әнің балалары. Әй, түгел емессіңдер ғой. Әлихан бар, Бекзат бар, Аманат, Кенже, Ерғалым бар. Сұлтан қайда?
6: Сұлтан осында.
7: Апай үлгердік пе?
3: Жүгір. Барыңдар, тыныш жата қалыңдар енді.
6: Қайырлы түн, жақсы болсын.
3: Жақсы ұйықтаңдар.
6: Қайырлы түн, апай.
3: Келесі 8 әнің балалары.
1: Жігіттер, сонымен Кенжеге қандай сыйлық береміз?
7: Міндетті түрде сыйлық беру керек пе?
1: Мен туған күні болған соң бірден күтетін шығар.
7: Мен ше? 3 жылда сыйлық бермек түгілі қоңырау шалып та құттықтаған жоқсыңдар ғой, жігіттер.
1: Сен туған күнің жазда ғой.
7: Не жазда телефоның істемей қала ма не?
1: Сен ие ұстайды ғой.
7: Оның еге не қатысы бар, айтшы?
1: Агенттен жазып жібердім саған.
7: Агентте ешкім отпайды, сен ғана отырасың.
1: Не істеп отырсыңдар?
6: Ерғал, сен айтшы онда, Кенжеге қандай сыйлық береміз?
1: Мен қайдан білейін? Өз басым сыйлығын дайындап қойғанмын.

0: аса белсенділік танытпай отырсыздар. Бірақ соның ішінде Бағлан Жұманов есімді тыңдаушымыз, сыныптас Зейін ойнайтын кино ғой, режиссер Дархан Саркенов премьера күні 2025 жылғы 30 қазан жанры драма деп тұрып жазған екенсіз, бірақ сәл-сәл шатастыңыз. Әлде істеріңізге түспей отыр ма? Тағы бір тыңдатып алсақ, Ерхат.
1: Анашым, менде бір жаңалық бар. Мен мектептен шығарайын деп жатыр. Анашым, қалайсыздар? Менде, бәрі дұрыс. Бір жағдай болып қалды. Мені бұрыннан бір жақтырмай жүрген мұғалім бар еді. Сол кісі кіріп күледі ғой. Тып-тыныш өзім отырсам, маған тисе береді, тисе береді. Жауапты көре салып, тестілеу орталығына хабарластым. Көп оқушыда менкіндей қателіктер кеткен екен. Компьютер шатасуы мүмкін дейді. Сонымен сізді мектепке сөйлесуге шақырып жатыр.
2: Алло, Алихан?
1: Қалайсыздар?
2: Жақсы, өзің қалайсыз? Бәрі дұрыс па?
1: Бәрі дұрыс.
2: Әлде бірдеңе керек пе? Сен жайдан жай хабарласпақшы едің ғой?
1: Жоқ, жай халдеріңізді білейін деп хабарласқам ғой.
2: Қазір бір минут күте тұрмышы. Не дейсің, балам?
1: Ештеңе, жай хабарласқам.
2: Онда мен кейінірек хабарласайыншы, жарай ма? Қазір жұмыстан.
1: Жарайды. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Егер
0: өй, жарға оған жарған аттай нағы сабырап тұр. Әй, әй, әй.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.

0: Пай пай өмір, өтесің ау бір күні.
1: Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік.
2: Неге?
0: Өй, жарғы оған жарғын аттайна құсал бұрап тұр. Әй, әй, әй.
3: Түрлі сыйлық береміз озғандарға. Хабарлас, хат жазыңыз топ жарғанға. Шалқар радиосында топ жарған радио ойыны.
4: Хабарымыздың аяқталуына аздаған минуттар қалды. Сонымен біз қай телехикаяның әр тұсынан қиып алып үзіндіні тыңдаттық. Бізге хабарласқан Меңдігүл тыңдаушымыз, жаңа амандықта болыңыздар, бір үйдің балалары емес бекен деп жазған еді, енді ауыл мұғалімі деген жауабын жолдапты. Ауылдан келген оқушы деген жауапты Балзия тыңдаушымыз жазған екен. Кенбаева Замира бүгін бірінші рет хабарласып жазып отыр екен. Сәлеметсіздерме, ауылдастар деген фильм, аман балам, каникул, немесе біздің сынып деп ең соңында дұрыс жауабын жазған екенсіз. Нөмірлеріңізді әрең таптым, бүгін тыңдап жатыр едім деп жазыпсыз. Өте дұрыс. Қанша киноны жазсаңыз да ішінде біреуі, ең соңғысы біздің сынып деп аталған кинодан үзіндіні қазір ғана тыңдадыңыздар.
5: Әй, бәрекелді!
4: Бұл Қазақстан ұлттық арнасынан көрсетілген біздің сынып, мектептің өмірі қызықсыз деп есептейтін 11-ші сыныптың бұзық оқушысы Әлиханның ойын жаңадан келген сынып жетекшісі түбегейлі өзгертіп жіберген туралы эпизодтар. Тек оны ғана емес, бүкіл мектеп оқушыларын өзгерткен бұл ұлжалғас апайдың шын негізінде кім екенін анықтау Әлиханның мақсатына айналған екен. 16 бөлімнен тұратын телехикая талғампаз көрерменнің көңілінен шығып жылы лебізіне ие болған. Телехикаяның мақсаты жоғары сыныпта оқитын кейіпкерлер арқылы жастарға шабыт сыйлау, дұрыс бағыт көрсету, сабақтарына, мектепке дұрыс көзқараспен қарау керек екенін көрсету болған екен. Сонымен қатар мектептегі мүмкіндіктерді қолдану арқылы ересек өмірде қандай жетістіктерге жеткізуге болатынын, бос уақытты дұрыс бағытта жұмсаудың маңызын нақты мысалдар арқылы түсіндіріп бере алады бұл фильмде. Замира, бірақ сіз бірінші сұраққа жауап бермедіңіз, екінші сұраққа ғана жауап беріп үлгердіңіз. Сондықтан бүгінгі Көктөбе ойын сауық орталығына сертификат топ жарған қоржынында қалады. Алдағы апталарда да, алдағы күндерде де қатысыңыз, Замира. Қазақ киносы дамып өркендей берсін, көрермендері көп болсын деген тілекпен хабарымызды аяқтаймыз. Әуенмен әрлеген Ерхат Қуанышұлы, жүргізген журналист Гүлбану Алпамыз қызы, аман саулықта болыңыздар. Ән Замира тыңдаушымыздың құрметіне.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Отандық ғалымдар гектарынан 35 тоннаға дейін өнім беретін картоп сортын шығарды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі хабарлады. Жаңа өнім Қазақ жеміс көкөніс шаруашылығы ғылыми зерттеу институты мен Айтқожин атындағы молекулалық биология және биохимия институты ғалымдарының бірлескен еңбегінің нәтижесінде әзірленіп, Айтқожин деген атауға ие болды. Зерттеудің негізгі мақсаты Қазақстанның топырақ климаттық жағдайларына бейімделген жоғары өнімді, ауруларға төзімді және шаруашылыққа қажет қасиеттері бар жаңа картоп түрін шығару. Ғалымдар дәстүрлі селекция әдістерін заманауи биотехнологиялық және молекулалық генетикалық тәсілдермен ұштастырған. Қазақстан мен Оңтүстік Корея бұқтырылған ет өндіретін бірлескен кәсіпорынды іске қоспақ. Инвестицияның жалпы құны 1.3 миллион ақш долларын құрайды. Бұл туралы келісім Алматыда өткен Қазақстан-Корея бизнес форумында жасалды. Жобаны қазақстандық тараптан Самсар Инвестмент жүргізеді. Бұдан бөлек Қазақстан Оңтүстік Корея еліне құны 13 миллион ақш доллары болатын 1000 тонна сиыр етін экспорттамақ. Жалпы екі елдің 200-ден астам бизнес өкілі қатысқан бизнес форум қорытындысы бойынша жалпы құны 54.8 миллион ақш долларын құрайтын коммерциялық құжаттарға қол қойылған. Жолаушыларға жаңа жағдай. Алматы 1 вокзалы жаңарту жұмыстарының 75% аяқтаған. Қазір нысанда құрылыс монтаж жұмыстары жалғасуда. 1976 жылы салынған вокзал соңғы рет 2007 жылы жаңартылған. Жоба аясында ғимарат пен перронның құрылымдары күшейтіліп, жолаушыларға арналған жағдайлар мен қауіпсіздік талаптары жақсартылмақ. Нысан тәулігіне мыңдаған жолаушыға қызмет көрсететіндіктен жаңғырту қарқыны бұған дейін сынға да ұшыраған. Жоба толық аяқталғаннан кейін Алматы 1 вокзалы заманауи талаптарға сай жаңартылған нысанға айналмақ. Қостанай облысының Глебовка ауылында ауыз су тарифі 45 есе төмендеген. Былтыр ауылда жаңа су құбыры желісі іске қосылған. Содан бері тұрғындар бір текше метр су үшін 5520 теңге төлеп келген. Себебі жергілікті билік субсидиялау шарасын қарастырмаған. Прокуратураның араласуынан кейін тариф қайта бекітіліп, қазір бір текше метр ауыз судың бағасы 116 теңгеге түскен. Заңнамада ауыз судың құнын субсидиялау қарастырылған, алайда Глебовка ауылында су тарифін төмендету бойынша тиісті шаралар уақытылы қабылданбаған. Нәтижесінде 430 тұрғынның, оның ішінде 21 кәсіпкердің бүгінде құқығы қорғалды, дейді Денисов ауданы прокурорының міндетін атқарушы Миран Мизамбаев. Қазақстанда отбасы күніне арналған апталық басталды. 7-сі және 13-ші қыркүйек аралығында еліміздің өңірлерінде отбасы құндылықтарын дәріптеуге, жанұядағы қарым-қатынас мәдениетін дамытуға және саналы ата-ана болудың маңызын түсіндіруге бағытталған ақпараттық, танымдық және қоғамдық іс-шаралар өтеді. Апталықтың әр күні жеке тақырыпқа арналады. Бағдарлама ұрпақтар сабақтастығы, саналы түрде отбасын құру, бала денсаулығы мен қауіпсіздігі, отбасы берекесі және ата-ана мен баланың бірге уақыт өткізу секілді маңызды тақырыптар. Сондай ақ әлеуметтік желілерде отбасымыздың бір күні ұраны мен жалпы ұлттық отбасым 2026 челленджі өтеді. Астана алғаш рет жүзуден әлем кубогын қабылдайды. Жарыстар Баку, Ташкент және Астана қалаларында ұйымдастырылады. Тарихи жібек жолының құрметіне серия Silk Road Tour деп аталады. Жарыстың алғашқы кезеңі 1-3 қазан аралығында Бакуде өтсе, екінші кезең 8-10 қазанда Ташкентте ұйымдастырылмақ. Ал халықаралық серия 15-17 қазанда Астанада мәресіне жетпек. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 27 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Ауа райы мәліметі. Қазгидрометтің хабарлауынша, Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда да бүгін күн ашық 30 градус ыстық, Оралда 18, Ақтөбеде 21, Ақтау, Атырауда 22 градус жылы, Қарағандыда 27, Өскемен, Семейде 28, Павлодар, Көкшетауда 29, Петропавл, Талдықорған, Қостанай, Қонаевта 30, Жезқазғанда 32, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 34, Қызылордада 37 градус ыстық болады. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Арнада жарнама.
3: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, кез келген ауруға шалдығып қалған адамнан не болды деп сұрасақ, иммунитетін түсіп кетіпті деген жауап аламыз. Біз бүгін ағзаның қорғаныш қабілетінің әлсіреуіне не себеп және оны қалай күшейтеміз деген сауалға жауап береміз. Ал неосаумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне тікелей хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта саулықтың сыры орталығының жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Алғашқы сұрақ, иммунитет төмендеуінің себебі неде?
4: Сәлеметсіздер ме? Иммунитет дұрыс тамақтанбағаннан күнделікті күйзеліс, ұйқының жетіспеушілігі және дәрумендердің тапшылығы салдарынан төмендейді де, ағза қандай да бір ауруға қарсы тұратын қорғаныс күшін әлсіретіп алады. Сондықтан иммунитеті төмен адамдар аурушан келеді.
3: Саулықтың сыры орталығы ұсынып отырған капсуладағы неосаумал ең құнарлы тағам және құрамы дәруменге өте бай. Демек, иммундық жүйемізді қалыпқа келтіру үшін қажетті бірден бір өнім. Солай ма?
4: Дәл солай, жалпы бие сүтінің пайдасын халқымызға түсіндіріп отырудың өзі артық шығар. Ол біздің тарихымыз, мәдениетіміз. Біз сол өнімді қолжетімді ыңғайлы заман талабына сай халыққа ұсынып отырмыз. Неосаумал Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан Неомилк зауытында өндіріледі. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыздар.
3: 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып тапсырыс берген жағдайда арнайы жеңілдіктерінің де бар екенін айтқым келеді. Саулықтың сыры орталығына хабарласып, өздерінің неосаумалдан алған әсерімен бөлісіп, алғысын айтып хабарлама жолдайтындар өте көп, солардың біріне кезек берейік.
5: Саламатсыздар ма? Аты жөнім Мазаева Гүлмира. Өт жолы өте ауыр болды. Өт мойны қисық, оны қойылғаннан кейін ерімізді ауырдым. Майлы тамақ дегенде жей алмайтын болдым. Сол себептен осы саумалды ішуге бет бұрдым. Маған жақсы нәтиже берді. Денсаулығым жақсы болды. Аппетитім ашылды. Денемде қара дақтар болатын сулар біртіндеп азайып келе жатыр. Саумал компаниясына рахметімді айтқаннан басқа ешқандай қарсы пікірім жоқ. Ал ішіңіздер, ешқандай өтінбейсіздер, денсаулыққа жақсы пайдасы бар. Және бір жағынан киімді жаңағы капсула болатын қалтаға салып іше бересіздер. Енді сауған жерге бару деген қиын болады ғой. Бұнымен қалтаңызда жүріп сауып ішесіздер, өте киімді ішкенге. Денсаулықты үшін айтқаныңызда.
3: Қызылорда облысы Жаңақорған ауданынан тыңдаушымыз осындай хабарлама қалдырған екен. Сіздер де сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Қоңырау шалу тегін. Іңкәр ханым, бүгін иммунитет жайлы айтып жатырмыз ғой. Әсіресе маусым ауысқан кезде әлсіреп кететін адамдар өте көп. Оның себебі неде және әлсіздік болмасы үшін ағзамызды қалай дайындаймыз?
4: Ауа температурасының өзгеруі күндізгі уақыттың қысқа болуына байланысты. Д-дәруменінің жетіспеушілігіне байланысты иммунитет күрт төмендеп кетеді. Барлық себептің басында негізгі дәрумен жетіспеушілігі тұрады. Тамақтану режимі дұрыс емес өткені. Сондықтан неосаумал өнімін тамақпен бірге қабылдау маңызды. Өйткені оның құрамында ағзаға қажетті барлық дәрумендер тобы мен 22 амин қышқылы бар.
3: Біздің байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
6: Сәлеметсіздер ме? Мен Қарағанды қаласынан осы саумалды ішіп атқан Қарашаш апа боламын. Бір жылдан асып кетті мен бұны ішіп атқаныма. Іш құрылысыма да, давлениеге де көмегі тиіп атыр. Өте пайдалы. Бір неткенде ешкінің сүтін берді қосып маған. Оны мен немереме бердім. Мен ең бір ішіп аттағанда өзім айта кетейінші. Телевизордан көрсетті. Қалай шығарады, қалай қапталады, барлығы. Оның осы саумалдың капсуласының өзі қарамалдың әлгі шеміршегінің есінен оның өз витамин коллаген деп айтып атыр. Бір жақсы анда мында бармайсың, өздері әдіс бойынша әкеп береді. Үлкендерге айтпақша айта кетейін, жеңілдігі бар, бөліп төлейтін. Оның өзі халықтың жағдайына қарағандығы деп білем мені. Кім ішсе де енді ішсе пайдасын көреді тек қана. Бәріне рахметімді айтамын.
3: Хабарласқан тыңдаушымызға алғыс білдіреміз. Қарашаш апамыз орталықтың барлық қызметі мен артықшылықтарын айтып өтті. Тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, аман сау болыңыздар.
7: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ160898003005530720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
8: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Атадан қалған асыл сөз. Абыздың аталы сөзі. Арғын абыз шешен 120 жасқа келіп отырғанда Әсет би көріскелі келіп лай деген екен: «Уа, абыз ақсақал, жасыңыз бір сыпыраға келіп қалды. Абыз айтушы еді деген артыңызда бір сөз қалсын. Бізге де бір үлгілі сөз қалдырып кетіңіз», депті. Сонда абыз: «Атанаңның қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің, балалықтың қадірін саналы болғанда білерсің, асыл менен жастықты бағалы болғанда білерсің, бостандықтың қадірін жабылғанда білерсің, қалтаңдағы ақшаны қағылғанда білерсің, денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің, ақбетіңнің қадірін қан кеткенде білерсің, ақбілектің қадірін әл кеткенде білерсің, 25-тің қадірін жас өткенде білерсің, қара көздің қадірін нұр кеткенде білерсің, татулықтың қадірін дос кеткенде білерсің, аяқ қолдың қадірін ақсағанда білерсің, 30 тістің қадірін қақсағанда білерсің, қызыл тілдің қадірін тоқтағанда білерсің. Білгеніңді сөйлеп қал, білгендерден ғибрат ал» деген екен. Әнет баба. Шебер шешім, көркем сөздермен қалық арасында шешен атанған Қазбек би жыл сайын қасына жолдаш жораларын ертіп, өзінің даналық, тапқырлық сөзімен мәлім Әнет бабаға сәлем беріп, кәрі құлақты қариядан тәлім тәрбие, үлгі өнеге тағылым алады екен. Бірде сол әдетімен Әнет бабаның үйіне келіп түседі. Қарт бұрынғыдан әжеп тәуір қартайып қалса да сыр білдірмейді. Қазбектің жора жолдастарын өзін жақсы қарсы алып, мал сойғызып, қазан көтертеді. Сол ауыл маңындағы қариялар, жайсаңдар жиналып, әңгіме дүкен құрады. Ертеңіне Қазбек жол жүруге қам жасап, сапар алдында Әнет бабаға бір ауыз өсиет айтып беруін өтініпті. Бірақ Әнет баба: «Қазбек жанай, жасы келіп қартайған, қасынан жар тайған, басынан мал тайған адамнан не кеңес, не өсиет сұрайсың» деп ештеңе айтқысы келмейді. Бірақ бір бетке Қазбек шешен Әнет бабаның бір ауыз ақылын тыңдамай еш жаққа кетпейтінін білдіреді. Сонда Әнет баба Қазбек шешеннің бұл қылығына күле қарап: «Болмадың ғой, айтайын» деп сәл ойланып, «әкім» деген сөзді жадыңда сақта депті. Қазбек Әнет бабаға ризашылығын білдіріп, жора жолдасын қасына ертіп еліне қайтады. Ол жол жөнекей өзімен еріп келе жатқан нөкерлерінен: «Әнет бабаның қандай өсиет айтқанын ұқтыңдар ма?» дейді. Бірақ бұл сұрағына ешкім үндемейді. Сонда қаз дауысты Қазбек Әнет бабаның айтқан өсиетін былай деп шешіпті: «Ә дегені әділ бол, К дегені күншіл болма, көпшіл бол, Ә дегені әлтипатты бол, М дегені менмен болма, мейірман бол» дегені. Әнет бабаның сол өсиеті ел арасына кең тарап, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалды.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Ғұмыр. Шалқар радиосында күйші композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Камал Мақайұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Шат Дәурен орындайтын Ардаби Мәулетұлы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Камал Мақайұлының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем әнмен тербеткен Шалқар радиосын тыңдаңыздар. Құрметпен Ардақ Исатаева.
1: Жарылғапбердінің әні Ардақ, орындайтын Ардақ Исатаева.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Шолпан Қорғанбекованың шығармасы «Қасиетті ел» орындайтын Қорқыт этнографиялық ансамблі.

Азамат Бақия, Ержан Жаменкеев, Мөлдір Ербол, Жадыра Мүсірепова, Ақжол Жүсіптің шығармасы «Аманат» орындайтын Хассақ этно-фольклорлық ансамблі.

бармен базар қылып той тойлаған, уап әлі айхай заман, ойхой заман. Жер ошақ тай қазанда ет асылып, боз кей самаурында шай қайнаған. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып, атасының дәстүрін мақсат біліп. Қызыр қазақ қарайды қыр басынан, лақтырып шашуын сақ-сақ күліп. Ауыл жатыр той жасап, ат шаптырып.

0: Елордада сағат 11. Арнада жарнама.
1: Армысыздар, құрметті радио тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры хабары. Біз бүгін саумалдың балаларға пайдасы бар ма деген сұраққа жауап береміз. Орталықтың байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Нео саумал өніміне қатысты сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Студиямызда қонақта орталықтың жетекші маманы Іңкәр Саятқызы. Іңкәр ханым, бие сүтін балаларға беруге бола ма?
2: Сәлеметсіздер ме? Әрине, балаларға ішуге болады. Бие сүті құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын тесіңеді. Балалардың иммунитетін көтеріп, асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады.
1: Саулықтың сыры орталығына хабарлассаңыз, мамандар кеңесі тегін және зейнеткерлерге, көпбалалы отбасыларға, мүгедек топтағы жандар үшін орталық тарапынан барынша жеңілдік жасалады. Нео саумалға тапсырыс берген жағдайда Қазақстан бойынша жеткізу қызметі де тегін екенін айта кетейін. Байланыс нөміріміз 8-778-021-88-88. Хабарласқан тыңдаушымыз бар екен, кезек берейік.
3: Саламатсыздар ма? Мен Қордай ауданы Атар ауылында тұрамын. Осы Нео саумалына алып пайдаланғаныма міне бір жылдай уақыт болды. Аяқ қолым қақсап, және де давлением де болдым өзімде. Гастритім болды асқазанымда, сол үшін мен де соны алып көрейін деп алғам. Қазір давлением де нормальный болды. Асқазаным гастриті де кетті. Соны ішуге тырысып жатырмын. Немерем де ішіп жатыр. Бір жас, 10 ай немерем бар. Ол алдында пневмония болып ауырған. Содан кейін иммунитеті төмен түсіп, тамақты дұрыс ішпей, сөйтіп қағанан кейін мен өзім сол саумалымды бердім. Екі мезгіл қазір тамақ іше бастады. Өзін жақсы сезінеді. Осы Нео саумалға рахметімді айтамын. Аман болыңыздар.
1: Сіз де аман болыңыз. Хабарласқаныңызға рахмет. Нео саумалға қатысты сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыздар. Іңкәр ханым, Нео саумал өнімінің құрамы қандай?
2: Нео саумал 100% таза, табиғи бие сүтінен дайындалады. Артық қоспа қосылмайды. Сонымен қатар капсуладағы құрғақ бие сүтінде пайдалы аминқышқылдары бар.
1: Нео саумал өнімін балаларға қолдануға бола ма, және қандай жастан бастап ұсынылады?
2: Нео саумал өнімін 3 жастан асқан балаларға қолдануға ұсынылады. Ең басты шарт, бала капсуланы жұта білуі керек. Нео саумал ішек микрофлорасын жақсартып, баланың иммундық жүйесін қолдайды және ағзаның дұрыс дамуына ықпал етеді. Бұл өнім әсіресе жиі ауыратын, тәбеті төмен немесе иммунитеті әлсіреген балаларға пайдалы. Мысалы, саумалдағы табиғи С витамині қабыну процестерін азайтып, вирустар мен бактерияларға қарсы күресуге көмектеседі. Лактоферин және лизоцин сияқты белоктар баланың ағзасындағы табиғи қорғаныс механизмдерін белсендетеді.
1: Құрметті тыңдаушы, саулықтың сыры орталығының байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласқан тағы бір тыңдаушымыз бар екен. Сәлеметсіз бе?
4: Саламатсыздар. Түркістан қаласынан Айменова Құралай. Осы саумалды ішкеніме 2026 жылы январьдың 26-сынан бастап ішіп жатырмын. Мен өзім инфаркт алдым 2 рет. Рет стент салдым. Қатты тяжелый болғандықтан денсаулықты жөндеу үшін саумалды ішейін деп өзім сүтім қабылдадым. Бірінші алла, екінші осы саумалдың арқасында мен күш қайратым, энергиям пайда болды. Өйткені бұл саумалдың көп пайдасы бар. Қай жерге болса да өзің қалтыңа салып жүре бересің де, ауа салып ішкенінде пайдасы бар. Оны біз 30 күн 40 күн ішеміз де тоқтата саламыз. Ал бұны кәдімгідей 3 мезгіл болса 3 мезгіл, 2 мезгіл болса 2 мезгіл қалтыңа салып барған жеріңде ішіп жүресің. Жаңғыз өзің де ішкен жоқ, немерем де ішті, қызым да ішті. Қазір жақсы иммунитеттері көтеріліп, энергиясы бар. Мен өзім сауаттанып кеттім. Жақсымын, Аллаға шүкір. Көп пайдасы бар бізге. Барлық ағзаларымызды тазалайды. Осындай саумалды ішіңіздер, денсаулықтарыңызды түзеңіздер. Рахмет, көп көп.
1: Денсаулығымыз мықты, рухымыз асқақ болсын десек, ата-бабамыздың асыл мұрасына бет бұрайық. Бүгіннен бастап денсаулығыңызға инвестиция жасаңыз, саумалышып, ұзақ та салауатты өмір сүріңіз. Саулығымыз өз қолымызда. Нео саумалға тапсырыс беру үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, арнайы жеңілдікпен алыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы, келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
5: Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003, E00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
6: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
7: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Мамбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Бақыт құшағында» орындайтын Майра Ілиясова.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Ахау қалаулай орындайтын Нұржан Жәмпейісов.

0: әуе толқынында күннің өзекті тақырыбы мен айтулы оқиғаны талқылайтын бүгінгі сөз хабары.
1: Армысыздар, қадірлі тыңдарман, жақсы күннің жақсылығы мол болсын. Бүгін 8 қыркүйек, аптаның сейсенбісі. Осынау елімізге тек қана жақсылығын сыйласын дейміз. Ал өздеріңізбен бүгін сөз бағдарламасында микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай, дыбысты қадағалайтын операторымыз Қайсар Тұрмағанбетұлы. Бүгінгі сөз бағдарламасын сіздер Шалқар радиосының Facebook парақшасынан да тамашалай аласыздар. Кітапхана мемлекеттің ұлттың негізгі жады, еліміз үшін құнды тарихи деректер мен материалдардың дені осы кітапханада сақталады. Кітапхана деген кезде елең етпейтін жан жоқ. Кітапхана әртүрлі сала, әртүрлі жасқа қарай қызмет етеді, оны білесіздер. Осы орайда біз Алматы қаласындағы республикалық ғылыми техникалық кітапхананың президенті Алматова Баян Ғазизқызымен, осы кітапханадағы ақпараттық сервис орталығының директоры әйгерім Сағынбайқызын қонақ ретінде шақырып отырмыз. Ендеше қош келдіңіздер, Баян ханым, әйгерім ханым, өздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Мінекей жаңа оқу жылы басталды, білім күні деп атап өттік, күреңіздің тамаша күндері жалғасып жатыр. Ал сіздердің республикалық ғылыми техникалық кітапханаларыңыз жайлы енді бүгін естіп, осындай да керемет жер бар екен ғой, осындай кітапханамыз бар екен ғой деп таң қалып отырған жайымыз бар. Сонымен жаңа оқу жылын сіздер де бастап кеткен шығарсыздар. Әңгімені содан бастайық. Қош келдіңіз, Баян ханым.
2: Рахмет. Әрине, республикалық ғылыми-техникалық кітапхананың үлкен ғасырлық өзінің тарихы бар. Сонау 1960 жылдан бері өзінің қызметін ғылыми-техникалық ғалымдарға және студенттер, магистранттар, қазіргі енді ғылым жолындағы тіпті мектептегі оқушыларға да қызмет жасайтын жайымыз бар. Жалпы республикалық ғылыми-техникалық кітапхананың ең бір кереметтілігі деп айталамын, ол 32 миллион қоры бар. Яғни бірлік қоры бар. Оның дегеніміз не? Мысалға, кітапханалар құрылған кезде 100 мың қоры болатын болса, ол жай ғана кітапхана екен. Ал егер де 500 бен миллионның арасындағы қор болатын болса, ол кәдімгідей кішігірім кітапхана екен. Ал егер де миллионнан миллион жарым болса, ол кәдімгі үлкен кітапхана. Ал біздің 32 миллион қоры бар ғылыми техникалық кітапхананың қорының бірлігі, ол дегеніміз енді бірнеше үлкен жаңа кітапханалардың орны, былай қарасаңыз. Ең бірінші біз осы кітапханамыз туралы айтқан кезде, жалпы мына президентіміздің ғылыми ұлттық қорды дұрыс қолдану деген бағытын мен өте жақсы қабылдайым басшы ретінде. Себебі қазіргі бізге бағытталған барлық қорлар білімге, мәдениетке, ғылымға бағытталу керек. Соның ішінде енді денсаулыққа да бағытталу керек. Соның барлығын бір қосындысын айтатын болсам, мәдениет және әлеуметтік орталық ол кітапхана ғой. Өзімізді кішкентайымыздан ата-анамыздың осы білімге деген құштарлығымызды ояту мақсатында кітапханаға бар. Бүгін қандай кітапхана алдың? Кітапханаға бардың, кітап алдың. Мектепті аяқтаймыз, мектепті аяқтағаннан кейін жаздай сол кітап оқимыз. Сосын міндетті түрде келесі сыныпқа көшкеннен кейін жаңағы ұстаздарымыз сұрайды, қандай кітап оқыдыңдар, балдар. Сосын жаңа жарыса айтамыз, өлең болса жаттап айтамыз. Сол сияқты мен енді ғалым ретінде қазіргі өзімнің жұмыс жасап отырған киелі ортамда көптеген жаңағы осы оқушылардан бастап мына университет ұйымдарындағы студенттер, магистранттар, докторанттарды тікелей біздің мына кітапханаға келіп, етене араласып, мамандармен тікелей жұмыс жасаса. Себебі біздің орталықтар осы қала бойынша 3 орталығымыз бар. Патенттік орта, ақпараттық сервистік орта, сосын арнайы құжаттар. Яғни ол мұнай-газ саласы, құрылыс саласы, металлургия саласы, геология саласы, жалпы ғылыми бағыттағы барлық жаңағы ГОСТ дейміз ғой, мемлекеттік стандарттарға келген бүкіл құжаттар бізде сақталған. патенттік ортада енді 99.1% біздің патенттік құжаттар, олар ішіне диссертациялар кіреді, соны 91 жылғы жазбалар, жақсы жұмыстар сонда сақталған. Тамаша. Ал енді ақпараттық сервистік орталыққа келетін болсақ, онда көптеген қаламыздағы осы Алматы қаласы бойынша орналасқан университеттің студенттері міне күні бүгінге шейін кәдімгі өздерінің күнтізбесіне қойып алып таныстыру экскурсия дейміз ғой, таныстыру бағытында келеді де әрі қарай өздерінің жаңағы мамандарға сүйеніп қандай бағытта, ғылыми бағытта ма, әлде бір мамандандырылған бағытта, өзім білетін мұнай-газ саласын айтсам, кіріспеден бастап сол біздің қорда бар ғылыми кітаптарға, кәдімгі оқулықтарға сүйенеді. Соған кәдімгі дайындап алдына қойып береді.
3: Бәрекелді. Енді республикалық ғылыми техникалық кітапхана, иә? Техникалық дегенге астын сызып тұрып мән беріп айту керек сияқты, өйткені әрине кітапхананың түрі өте көп, балаларға арналған, жастарға арналған дейміз. Содан кейін мына көп жағдайда әдебиет бағытындағы кітапханалардың да жөні бөлек. Енді техникалық кітапхана, бұл енді белгілі осы техникалық саланың мамандарына арналған кітапхана болып тұр. Енді қазіргі таңдағы бір мәселе осы балаларымызды жаратылыстану бағытына, техникалық бағытқа бұрайық, қазақтың баласы оқысын, білсін, үйренсін, жаңағы машина жасауды меңгерсін, ғарышты жаңағы зерттесін, зерделесін деген сияқты ұран сөзді көбірек айтып жатырмыз. Оның да әсері бар. Қазір осы бағытқа, техникалық бағытқа қарай елдің қызығушылығы ояна түскендей. Енді мына заманда осы техникалық кітапхананы сақтау қаншалықты қиын әлде оңай? Оның енді өзінің мәселелері де бар. Насихаттау бағытында қандай жұмыстар жасаймыз, осы туралы айта кетсек енді, Баян ханым. Өзіңіз басқарғаныңызға бір ғана жыл болыпты. Соның ішінде біршама таудай тірліктер атқарыпсыз.
2: Рахмет, рахмет. Өте орынды сұрақ, Гүлмира ханым, себебі дұрыс айтасыз, қазір біз жаңағы жасанды интеллектіге, digital transformation дейміз, цифрлық трансформацияға өту кезінде көбіне-көп қазір біз сараптама жасап отырық зерттеулерде де оқытушыларда, оқушыларда біздің түлектерде, талапкерлерде ғылыми техникалық бағыттағы пәндерді таңдайды екен. Оның ішіне физикасы бар, математикасы бар. Ал енді мен, біздің кітапханада, ғылыми техникалық кітапханада қиындығы мына нормативтік құжаттар дейміз ғой. Нормативтік құжаттарға сүйене отырып жұмыс жасау енді ғалым үшін де бір жылдық нәтиже бермейді. Бірнеше жыл кәдімгі маңдай термен, есеп қисаптарымен шығарылған, сызба жұмыстарымен бекітілген, кәдімгі ғылыми сараптама жасау арқылы келетін дүние. Соған байланысты қиындықтар бар деп айтамын. Ал енді насихаттауға келетін болсақ, бүгінде мына осы Кейіл Шалқар радиосына келіп отырған себебіміздің де бірі осы біздің республикалық ғылыми техникалық кітапхананың қаншалықты маңызды екенін, ондағы қордың біздің Қазақстанда ешқандай аналогы жоқ, келіп қарап зерделеп содан ұғым, ілім алам деген әр бір жаңа тұтынушыға, оқырманға, біздің мамандардың кәдімгі ниеті де, жаңа дайындығы да бар. Соған шақырамыз.
3: Тамаша. Енді қадірлі тыңдарман, сіздер бүгінгі сөз бағдарламасында бүгін республикалық ғылыми техникалық кітапхана президенті Алматова Баян Ғазизқызы және осы кітапхананың ақпараттық сервис орталығының директоры Әйгерім Сағынбайқызымен сұхбатымызды тыңдап отырсыздар. Енді техникаға қызығушылығы бар балалар, студенттер, жастар, тіпті үлкен кісілер бізді тыңдап отырған болсаңыздар, сіздер үшін осындай кітапхана әркез есігі айқар ашық, қашанда қызметте деп назарларыңызға, қаперлеріңізге айта отырайық. Енді қазіргі таңда оқушылар арасында робототехника деген сомдық енді керемет дамып келе жатыр. Ол балаларымыз тек елімізде емес, әлемді де таңғалдырып жатыр. Сондықтан да осы салаға қызығушылығы бар балалар үшін керемет жаңалықтар, керемет мол қор осы кітапханада деп айтсақ артық айтқанымыз емес. Енді Әйгерім Сағынбайқызы, Әйгерім ханым, студиямызға сіз де қош келдіңіз, көргенімізге қуаныштымыз. ақпараттық сервис орталығын басқарып отырмыз. Сіздің міндетіңізге не кіреді? Осы туралы айта кетсеңіз.
2: Иә, қайырлы күн. Рахмет. Ақпараттық қызмет орталығы бұл осы республикалық ғылыми-техникалық кітапхананың Алматыда үш орталығы бар. Осы үш орталықтың ішінде біз ақпараттық қызмет орталығы мына Төлебей көшесі, Наурызбай Батыр көшесінің қиылысында. Демек, біз мынау жоғарғы оқу орындарына қазіргі тілмен айтқанда локациямыз өте керемет жерде орналасқан. Осы студенттерімізді бізге келіп бірден бір өздерін жаңағыдай білімменен, өздерінің ғылымменен сол жолда өздерін шұғылдануға бізде бірден бір жақсы жағдай жасалынған деп айтамыз. Енді біздің ақпараттық орталығымызда көбіне көп бізде нақты кітаптарменен мерзімдік басылымдар көп біздерде, және электронды түрде біз ақпараттарды да бере аламыз. Ол дегеніміз, қазір Баян Газизина өзі айтып өтер, бізде жазылған өзіміздің бірнеше электронды базаларымыз бар. Сол базалар арқылы біздерден көп деген электронды түрде, яғни қазір электрондық почта арқылы бізге жіберіп, сол арқылы да өздеріне керек ақпараттарды ала алады. Әзірге бізде енді келушілеріміз, өзіміздің оқырмандарымыз өте көп. Және де олардың жан қалауы ол жердің бір сол жерде оқығандағы жан тыныштығын айтып, рахаттанып айтып кетеді. Келген кезде өте тыныш, локациямыз өте керемет, және де іздеген кітап ақпараттарымызды біз қол жеткізе аламыз дейді көбіне көп. Біздің өзіміздің осы жерде сол жерде кітап қорымыз бар. Яғни ол жерде 30 мыңнан астам кітап бар бізде сол жерде, және диссертацияларымыз бар 1,5 миллионнан. Енді бізге келушілердің көбі енді мынау медицина саласынан келіп жатыр, одан кейін математика, физика, химия, инженер, жаңағы сосын кейін экономика саласы, техникаға қатысты архитектуралардан келіп жатыр, сондай сәулет жағынан. Сондай мамандар бізде көбіне көп келіп жұмыс жасайды.
3: Және олар үшін мол мағлұмат қор сіздерде.
2: Мағлұмат қор бізде өте көп деп айталамыз.
3: Енді қазір кітап оқу жайлы жарыстар өтіп жатыр. Оқушылар арасында болсын, студенттер арасында, оларға арнайы сый-сияпаттар үлестірілуде дегендей, техникалық салаға қатысты осы кітапханадағы кітаптардың оқылуының жаңағы молаюына да бір жобалар ойда бар шығар. Қалай дейсіз, Баян хан?
4: Әрине. Енді осы жолда жалпы біздің саясатымыз да, стратегиямыз да осы республикалық ғылыми-техникалық кітапхананың қорын пайдалана отырып халыққа қызмет ету. Халықтың ішіне енді кішіден бастап үлкен қарияға дейін бар ғой. Осы тұста біз президентіміздің жолдаған кітап оқу деген, кітап оқу жарысы деген жаңа жолдамасын біз сол тез арада

0: Де. Сосын кішкентайымызда Абай жолын енді мен 7-8 сыныптарда оқыдым. Ол кездерде мен оқығанымдағы ойым, ондағы идеология, оны мен дұрыс түсінбеген екенмін деп отырмын. Қазір енді мен міне жаңағы тұлға ретінде жетілгеннен кейінгі кәдімгі әдемі дыбыспен оқыған Абай жолының түпкі жаңағы ойын қаншалықты қазіргі күнге шейін жаңағы өзім насихаттап жүрем. Біздің Абай тұлғамыздың әрбір қара сөзін өзім ортамда міндетті түрде соны сөзге тек қылып жүрем. Соның ішінде бүгін ғана жүктедім мен 36 сөз: ұят, адамгершілік. Ұят ол жай ғана бір дүниеге ұялу деген болады, ол басқаша жаңағы ұғым дейді. Ал енді біреуге қиянат жасау арқылы, ұяттық дүние жасау арқылы өзіңнің иманыңды келтіре алмайсың дейді. Ұят иманмен бірге жүретін дүние. Егер де ұятың мықты болатын болса, иманың күшті. Иманың күшті болатын болса, сенің жолың ашық дейді. Осы тұрғыда біз Абай жолын қазір оқып бастап кеттік. Көбісі енді жасыратыны жоқ айтады, сіздер ғылыми техникалық кітапханасыздар ғой. Бұл жерде сіздерге бұл кітапты оқу деген насихаттарыңыз қалай түсінуге болады деп айтам. Кәдімгідей түсінуге болады.
1: Кітапхана ол
0: жерде кітапханада ол бір рух бар. Ол рух сіз әшейін кітап оқымай ақ келетін болсаңыз, ол сізді кәдімгідей қамшылайды.
1: Рас.
0: Сізге кәдімгі бойыңызды түзейді. Сіздің тұлға болып қатынасыңызға, сіз сол жерде бір жаңағы кітапты алып, соның тек қана басын емес, соның аяғына дейін жетуіне дейін сондай сізге күш береді.
1: Рас, иә. Кітапхананың ол әлемі бөлек, ол жердің жаңағы сезінуіңіз, рухты сезінуіңіз, жаңағы өзіңіз айтқандай кітаптың иісі, оны парақтап қолмен ашу, оның бәрі шынында да бір ерекше бір мәдениетті қалыптастырады және бір сағыныш та бар, иә. Енді қазір ChatGPT деген пайда болды. Елдің бәрі осы ChatGPT-ден сұрайды, содан ақпаратты алады. Тіпті осы күні кейде қорқам, кітапханаға оқырман бармай, ешкімнен ақыл кеңес сұрамай өзімен өзі әлек болып қалады осы адамзат баласы деп. Осы ChatGPT кітапхананы алмастыра ала ма? Қазір тіпті оқулықтарды да, кітаптардың да нұсқасын айтып беріп жатыр екен.
0: Бұл орынды сұрақ, Гүлмира ханым. Қазіргі енді біздің талап бойынша ChatGPT, яғни жасанды интеллектіні ары қарай керек бағытта алгоритмдерді пайдалану арқылы керек бағытта қолдану керек. Ол міндетті түрде. Себебі мен ағылшын елінде болашақ бағдарламасымен бір жыл өзім ғылыми тағамдамадан өтіп келдім. Сол кезде бізде көбіне көп семинарлардың, бағыттардың барлығы осы ChatGPT, жасанды интеллект, оны қалай пайдаланамыз, оның маңызы қандай, жаңа сіз айтқандай, оған шлес сүйеніп алатын болсақ, әр қарай біздің ортамыз қалай болады, қазіргі кітапқа соншалықты қызығушылығы жоқ жас буынды әр қарай қалай жетелейміз деген сұрақтар мазалады. Ал енді мен өзім тікелей педагог ретінде, ғалым ретінде, егер дұрыс көзбен қарайтын болса, жаңағы айтып отырған алгоритмдер дұрыс пайдаланатын болса, ол бізге берері көп. Себебі ақпаратты қазір өңдеу, тез-тез ақпаратты өңдеу өте қиын. Ал енді мен қазір республикалық ғылыми техникалық бағыттың көбіне көп қорымыздың қағаз түрінде екенін айта келе, біздің келесі бағытымыз жалпы үш бағытты қолданамыз. Осы ақпараттардың өңдеуінің тез болуынан, кибер қауіпсіздіктің болуынан біздер жаңағы электрондық жүйеге көшіп жатырмыз. Сол барлық қорлардың мықты-мықты дегендерін әуелі біз электрондық нұсқаға өткізіп, оны платформаға салып, өзіміздің ғылыми техникалық кітапхананың жағы өзінің библиотекалық дейді ғой, библиотекалық система дейді, кітапханалық жүйесін ұсынып атырық. Ол өзіміздің товарлық таңбамен кәдімгі шығатын дүние. Оның ішінде жаңа өзіңіз айтқандай, міндетті түрде жасанды интеллект элементтері бар. Оны мен жасырмаймын. Неге? Себебі сіз қазір платформаға кіргеннен кейін міндетті түрде

0: өзіңіздің тақырыбыңызды жазасыз, сол тақырыбыңыздың айналасында сіздерге, сізге таңдау жасау кезінде бірнеше нұсқаны береді ғой. Сол кезде мына біздің жасанды интеллект өте қажет. Ал есеп шығару оқушының, диктант жазу, эссе жазу, шығарма жазуда ол баланың өзінің толқуы болу керек, ойы болу керек,
1: әрине,
0: түйсігі болу керек. Алсын ақпаратты, алған ақпаратты өңдей алу керек. Ал егер де үнемі жасанды интеллектіге көшіп соған тек мән беретін болсақ, онда ол баланың ойлау қабілеті шектеулі болады. Енді мен тағы бір айтатыным, мына кітапхананың, кітап оқудың бір құдіретінің тағы бір мықтылығын айтатыным, қазіргі жас буыннан бөлек үлкен жастағы буын, біздің үлкен апаларымыз үлкен дертке шалдығып жатыр. Жаңағы мына ой қабілетінен
1: ұмытшақтық,
0: айырылу деген,
1: естен адасу деген сияқты.
0: Бұл осы кітап оқымағандықтың белгісі деп айта аламын. Жастайынан үңіліп, мен өзім кітап оқыған кезде басқа дүниені ұмытып кетіп, ана мен жақсылыққа, тәңімнің, жанымның тазалығына ұмтылуға көмектесетінін білем. Жаңағы абайым айтқан ұяттылықты сол кезде әкеліп, ана артық дүниелерге бармау деген дүниелерге негізінен кітап оқу тәрбиелеп алып келеді ғой.
1: Рас қой. Кітап оқудың пайдасы зор ғой.
0: Иә. Ал жасанды интеллектіге қарсылығым жоқ, Гүлмира ханым.
1: Енді оның пайдалы тұстары да бар, зиянды тұстары да бар дегіміз келеді ғой. Енді жасанды интеллектпен дайындаған, саған аузыңа шайнап берген дүниені ары қарай сәл өңдеп, жан дүниеңе өзіңе шынайы бағытпен алып кірсең, ол да бір жақсы тәсіл болар еді. Иә, қадірлі тыңдарман, біз бүгінгі сөз бағдарламасында республикалық ғылыми техникалық кітапхана жайлы әңгіме қозғап отырмыз. Енді ақпараттық сервис орталығы, бұл қазіргі таңда енді барлығы ақпараттан тұрады. Ақпарат минут сайын тіпті жаңарып, жасарып жатыр. Иә. Әйгерім ханым, жаңашылдық бар ма?
2: Бар, біздерде қазіргі таңда біз техникалық кітапхана бола тұра, осы президентіміздің жаңағы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың оқуға ұсынылатын 7 кітап деп ұсынған кітаптары бол. Сол бойынша біздер мына Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы бойынша біздер біздің президентіміз Баян Газизовнаның бастамасыменен қазақ оқырмандар жаңағы орталығы деп, яғни қазақ рейдинг хаб деп бізде клуб ашылды. Сол клубқа біздер техникалық кітапхана бола тұра біздер оқырмандар жинаудамыз. Біздің оқырмандарымыз көп қазір. Алғашқында енді кішкене шынын айтқанда аз-маз болды. Қазір бір-бірінен қиындықтар болды. Қазір бір-бірінен есту арқылы, студенттерден шақыру арқылы, және де біздер жарнамалаймыз ғой. Қазір желілерге саламыз, Инстаграмға саламыз, шақыртамыз. Сол кезде өздері келіп, шын мәнінде қызығып, келесі отырыс қашан болады дейтін біздің оқырмандарымыз бар.
1: Әлеуметтік желіде, яғни белсендіміз.
2: Белсендіміз.
1: Тамаша, тамаша. Ол да бір қазір елдің бәрі ұялы телефонда отырған заман болды ғой. Әлеуметтік желіні парақтап, сондықтан да ол да бір өте қажетті дүние. Сондықтан да іске сәт дейміз. Енді мына зымыраған уақыт бағдарламаның соңғы минуттарын көрсетіп тұр, Баян ханым. Жалпы Ақтөбеден ат артып Алматыға осы салаға келіпсіз. Үлкен Жұбанов университетінде талай жылдар оқытушы болып, қоныс аудару да оңай емес. Қалай, Алматыға үйрендіңіз бе? Жұмысыңызға үйрендіңіз бе?
0: Алматы негізінен өзім Қаныш Сәтбаев атындағы техникалық университеттің түлегімін. 2001
1: жастық шақ өткен жер екен ғой.
0: Одан кейін мен осы кандидаттық диссертациямды Киелі Сәтбаев университетінде қорғағанмын. Ғалым ретінде енді Алматы қаласы менің үнемі оралып тұратын, осы мына Төлебиде орналасқан қазір Айгерім Сағынбайқызының орталығы үнемі менің құтты мекенім деп айтуға болады. Сол себептен маған болашақ бағдарламасын тәмамдағаннан кейін осындай ұсыныс түсіп, мен енді кітапхананы басқаруға, кітапхана деп тұрғанда ол
1: техникалық, ғылыми техникалық
0: бағыт. Өте күрделі сала. Және ол ғылыми орта. қазір 27146 ғылыми ортаға, мекемеге біз қызмет істейміз. Оны біз ғылыми комитетінен ұтып алған өзіміздің жобамыз бар. Сол жоба бойынша бірнеше мекемелермен бірге жұмыс жасаймыз. Ол да бір қызық дүние. Себебі соның бірін айтып кетуге болады. Енді кішкене тездетіп айтып жіберейін. Мына Тараз қаласында кардиохирургия орталығы бар. Оны Жошбаевич деген үлкен академик ағамыз басқарады. Мен ол кісімен сондай бақыты тиді. Жаңа іссапармен барған кезде танысып, сол кісі бізбен мына республикалық ғылыми техникалық кітапхананың сол Тараз қаласында орта филиалымыз бар. Сол филиалмен тығыз байланыста, біздің патенттік орталықпен тығыз байланыста. Қызығы сол кардиохирургия орталығындағы барлық патентті осы біздің мамандар арқылы, біздің кітапхана арқылы бекітілген. Ол кісі оны ұмытпайды, насихаттайды. Және жақында халықаралық академия орталығын ашты ол кісі. Соған байланысты біз қазір енді халықаралық деңгейге шығамыз деген бізде нақ сенім бар.
1: Бәрекелді. Ондай орталықтармен бірге жұмыс жасау өте мына заманда тиімді, өткені қарап жүрмей ол жақтағы мамандар да өздерінің ғылыми ізденістерін дамытып, әрі қарай білімдерін шыңдап, тереңдетіп, мамандығын әрі қарай дамытады деп ойлаймыз. Рахмет, қадірлі тыңдарман, республикалық ғылыми техникалық кітапхана президенті Алматова Баян Ғазизқызы және осы кітапханадағы ақпараттық сервис орталығының директоры Әйгерім Сағынбайқызы бүгінгі сөз бағдарламасында қонақ болды. Шалқар радиосының Facebook парақшасында сұхбатымыз сақталады. Көріп тамашаласаңыздар болады. Сұхбатты жүргізген Гүлмира Адылханқызы Әлібай, Қайсар Тұрмағанбетұлы, әуе толқында жүздескенше аман болыңыздар.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, жаңалықтар қызметімен студияда Сел Жақсыбай. Премьер-министр Олжас Бектенов жаңа конституция күшіне енген тарихи кезеңде үкімет алдында тұрған басты міндеттерді атады. Бүгін құрылтай сайлауынан кейін жаңартылған құрамда үкіметтің алғашқы отырысы басталды. Жаңа конституция заңды күшіне еніп, мемлекетіміз саяси және экономикалық жаңғыруға қадам басқан тарихи кезеңде еліміздің одан әрі әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін бәріміз жан-жақты шараларды қабылдауға міндеттіміз. Барлық бағыт пен салалар бойынша мемлекет басшысы қойған міндеттерді жүйелі әрі кешенді түрде жүзеге асыру қажет деп атап өтті премьер-министр. Қазақстанда технологиялар мен жасанды интеллектінің дамуына байланысты бірқатар мамандар жойылып, кәсіптің басым бөлігі трансформацияланады. Бұл туралы үкімет отырысында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев мәлім етті. Министрдің айтуынша, еліміздегі жұмыс күшінің саны 9,8 миллион адам, оның ішінде 9,4 миллион адам жұмыспен қамтылған. Жұмыспен қамту деңгейі 96%. Сонымен қатар еңбек нарығында жұмысшы кадрларға тұрақты сұраныс байқалады. Бүгінде Қазақстандағы 763 колледжде 556 мыңнан астам студент білім алады. Оқу ағарту министрі Жылды Сүлейменованың айтуынша, колледж студенттерін әлеуметтік қолдау шаралары кеңейтіліп, шәкіртақы мөлшері екі есеге артқан. Студенттерді әлеуметтік қолдау шаралары кеңейтілді, стипендия мөлшері екі есеге өсіп, 43 мың теңгеге жетті. Жатақханамен қамтамасыз ету деңгейі де 10% артып, 95,4% құрады, деді министр. Сонымен қатар, соңғы жылда жұмысшы біліктілер бойынша мемлекет білім беру тапсырысы 3,7% өскен. Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов саланы цифрландыру мәселелері бойынша бүгінде су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесінде 23 мыңнан астам су нысаны туралы деректер цифрландырылып жүйеленгенін мәлімдеді. Ақпараттық жүйе мемлекеттік басшысының тапсырмасын іске асыру аясында әзірленді. Ол су нысандары, су шаруашылығы инфрақұрылымы, су пайдаланушылар, жерасты су және саланың басқа да элементтері туралы деректерді біріктіреді. Жүйенің негізгі мақсаты басқарушылық шешімдер қабылдау үшін бірыңғай сенімді әрі өзекті деректер базасын қалыптастыруды қамтамасыз ету. Түркістан облысында Таза Қазақстан бағдарламасы аясында қоғамдық орындардың тазалығы мен санитарлық жағдайына қатысты заң бұзушылықтар бойынша жыл басынан бері 237 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Облыста қоғамдық орындарда тәртіп бұзған азаматтарға қатысты әкімшілік шаралар қабылдануда. Алайда салынған айыппұлдың барлығы бірдей өтелмеген. Жуырда мобильді топ Жетісай, Мақтарал және Шардара аудандарындағы саябақтар, скверлер мен қоғамдық орындарды аралап, тазалық қағидаларын бұзудың тағы да 76 дерегін анықтады. Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданында жергілікті атқарушы органдарға жоспардан тыс экологиялық тексеру жүргізіліп, нәтижесінде экологиялық заңнама талаптарын бұзған әкімдер жауапқа тартылды. Шығыс Қазақстан облысы экология департаментінің мамандары мен мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасы бірлесе жүргізген тексеру Қатонқарағай, Аққайнар, Ақсу, Белқарағай, Жамбыл және Өрел ауылдарының әкімдерін қамтыды. Мамандар қатты тұрмыстық қалдықтармен жұмыс істеу кезінде экологиялық заңнама талаптарының сақталуын тексерді. Валюта бағамына кезек берсек, Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 27 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ашық 29 градус жылы, Алматыда да күн ашық 30 градустық. Оралда 18, Ақтөбеде 21, Ақтау, Атырауда 22 градус жылы. Қарағандыда 27, Өскемен, Семейде 28, Павлодар, Көкшетауда 29, Петропавл, Талдықорған, Қостанай, Қонаевта 30, Жезқазғанда 32, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 34, Қызылордада 37 градус ыстық болады. Сел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
4: Бір сәт тынығатын, әр әннен сыр ұғатын. Әуе толқынында түскі әуен бағдарламасы.

қалың мәтін сөйлеп тұрмыз.

Қайырлы күн, қадірлі радио тыңдаушылар. Күздің алғашқы айы қыркүйек. Табиғаттың бояуы біртіндеп өзгеріп, күннің самалы да салқын тарта бастаған осы бір әсем мезетте сіздермен бірге Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағатын бастаймыз. Олай болса, жаңа күннің жаңалығын көңілге қондырып, жақсы әуенмен әрлейтін бір сағатты бірге өткіземіз. Радио толқынан алыстамай, түскі тынысыңызға сәл серпіліс сыйлайық. Микрофон алдында Гүлнаш Шалабайқызы, ал бір сағатымыздың ажарын ашып, әр саздың сырын тыңдарман жүрегіне жеткізетін Қайсар Тұрмағамбетұлы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, сіздер Шалқа радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Кітап адамға дайын жауап бермей, ойлануды үйрететін рухани ұстаз. Осы құндылықты күнделікті дағдыға айналдыру мақсатында Астанада кітап оқитын ұлт марафоны басталды. Зерделі ұлт жобасы аясындағы бастама оқушы мен ұстазды бір кітаптың айналасына топтастырып, бірге оқуға, бірге ой түюге үндейді. Марафонға 6-10 сынып аралығында оқитын оқушылар мен педагогтар қатысады. 6 айға жоспарланған жоба барысында олар 15 кітап оқып, оқығанын жай ғана мазмұндап қана қоймай, шығарманың өзегін тарқатып, автор айтқысы келген ойды бүгінгі өмірмен сабақтастыруға тырысады. Мұнда кітапты қолына алып, соңғы бетін жабу мақсаттың соңы емес. Әр шығарма бойынша қатысушылар 5 түйінді ой әзірлеп, оны буктрейлер, инфографика, дебат секілді шығармашылық тәсілдермен таныстырады. Яғни, кітап оқу бұл жерде үнсіз оқылатын әрекеттен пікір алмасатын, ойды ортаға салатын үдеріске айналады. Жобаның тағы бір ерекшелігі оқушы мен педагогтың бір командада жұмыс істеуі. Әр топта 3 оқушы мен 3 ұстаз бас қосып, оқылған шығарма бойынша сауалдар әзірлейді. Оның идеясының күнделікті өмірде, тіпті ұстаздық тәжірибеде қалай көрініс табатынын бірге іздейді. Бұл кітапты парақтап өмірге жақындатудың бір жолы. Ал марафон соңында үздік оқырмандар да назардан тыс қалмайды. Ең белсенді қатысушылар арасынан 5 велосипед иегерлері анықталады. 4 оқушыларға, 1 педагогке табысталады. Бірақ ең үлкен сый жүлдеден бұрын кітаппен дос болатын Алтайдың өзінде. Себебі бір кітап кейде бір ойды өзгертсе, бір жақсы ой адамның тұтас бағытын өзгертуі мүмкін.

Құрметті радио тыңдаушылар, түске дейін ақпараттық сазды сағаты ары қарай жалғасады. Келесі жаңалығымыздың өзегі баршаға ортақ, бірақ әр шаңырақта өзінше өрілетін отбасы құндылығы жайында. Қазақстанның әр өңірінде отбасы күніне орай арнайы апталық басталды. Бұл жолғы бастаманың мәні отбасы туралы сөзді мерекелік құттықтаулар аясына қалдырмай, оның бала тәрбиесіне, жастардың болашаққа көзқарасына, тіпті қоғамның тұрақтылығына әсерін кеңірек талқылау. Осы мақсатта жастар мен мектеп оқушыларына арналған түрлі кездесулер мен танымдық алаңдар ұйымдастырылып жатыр. Мұнда дайын ақыл айтудан гөрі отбасылық өмірдің жауапкершілігі, ерлі-зайыптылар арасындағы түсіністік, балаға көңіл бөлу, үлкеннің өнегесі секілді мәселелер ашық әңгімеге арқау болды. Интеллектуалдық ойындар да жастарды осы тақырыпқа жақындатудың заманауи тәсіліне айналды. Бір қызығы, апталықтың мазмұнынан дәстүр мен бүгінгі өзгерістің қатар өрілгенін аңғаруға болады. Үлкеннің батасын алу сияқты ұлттық жоралғы бір жағында тұрса, екінші жағында жастардың қаржылық сауаты, ортақ шешім қабылдауы, болашақ отбасын саналы жоспарлауы секілді бүгінгі күннің тақырыптары бар. Екеуін жалғап тұрған бір ғана ұғым бар – жауапкершілік. Отбасы күніне арналған апталық 13-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Алдағы шараларда жас буынның шаңырақ көтеруге дайындығы, отбасылық өмірге саналы көзқарасы кеңірек сөз болады. Өйткені отбасының беріктігі үлкен ұрандардан емес, күн сайынғы сыйластықтан, бір-бірін тыңдай білуден және ортақ жауапкершіліктен құралады.

Қадірлі радио тыңдаушылар, түскі әуеннің әсем ырғақты сәттері әлі де сіздермен бірге ақпаратпен әуен тоғысқан сағатымызды жалғастырып, ел жаңалығына тағы да бір назар аударайық. Елорда биыл халықаралық жүзу додаларының біріне алғаш рет қожайындық етеді. 15-17 қазан күндері Астанада әлем кубогының кезеңі өтеді. Бұл жарыс Silk Road Tour деп аталатын жаңа халықаралық серияның соңғы кезеңі болмақ. Жобаға Әзербайжан, Өзбекстан және Қазақстан астаналары енген. Үш кезеңнен тұратын бәсеке 1-3 қазан аралығында Бакуде басталады, одан кейін 8-10 қазан аралығында Ташкентте ауысып, 3-ші сайыс Астанада жалғасады. Жарысқа ұлттық құрамалармен бірге белгіленген талаптарға сай келетін клуб спортшылары да қатыса алады. Астана төріндегі додаға әлемдік жүзу спортының мықтылары жиналады. Олардың қатарында олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлері, әлем біріншілігінің жүлдегерлері және рекорд иегерлері бар. Үш қаладағы жарыстарға 50-ден аса мемлекеттен 750-ден аса спортшы қатысады деп күтілуде. Ал қорытынды рейтинг барлық кезеңдегі нәтижелер негізінде анықталады. Бұл бәсекенің тағы бір ерекшелігі, спортшылар мұнда әлемдік және жасөспірімдер рекордтарын жаңарта алады. Күзгі жарыс желтоқсанда Қытайда өтетін 25 метрлік бассейндегі әлем чемпионатында дайындық тұрғысынан да маңызды. Ал Астанадағы жүзу додасы Барыс Арена бассейнінде өтеді.

Я, қадырлағайым, түскөвеннің әсем ұрғағы көңілге жылу сыйлап, талай жақсы жаңалықтың тиегін ағытты. Әннің әсері көңілде, ал күннің райы әрқайсымыздың бүгінгі тіршілігімізге тікелей әсер ететін табиғи ұрғақ. Ендеше сырттағы ауа райының бүгінгі мінезіне де назар аударайық. Сейсенбі 8-ші қыркүйек күздің алғашқы айы да бірде жайдары, бірде құбылмалы қалпын танытып келеді. Қазгидромет мамандарының болжамына қарағанда, бүгін Қазақстанның басым бөлігінде жаңбырсыз құрғақ ауа райы сақталады. Бұған ел аумағында ықпалын жалғастырып отырған кең ауқымды антициклон себеп. Дегенмен табиғаттың өз жоспары бар. Батыс, солтүстік-батыс және оңтүстік өңірлердің кей жерлерінде жаңбыр жауып, найзағай ойнауы ықтимал. Батыс аймақтарда түнгі уақытта жауын-шашынның қатты түсуі қаупі бар. Кей жерлерде бұршақ жауып, желде екпінің күшейтуі мүмкін. Жалпы республика бойынша желдің күшеюі болжанып отыр. Түнгі мезгілде батыс, солтүстік және оңтүстіктің кей аймақтарын тұман басуы ықтимал, сондықтан жолға шығатын жандарға ауа райының құбылмалы тұстарын ескерген жөн. Күздің әр күні өз мінезімен келеді. Бір өңірде ашық аспан тұрса, енді бір жерде жаңбыр себелеп жел еседі. Бүгінгі ауа райы да сондай алмас құбылысқа толы. Ал біз сіздермен бірге әуенді жалғастырамыз. Шалқар радиосындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаттың келесі сәттері де көңілге жағымды әуен мен маңызды жаңалықтарға толы болады. Бізбен бірге болыңыздар.

құрметті радио тыңдаушылар, түскі әуеннің әсем ырғағын театр әлеміндегі жаңа премьерамен жалғастырайық. Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры 81-ші маусымын ерекше қойылыммен ашады. 11-і, 12-сі және 16-шы 42 күндері кешкі сағат 18:30-да көрермен назарына Ақбілек түс спектаклі ұсынылады. Қойылым Жүсіпбек Аймауытовтың әйгілі Ақбілек романының желісі бойынша сахналанған. Спектакльді Башқұртстан

еңбек сіңірген қайраткері, тәжірибелі режиссер Айрат Абушахманов сахналаған қойылымда театрдың бірқатар танымал артистері өнер көрсетеді. Сахналық шығармада аласапыран заманның салқыны, бейбіт ауылдың берекесін бұзған соғыс және сол дауылдың ортасында қалған ақбілектің тағдыры суреттеледі. Жас қыздың басынан өткен ауыр сынақтар мен өмір үшін күресі қойылымның негізгі арқауына айналған. Ақбілек түс классикалық шығарманы бүгінгі сахна тілімен жаңаша танытатын премьера. Ақбілектің тағдыры қалай өрбиді, оны қандай сынақтар күтіп тұр? Бұл сұрақтың жауабын театр сахнасынан таба аласыздар.

Қадірлі қайын, осымен Шалқар радиосының әуе толқынындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы көңілдеріңізге көрік сыйлар, әсем әндер мен ел өміріндегі өзекті жаңалықтарды бірге тыңдап, пайдалы ақпараттармен бөлістік. Бүгінгі эфирді жүргізген Гүлнаша Алабайқызы, ал музыкамен әрлеп, дыбысын қадағалаған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар. Алда сіздерді мерейлі мерекелердің иелері мен ақжолтай қуанышқа кенелген жандарға арналған Қайдарман құттықтау сазды бағдарламасы күтеді. Ақ тілектер мен әсем әндерлегі жалғасын табады. Әр шаңыраққа амандық, әр отбасыға бақ береке, дендеріңізге саулық, көңілдеріңізге шаттық тілейміз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

Аспанда да жерде де, асуда да белде де жолың болсын жолаушы.

0: Елордада сағат 13.
1: Бабаның мұра болған кемел ойы, Шалқардың құтты болсын мерейтойы. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
4: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-2282 нөміріне
5: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
4: Хабарласыңыз.

Уай, бәрекелді, той деп бүгін көңіл шіркін тасады, той деп бүгін халқым шашу шашады дегендей Бағдат Сәмединова апайымыздың орындауындағы тойға шақыру әні сондай керемет көңілге сыйлады деп ойлаймыз баршаңызды. Әркез тойға шақырайық, жақсылыққа, қуанышқа шақырайық, қадірлі тыңдарман. Армысыздар деп арнамызда өздеріңізбен бірге қайта қауышып отырған жайымыз бар. Ұлттың үн жариясы 60 жылдық тарихы бар Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасы. Енді биыл 2026 жыл біздің қазақ радиоларында мерейтой жылы деп айтсақ болады. Осы мамыр айында Шалқар радиосының 60 жылдығын тойласақ, енді алдағы 1 қараша күні елордамыз, бас қаламыз Астана қаласында қазақ радиосының 105 жылдығын мерейтойын атап өткелі жатырмыз. Астана қаласындағы филармония залында өтетін керемет кешіміздің куәсі болыңыздар, құрметті мейманы болыңыздар. Барша тыңдаушыларымызды асыға күтеміз деген жағымды жаңалығымызды өздеріңізге жеткіземіз. Ал бүгінгі 8 қыркүйек үлесіндегі қуанышыңызды бөлісуге дайынбыз. Бастадық. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Нәлібай, дыбысты қадағалап, әсем әндерді жолдайтын Қайсар Тұрмағанбетұлы. Олай болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне алғашқы хаттар легі келді. Ассалаумағалейкум, қайырлы күн Шалқар радиосы. Сіздерге шығармашылық толағай табыс тілей отырып, қыркүйек айында 55 жасқа толып жатқан жан жолдасым Ерғалиева Нұржамал Жеңіс қызын шын жүректен құттықтаймын. Осынау Нұржамалдай аяулы жанға өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Баламыз, келініміз, қызымыз, күйеу баламыз, немере жендеріміз осы әдемі тілекке қосылып, жақсылық деген есіме сай өмірдегі бар жақсылықты жан жолдасыма арнағым келеді. Аман бол, әр кезденің сау болсын, бірге осынау өмірдің биік белестерін бағындырып, жарқын жылдарда аман есен жұбымыз жазылмай жасай берек деген ізгі тілекті әсем әнмен жалғаймыз, қабыл алыңыздар.

Жақсылықты көре білген көз қымбат, орын-орнымен айтылатын сөз қымбат дейді. Дәл қазіргі сәтте Шалқар радиосының арнасына жаңадан қосылып жатқан жандарға тағы да армысыздар, күндеріңіз көңілді болсын деген өзіміздің жылы сөзімізді өздеріңізге жолдай отырайық. Дәл қазіргі сәтте Алматы қаласының қалың кептелегінде Ару қалада бізді Ердос және Назерке есімді тыңдаушыларымыз естіп бара жатыр екен. Шалқар радиосын үнемі тыңдайды екен. Сіздердің радиоларыңызды жақсы көреміз. Әркез осы жайдары көңілмен әуе толқынында жасай беріңіздер деген жалынды сәлемдерін арнапты. Көп рахмет. Жолдарыңыз болсын. Межелі жерге аман есен жетіңіздер. Қайырлы күн қымбатты Шалқар радиосы. Біздің сүйікті Гүлмира ханым дейді жеміс апам. Рахмет. Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының тұрғыны ақжиеніміз Мұхаммедәли Абзалұлын туған күнімен құттықтаймыз. Мұхаммедәли 16 жасқа толды. Студенттік шағын жақсы өткізсін, жақсы достар тапсын, Құдай қаласа еліне білікті, білімді, парасатты маман болсын, алдағы күндерде диплом алу қуанышын көрейік, нан тапсын, ата-анасын асырасын, қуанта берсін деген ізгі тілекті нағашылары Рауан, Клара, Аян, Венера, Талғат, Айнұр, жеміс апасы, ата-анасы Абзал мен Райка жолдайды. Және біздің арнамызға келесі жүрекжарды құттықтау Ұлытау облысы Жезқазған қаласынан жолданған екен. Қос сүйікті немереге арналады. Біздің Шалқар радиосын үзбей тыңдайтын әжелері Гауһар Айтбекқызы бүгін Диар Батырланұлын 9 жасқа толуымен, ертең екінші немересі Бауыржан Саян Батырланұлын 15 жасқа толған туған күндерімен шын жүректен құттықтайды. Айналайын құлындарым, балапандарым, жаңа жастарым қуанышпен жақсылыққа толы болсын. Дендерің сау, ғұмырларың ұзақ болсын. Сабақты жақсы оқып, білімді, тәрбиелі, елге сыйлы азамат болып ер жетіңдер. Армандаған мақсаттарыңа жетіп, әр қадамдарыңа сәттілік бастасын. Әжелерің сендерді қатты жақсы көреді, әрдайым мамандықтарыңды тілейді, ақ батасын беріп отырады. Жүздеріңнен күлкі, жүректеріңнен қуаныш кетпесін. Өмірлерің мәнді де, сәнді, болашақтарың жарқын болсын деген ізгі ниетін Гауһар әжесі немерелеріне жолдаған екен. Алла қаласа, осы немереден шөбере сүйіңіз, аман болыңыз, осы ұл-қыздарыңыздың рахатын көріңіз. Ал осындай керемет немерелерге ұлыма әнін тарту етейік.

Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының арнасындамыз. Жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Қадірлі тыңдаушылар, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне 8-ші қыркүйек үлесіндегі қуаныштарыңызды бөлісіп, ақ тілектеріңізді арнап хат жазсаңыздар болады. Тек қана қоңырау шалмаңыздар. Гүлдерай есімді тыңдарманымыз, сәлеметсіздер ме Шалқар радиосы. Бүгін біздің отбасымыздағы кенже баланың Рауандина Мөлдірдің туған күні. 43 жасқа толып жатыр. Зор денсаулық, мол бақыт тілейміз. Жасына жас қосыла берсін, балапанның рахатын көрсін, отбасында амандық болсын, әр қашанда жүзінен күлкі кетпесін. Жұмысы жемісті болсын, қайда жүрсе де аман есен болсын. Екі дүниенің бақытын тілейміз. Біз Қарағанды қаласынан хабарласып отырмыз. Сіздерге үлкен рахмет, Алла разы болсын деп Рауан Диндар отбасы әкесі Нұркен, анасы Күлбайран, апасы Гүлдерай, ағасы Нұрлан, жолдасы Рүстем, жездесі Жомарт және қызы Эльмирадан жақсы бір әнді қойсаңыздар, алғысымыз шексіз болар еді дейді. Рахмет, міндетті түрде әсем ән сіздердің құрметтеріңізге жолданады. Ал келесі хат Жаркент қаласының Көктал ауылында тұратын құрбымыз Байділдаева Жібек Саханқызын мінекей бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Күрең күздің молшылық айы, береке айында өмірге келген Жібек, аяулана Асылжар, ақжаулықты апа, төл мерекесі туған күні бар жақсылықтың бастауы болсын, әркес сыйластығымыз арта берсін, аман бол, дастарханың жиылмасын, тек қана тойға жақсылыққа шапқылай бер деп Анархан, Сәуле, Рыскүл, Бейбіткүл, Мария, Ардақ, Ғалия, Жұмагүл, Гүлмария, Мария, Гүлмира, Ардақ есімді құрбылар сізге осына өзгі тілектерін жолдаған екен. Біз де шын жүректен осы тілектерге қосыла отырып әсем әнді арнаймыз.

Бір-біріңізге оттегідей, яғни ауадай қажет болыңыздар, қадірлі тыңдарман. Бүгін жақыныңыздың қуанышы болса, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне хат жолдаңыз. Енді Братислава жерінен бізге қайырлы күн Шалқа радиосы деп Еркін ағамыз жазып жатыр. Енді әлемді шарлап жүрген қазақ. Мінекей, қандай тамаша, Шалқардың үнін шар тарапқа таратып, еліміздің кез келген мемлекетінде сайрап тұрмыз. Сондықтан да Еркін аға, өмірде еркін самғай беріңіз, қанатыңыз талмасын, аман болыңыз, жолыңыз болсын. Біздің келесі хат Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Каменка ауылында туып өскен, қазіргі таңда Алматы қаласында тұратын ардақтаки Асылжар немерелерінің сүйікті атасы, біздің Құдай қосқан құдамыз Дәулетов Нұрлан Қыстағұлын 61 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Нұрлан құдамыз құдағиымызбен бірге Құдайға шүкір ұл қыз өсіріп, немере тәрбиелеп, қандай қиындық кездессе де қайыспаған нән бәйтерек бақытты отбасы. Сізге зор денсаулық тілейміз, әр күндеріңіз қуанышпен бақытқа толы болсын. Шолпан құдағы екеуіңіз махаббат әлемінде сезімдеріңіз сарқылмай, ұлан асыр ұрпақтарыңыз Әділ, Салтанат, Нұрсұлтан, Асыл, Сұңғат, Назерке, Қуаныш, Шахризада, немерелеріңіз Аяжан, Еркежан, Батыр, Ақжүрек, Ақниет, Ағназар, Бегарыс, Жанарыс, Әлия және олардың қуанышты сәттерін көріңіздер. Сізбен біздер шөбіре шөпшек немене сүйіп ұрпақтарымызды жайдары жүздерімізбен, ақылға толы дана сөздерімізбен, мейірімге толы көздерімізбен қанаттандыра берейік деп Алматыдан құдағиларыңыз ақжүрекпен тілектерін Шалқар радиосы арқылы жеткізген екен. Туған күніңіз құтты болсын, аман есен өмірде жасай беріңіз. Ән арнамызда қабыл алыңыздар.

Шалқар радиосын тыңдап бір керемет көңіл күймен көлікте билеп алдық, жасай беріңіздер деп Марат есімді тыңдарманымыз сондай бір қуанышты көңіл күймен бізге осындай ыстық ықыласын білдіріп жатыр. Өте қуаныштымыз сол сіздерді билесін, шаршамасын деп осындай көңілді әндерді көбірек беріп жатқан жайымыз бар. Сондықтан да шын көңілмен қабыл алыңыздар. Базаргүл апамыз біздің сабырлы да салмақты жүзінен Алланың нұры шашылып тұратын, кеудесіне жарқыратып алтын алқасын таққан, қазіргі заманға сай білімді, 8 ұл мен қыздың анасы дейді, әзірге бір немересін тәрбиелеп отырған Ақтөбе қаласының 33-ші Қазақ орта мектебінде химия пәнінің ұстазы, жиен сіңіліміз қызғалдақты бүгінгі әдемі 45 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз дейді. Қуана бер, жарқырай бер, келген жасың құт берекесімен келсін, ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға дейді. Сондықтан да қызғалдақ жан, шаршама, мінекей бір қолыңда қазаның, бір қолыңда қаламың, қаншама шәкірттер тәрбиелеп жатырсың, сол шәкірттер үмітіңді ақтасын, ұрпағың аман болсын, өзіңді жақсы көреміз, өзіңмен мақтанамыз деген ізгі тілегін нағашы апаларыңыз сізге жолдап жатыр. Шын көңілмен қабыл алыңыз дегіміз келеді. Қызғалдақ деген есіміңіз қандай тамаша. Ал енді әрі қарай, құрметті Шалқар, бүгін жан құрбым Баянның туған күні. Осынау жан құрбыма, досыма өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Аман болсын, жасай берсін, қанаты талмасын, биікке самғасын, жетістіктер белесін бағындырып жатырмыз. Әйелдің жасы қашанда 18, Баянжан. Сондықтан да әркез бірге болайық деп, Өтенай ауылынан жан құрбылар осынау өзгі тілекті Шалқар радиосы арқылы жеткізіп, әсем ән жолдауымызды өтінген екен. Ендеше қабыл алыңыздар.

Шалқа радиосының арнасына жаңадан қосылған жандарға тағы да армысыздар деп амандасайық. Бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын. Енді бізді қаншама жолаушылар жолда тыңдап бара жатыр. Соның бірі Шалқа радиосын үнемі үзбей тыңдайтын іскер азамат Бекмұрат Қиялұлы жолда Талғарға қарай бағыт алып бара жатырмыз. Бүгінгі құттықтауларыңыз сондай керемет, әндеріңіз қандай тамаша. Ендеше туған күн тойлап жатқан барша жанды құттықтап қойсаңыздар, Тау-Турс демалыс аймағына сіздерді шақырамыз. Атпен серуендеңіздер, қыдырыңыздар, шабыңыздар, садақпен оқ атып, өздеріңізді ширатыңыздар, көңілгейлеріңізді көтеріңіздер, сірне жеңіздер, осы Тау-Турс демалыс аяғында ерекше бір көңілгейді бастан өткеріңіздер деп өздеріңізге атқарып жатқан еңбегімізді айта кетейік. Жасай берсін Шалқар радиосы, әрқашан сіздермен біргеміз деген ізгі тілегін жолдаған Бекмұрат мырзаға алғысымызды айтамыз. Жолыңыз болсын. Енді нағыз қазаққа қажет дүниемен айналысады екенсіз. Қазақ қонақ күткенді жақсы көреді, сондықтан да Тау-Турс қонақжай мекеніңізге тек қана жақсы адамдар келіп, сіздердің қызметтеріңізге риза болып, батасын беріп қайтсын деп тілек айтып қояйық. Бақыт Шадыралықызы, қайырлы күн Шалқа радиосы, Жезқазған қаласының тұрғыны Жездем Кенже Әсіл ұлын 55 жасқа толған мерейтойымен құттықтап қойсаңыздар. Құрметті Кенже Жезде, әркез өзіңізге әзілдеп қалжыңдап еркелеп жүреміз. Рахмет, еркелігімізді көтергеніңізге. Деніңіз сау болсын, ұзақ өмір сүріңіз, мол табысты болыңыз. Еңбегіңіздің жемісін көріңіз, алға қойған арман мақсаттарыңызға жете беріңіз. Менің қамқор Әсел әпкеммен бірге әдемі қартайып өсіріп отырған ұрпақтарыңыздың рахатын көріңіздер. Кенже жездем адамгершілігі мол, өте керемет, жайдарлы мінезді ер азамат. Арайлап атқан әр таң отбасыңызға қуаныш пен бақыт әкелсін. Менің қамқор жездем болғаныңыз үшін, әрдайым ақыл айтып дұрыс жол көрсеткеніңіз үшін алғыс айтамын деп балдызыңыз Бақыт Шадыралықызы Жандияр Даниярұлы осындай ізгі тілегін арнайды. Ақберді есімді тыңдарманымыз Астана қаласындағы Ішкі істер министрлігіндегі полковник Қадыров Асан мырзаны 42 жасқа толуымен құттықтаймыз дейді. Шымкенттен, шырайлы Шымкенттен хат жазып отырмыз. Ардақты досымыз қашанда биіктен көрінсін, абыройлы болсын, азаматтық жігер мұқалмасын. Мына 40-тың асуынан асып, Құдай қаласа 100 деген биік белесті бәріміз бірге бағындырайық. Достығымыз мәңгі болсын, күндеріңіз сәтті болсын, Шалқа радиосы деген ізгі тілегіңізге алғысты бізде жолдай отырып, ән шашуды барша жігіттер қауымына арнаймыз. Қашанда биік шыңдарда жарқырай беріңіздер.

Яшында да туған күніңіз ол сіздің ғана қуанышыңыз емес, ол әкеңіздің, анаңыздың туған күні олай болса, тоғыз ай көтеріп, тоғыз күн толғатып сізге өмір сыйлаған анаңызға және сізді бар қамқорлығын аямай өсірген әкеңізге алғысыңызды айтып, жылы сөзіңізді арнап, бүгінгі күнді ерекше етіп өткізіңіздер. Шалқар радиосының арнасында жайдарман құттықтау бағдарламасын әрі қарай жалғастырамыз. Мінекей бағдарламаның соңғы минуттары. Микрофон алдында Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы Ақтөбеден жеткен Бибігүл Өмірзақызының хатын таныстырамыз. Армысыз Гүлмира ханым, Атырау облысы Жылой ауданы Құлсары қаласында тұратын достарымыз Марат пен Жәмиғаны ертеңгі қуаныштарымен, яғни қыздары әйгерімді ұядан ұзату тойымен шын жүректен құттықтаймыз. Тойға қатыса алмайтын болғандықтан ізгі тілегімізді Шалқар радиосы арқылы жеткізуді жөн көріп отырмыз. Қызымызға бақты баянды болып, барған жерінде тастай батып судай сіңсін деп, қосылған қосағымен қосағарып, екі дүниеде бақытты ғұмыр кешсін деп Алладан тілейміз. Осынау ізгі тілекті жолдаушы Ақтөбе қаласында тұратын достары Нұржан, Бибігүл деп білерсіздер. Қыз ұзатуға арналған әдемі ән жолданса, тіпті тамаша болар еді деген екен. Әрине, дәл осы күні ұясынан ұшып жатқан қазақтың ару қыздарына барған жеріне бар тастай батып судай сіңсін деп тілек айтып, Жазираның орындауындағы әдемі әнді жолдаймыз.

иә, қадірлі тыңдарман, сонау керемет жылдарда әр күндеріңіз жақсылықпен өріліп, қуанышқа толы болсын деген ізгі тілегімізді арнай отырып, Ерболат Серкебаев есімді тыңдаушымыздың хатына кезек берейік. Армысыздар қазақ елі, һәм шежірелі шалқарым. Гүлмир апке сәлеметсіздер ме? Бүгін менің үлкен ағам Бейсен Рахметолла ұлының тұңғышы жан қарындасым ата жесінің тұңғыш немересі Рахметолла Мөлдір Бейсен қызының туған күні. Құлын шағым, соңымнан келген құтым қарындасым, туған күнің құтты болсын, ғұмыр жасың ұзақ болсын. Күйеу бала екеуің мәңгі бақытты болып қосақтарымен қоса қарыңдар, жиен іңкәрдің қызығын көріңдер, атаның аман болсын, сол кісілердің батасын алып жасай бер, жақсы күндерің көп болсын, бақытты болыңдар жандарым, ата ананың батасын алып өсіп өне беріңдер, туған күнің құтты болсын, мөлдірдей өмірде мөлдіреп аман есен жүре бер деп ата әжесі, әке аналары, әпке аға бауыр сіңілдері һәм елордадан Ерболат және Бекзада Ерболат толы деп мінекей қарындасыма бір жақсы ән болса деген өтінішін айтқан екен. Әрине жолдаймыз қарындасым, қарлығашым әні әуе толқында.

Осындай сезім қылын шерткен әуезді әсем әндер әсерімен қадірлі тыңдарман жайдарман құттықтау бағдарламасын аяқтаймыз. Өздеріңізге қызмет еткен Гүлмира Әділханқызы Әлібай және Қайсар Тұрмағанбетұлы әуе толқынында сағына қауышқанша дейміз. Ұлттың жариясы Шалқар радиосымен бірге болыңыздар. Бүгінгі туған күндеріңіз, қуаныштарыңыз баршаңызға құтты болсын. Әркез бізбен бөлісуді ұмытпаңыздар.

Жаңарсын десең дүние, жасарсын десең дүние, аяла ағаш отырғыз. Өзіңнен басқа кім ие? Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Бүгін құрылтай сайлауынан кейін жаңартылған құрамда үкіметтің алғашқы отырысы өтті. Онда жұмысшы мамандықтары бойынша кадр даярлаудағы жаңа тәсілдер қаралды. Еңбек нарығының болжамы, экономика сұранысы мен колледждердегі кадр даярлау көлемі арасында алшақтық бар екенін көрсеткен. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, Қазақстанда қазір бірқатар салада маман жетіспейді.
3: Бүгінгі таңда өнеркәсіпке 183 мың, құрылысқа 102 мың, ауыл шаруашылығына 73 мың, IT саласына 12 мың маман қажет. Кадр тапшылығы әсіресе құрылыс пен ауыл шаруашылығында байқалады. Аталған алшақтық мемлекеттік тапсырысты өңірлер мен салалық кадрлар қажеттілігіне сәйкес қайта бөлуді талап етеді. Жұмысшы біліктіліктері бойынша кадрлар 480 колледжде даярланады. Жалпы контингент 131 мың студентті құрайды. Оның 103 мыңы, яғни 79% 9-шы сыныптан кейінгі қабылданған студенттер. Түлектер саны 51 мың адамды құрайды. Олардың 34-те 6 мыңы жұмысқа орналасқандығын атап өткіміз келеді.
2: Ал ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбектің айтуынша, Қазақстанда еңбек нарығының өзгеруін және жаңа кәсіптердің пайда болуын ескере отырып, кадрларды даярлаудың озық жүйесі қалыптасуда.
4: Кадрларға қажеттілікті кешенді болжауға сүйенетін болса, қазірдің өзінде сұраныстың 50%-дан астамы техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтарына тиесілі. 20 өңірлік мамандықтар атластар әзірленді, 2000-ден астам жаңа мамандықтар айқындалып, қолданыстағы мамандықтардың трансформациясы көрсетілген. Атластардың негізінде білім беру бағдарламалары жаңартылуда. 2022 жылдың небәрі 7 бағдарлама ғана болған болса, ал 26 жылы 1983 білім беру бағдарламасы жаңартылды. Жаңа мамандықтың айқын мысалы бұл дрондар және ұшқышсыз жүйелер. Мамандарды даярлау 8 жоғары оқу орнында азаматтық авиация, аэроғарыштық инженерия, жерді қашықтан зондау және ұшқышсыз ақпараттарды басқару бағыттары бойынша жүргізілуде. Қазіргі таңда студенттің контингенті 430 адам.
2: Басқа да жаңалықтар, Алматыда заңсыз онлайн-казино схемасы әшкереленді. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, күдіктілер үш онлайн-казиноның төлемдерін қабылдау және өңдеу жүйесін жолға қойған. Тергеу барысында ойыншылардан 16 дроппердің банк шоттарына түскен қаражаттың жалпы көлемі 110 миллион теңгеден асқаны анықталды. Күдіктілердің бірі адамдарды өз шоттарын пайдалануға беруге көндіріп, оларды Қазақстанға әкеліп, ЖСН рәсімдетіп, банк шоттарын аштырған. Іс бойынша бір адам қамауға алынып, тағы үшеуіне елден шықпау туралы бұлтартпау шарасы қолданылды. Қылмыстық іс сотқа жолданды. Қазақстан емханаларында педиатриялық учаскелер қайта жұмыс істейді. Бұған дейін мамандарды жалпы практика дәрігерлермен алмастыру жоспарланған болса, енді бұл талап алынып тасталады. Осылайша емханаларда педиатриялық учаскелерді сақтап, балаларды қажетті мамандарға бекітуге мүмкіндік берілді. Ол үшін Денсаулық сақтау министрлігі тиісті дәрігерлер санын арттыруды көздеп отыр. Бұйрық жобасы 18 қыркүйекке дейін ашық нормативті құқықтық актілер порталында қоғамдық талқылауда болады. Алматы-Бішкек тасжолында жүк көліктеріне шектеу қойылады. Автожолдың Қаскелең қаласы маңындағы бөлігін жөндеуге байланысты биіктігі 4,5 метрден және ені 8 метрден асатын ірі габаритті әрі ауыр жүк көліктерінің жүруіне тыйым салынады. Жеңіл және жолаушылар көліктерінің жүруіне рұқсат. Қазавтожол мәліметінше шектеу 11 қыркүйектен бастап жыл соңына дейін күшінде болады. Азия ойындарына қатысатын Қазақстанның бокс құрамасы белгілі болды. Құрлық додасы қыркүйектің 19-ында Жапонияда басталады. Қазақстан намысын 6 салмақ дәрежесінде боксшылар қорғайды. 55 келіге дейінгі салмақта Махмұт Сабырхан, 60 келіде Оразбек Асылқұлов ел намысын арқалайды. 70 келіде Төрехан Сабырхан, 80 келіде Сабыржан Аққалықов шаршалаңға шығады. Ал 90 келіге дейінгі салмақта Нұрбек Оралбай, 90 келіден жоғары салмақта Айбек Оралбай бақ сынайды. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 27 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Алматыда күн ашық болады, түнде 14, күндіз 31 градус ыстық. Оралда 14, Атырауда 19, Ақтөбе, Ақтау, Қостанайда 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Қызылорда, Өскемен, Семейде 29, Павлодар, Көкшетау, Талдықорғанда 31, Қонаев, Жезқазған, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
5: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
6: Шалқар Шалқар радиосы.
7: Шалқар радиосының жарнама қызметі
6: 757-308.
7: Астана қаласының коды
6: 717-2.

0: Біз болашақ арманның асқарымыз.
1: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
0: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз Қазақтың жастарымыз.
1: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Сәлем, достар.
1: Сәлем, жалынды жастар. Микрофон алдында Мейірім Кумарова
0: және Әли Әбу.
1: Егер де сіз ұлттық радио журналистиканың дара үнін естіп, микрофон мәдениетін сезінгіңіз келсе, бүгінгі шығарылым сізге арналмақ. Бүгін біз дауысы талай тыңдарманның жүрегіне жол тапқан Қазақ радиосының ардагері Ғалым Есенсариев туралы сөз қозғамақпыз.
0: Оның әр сөзінде жылдар сынынан өткен кәсіби біліктілік, ұлттық болмысқа деген сүйіспеншілік, тыңдаушысына деген ерекше ілтипат бар. Бұл шығарылым сізге ой салып, рухани азық болары сөзсіз.
1: Ғалым Есенсариев Қазақстан Республика мәдениет қайраткері, Созақ ауданының құрметті азаматы. Оның журналистикадағы даңғыл жолы 1981-1982 жылдардан бастау алды. Ол радио журналистикада 40 жыл бойы ерен еңбек етіп, тыңдарманның ықыласына бөленген. Еңбек жолында 500-ден аса бағдарлама әзірлеп, радиода өз қолтаңбасын қалдырды.
0: Радиода өз жолын қарапайым қызметкер ретінде бастап, ұжымның рухын көтеретін мықты басшыға дейін көтерілгенін білемісің, Мейірім?
1: Иә, естуім бойынша Ғалым аға бір кездері Шалқар радиосының директоры болды. Сол жылдары ағамыз жастардың рухын көтеріп, руханиятқа зор еңбек сіңірді. Бүгін біз дәл осы жанмен әңгімелесіп, оның шығармашылық жолына, өмірлік тәжірибесіне терең үңілетін боламыз.
0: Сәлеметсіз бе, Ғалым аға? Бүгінгі шығарылымды сіздің шығармашылығыңызға арнап отырмыз. Аға, журналистиканы таңдауыңызға не себеп болды? Радиоға қалай келдіңіз?
2: Кішкентай кезімізден кітапты өте көп оқыдық. Өйткені менің әкем кітапханашы болып істеді. Сосын біздің ауылда мықты жігіттер болды алдымызда ағалар. Ол кезде сондай бір кітап оқу халықтың арасында дәстүр болатын. Соларға еріп жүріп көп кітап оқыдық, соның арқасы ма, әйтеуір журналистикаға. Сонымен ауылда мен 3 жылдай жұмыс істедім, бірақ мына кітап оқу деген менде солай қалыптасып кетті. Тіпті жатарда кітап оқымасам ұйқым келмейді, сондықтан мен кейде кітапты алып оқып жатамды. Тіпті кітап таппай қалсақ кейдесі бір баяғы оқыған кітаптарды қайтадан қайталап оқып жатамыз.
1: Сіз жүргізген Әлқисса және біздің жігіттер бағдарламасын тыңдай отырып, тыңдарманды терең ойға, рухани шаттыққа жетелейтініңізді байқадық. Бұл қолтаңбаңыздағы ерекшелік сіздің ұстанымыңыз ба?
2: Жастар бар ғой енді, кейде жүгіріп келіп эфирге шығып жатады. Қолында қағаз да жоқ. Сосын радионың эфирін кәдімгі тойдың тамадасы сияқты қып жүргізу бір үрдіс алды да сондай. Маған ол оңай бермейді онша. Сосын мен әсіресе мына тез-тез сөйлегендерді, аяқ қолын ербеңдетіп тұрғандарды онша ұнатпаймын. Хабарлар терең болу керек. Сосын әр хабар жасау үшін мен шынымды айтайын көп іздендім. Бәленбай кітаптар ақтарамын, мынандай бір жалаң хабарлар жасамадым. Сондықтан да болу керек менің хабарым. Кішкене қазақтың әдет ғұрпы, тұрмыс тіршілігі, ең бастысы қазақтың тарихы сол тақырыптарға арналды. Сонан кейін әр хабарымда тек қана жай хабар емес, ішінде бір жұрт біле бермейтін жаңалықтарымен, бір тосын пікірлермен болу керек. Сонан кейін жалпы біздің қазақтың адамдары жақсы сөйлейді ғой, жалпы қазақ шешен қалауы өте. Жүгіріп барып, мысалға біреуден интервью алып кете берсең, ол іш нәрсе де болмайды. Ол адамды ашу үшін біздің қазақтар алдымен кіріспе сөйлейді. Сенің негізгі сұрақтарыңа жауап бергенше оның қасында отырып асықпай әңгімелесу керек. Бірден мынандай бір сұраққа жауап беріп кете бермейді, сондықтан мен кейіпкерлерімді барынша ашуға тырыстым да. Сосын ол адамның кім екенін эфирде тыңдап отқан адам білу керек деген сияқты ой ғой, енді ашу керек кейіпкеріңді. Сондықтан да хабарларым жақсы болған болу керек.
0: Әлқисса бағдарламасы арқылы қазақ руханиятына қандай үлес қоса алдыңыз?
2: Атада айтып тұр ғой, тек қана тарихи хабарлар. Мысалы, шәді туралы бір 8-9 хабар жасадым ау деп. Петербордағы мұсылмандардың мешітінің салу тарихы. Ол да бір қосын тың тақырып еді, оны да жасадық. Сонан кейін өзім бір хабарлар жасағым келген. Бірақ енді оған зейнетке шығып кеттік қой, мысалға әлемде талай қызық бар дейді, болмаса дөңгеленген дүние дейді, әйтеуір сондай бір айдарлармен кезінде ұшатын тарелка, мұхиттың құпиялары, космостың құпиялары, тосын жағдайлар болады. Солар туралы да қызығатын едім. Сол туралы да хабар жасаймын деп дайындалып жүрдім, бірақ оған енді мысалға жерде біз білмейтін құпия деген көп қой, әлі сыр ашылмаған. Пирамида деп жатады, болмаса анау Англиядағы тастар ерекше. Сондай құпиялар туралы хабар жасағым келді, өйткені мен осы тақырыпты көп оқыдым. Өзім кішкентайымнан фантастикаларды, құпияларды жақсы көретін едім. Соған үлгермедік, соның кейін болу керек. Қазаққа керек тақырыптарды жасадым деп ойлаймын. Ұлтқа керек тақырыптарды жасадым деп ойлаймын.
1: Біздің жігіттер бағдарламасының ұстанған мақсаты қандай болды? Аудиторияға қазақ жігіттері арқылы қандай ойды жеткізуді мақсат еттіңіз?
2: Біздің елдің жігіттері деген қабар. Қазақтың менмін деген жігіттері туралы, соның кейін мен сол қанша уақыт жұмыс деп бір бай жігіттерді, коммерсанттарды ондайды жасамаппын. Мен тек қана өнер адамдары, халыққа кәдімгідей айтары бар кісілер туралы жасаппын.
0: Бүгін зейнеткерлік демалыстасыз, радио тыңдап отыратын боларсыз. Жаңа медианың бағыты көңіліңізден шыға ма? Айтар ұсынысыңыз, тілегіңіз бар ма?
3: Ғылым туралы хабары болу керек. Ел алға даму үшін ғылым керек қой. Ғылым туралы хабары болу керек. Студент жастар туралы хабарлар болу керек. Жастардың бүгінгі ойы, пікірі деген сияқты. Анда екеуі бір-бірін сүйісіп, эфирде бір-біріне қосылып атқан хабарды айтып отырғаным жоқ. Қазіргі жастар не ойлайды? Ертеңі туралы көзқарасы қандай? Химия туралы не ойлайды деген әдемі хабарлар керекті қазіргі заманда. Болашағы не болады Қазақстанның? Оны кім не ойлап жүр? Ташкайдап жүрген балалардың тағдыры қандай? Солардың қалтасында бір-бір дипломдары бар. Олардың ертеңге деген үміті қандай? Әдемі хабар болар еді ғой. Жастар деген халықтың болашағы деген сөз бар. Егер жастар күшті болмаса, жастар білімге ұмтылмаса, жастар көп оқымаса, жастар қазақтың болашағы үшін қызмет жасамаса, ондай елдің болашағы өте қиын болады.
0: Әңгімеңізге рахмет.
4: Біз болашақ арманның асқарымыз.
5: Біз елімнің мөп-мөлдір аспанымыз.
4: Еркін ойлы, өр рухты айтары бар. Біз тәуелсіз қазақтың жастарымыз.
5: Әуе толқынында Сұңқар радио студиясы.

0: Әли, ғалым Есенсариев ешқашан жағымпаздық жолына түскен емес. Оның бағдарламасында саясат сахнасындағы тұлғалар да, қалтасы қалың министрлер де, мансап қуған ортақол кәсіпкерлер де дәріптелген жоқ. Ол үшін ең құрметті қонақ қарапайым қазақтың қара домалақ жігіті.
1: Ағамыз ұлттық рухты асқақтатып, қазақ мәдениетіне өлшеусіз үлес қосқан азаматтарды ғана насихаттады. Солардың қатарында күйші композиторлар Секен Тұрысбеков, Төлеген Момбеков, Сауран Елеуов ерекше орын алды.
0: Әр хабарында ол ұлттық өнерді, қазақи болмысты бойымызға сіңірді.
1: Дәл қазір кеудемді бір ерекше мақтаныш сезімі билеп тұр. Жүрегімнің әр соққан дүрсілі мен қазақпын деп үн қатқандай. Ал алған әр демімнен ұлттық рухтың жылы лебі сезіледі. Осындай сәтте Ерболат Құдайбергеннің «Мен қазақпын» әні ойыма оралады.
0: Олай болса, Әли, сол әнді бірге тыңдайық.

0: қазақстанда Сұңқар радио студиясы. Кейіпкеріміз ғалым Есенсариев шығармашылық жолында ерекше сәттің көп болғанын айтады. Жолы түсіп бір жыл бойы қазақ фильмде курс оқыған, бір қызығы емтихансыз қабылданған.
1: Ғалым ағаның таланты мен шеберлігін байқаған Олжас Сүлейменов бұл курста арнайы ұйымдастырған екен.
0: Ғалым Есенсариев үшін тағы бір ерекше тұлға Мұхтар Мағауин. Ғалым аға оны ұстазы тұтқан. Созаққа барғанда Мұхтар ағасының үйінде қонақ болып ұзақ әңгімелескен екен. Мұхтар Мағауиннің ой-пікірі, ұлт тағдырына деген терең көзқарасы ғалым ағамыздың жүрегінде мәңгілік із қалдырды. Оны сұхбатында ерекше құрметпен еске алады.
1: Замандасыңмен бір ұжымда қызмет етіп, әріптес болу қандай ғанибет десеңші. Ғалым ағамызбен талай сәтті бірге өткізген, оның еңбегіне куә болған жолдастары не айтады екен? Тыңдап көрейік. Солардың бірі Шалқар радиосының қызметкері, Қазақстан Республикасы ақпарат саласының үздігі, сөз кесі бағдарламасының авторы Оңғар Құралдың ойын тыңдайық.
2: Қазақ радиосының ардагері ғалым Есенсариев ағамызбен 15-20 жылдай бірге жұмыс істедік. Қазақ радиосында, Шалқар радиосында. Ғалым ағамыз өте кішіпейіл жан, өте адамгершілігі мол. Және ғалым ағамызды өзіміздің туған ағамыздай көреміз. Көп нәрседе ақылдасамыз. Ғалым аға ақылын аямайды. Кез келген жерде өзінің пікірін білдіріп жүреді. Тіпті бір жаңа киім кисең, сол киімнің өзіне өзінің пікірін, несімен ұнайтындығын айтып жатады. Бағалап жатады. Сондай өте стильді киім киеді. Кез келген киімді кимейді әрине, өзіне жарасатын және өзінің кейде сыртына қарасаң жас жігіт екен деп қаласың. Өзін сондай сергек ұстайды, бойын тік ұстайды, жастарға, жалпы айналасына, жалпы қазаққа үлгі деп айтуға болады. Ғалым аға бір кездерде осы Шалқар радиосының бас редакторы болды. Сол кезде болсын, одан кейін болсын, жүрген жерінде ғалым ағамызды бір лидер дерсің. Ғалым ағамызға мықты денсаулық, тармашылық шабыт тілейміз.
0: Тәуелсіздіктің қиын кездерінде Шалқар радиосын басқарған ғалым Есенсариев жөнінде Болатбек Төлепберген не дейді екен?
3: Журналист, қаламгер ғалым Есенсариев ағамыз ұзақ жылдар бойы біздің Қазақ радиосында, Шалқар радиосында қызмет етті, басшылық қызметтерде жұмыс істеді. Шалқар радиосының бас редакторы болды. Бұл кісінің журналист ретінде Әл-Қисса, біздің елдің жігіттері тақырыбында радио хабарлары бұл біздің радиомыздың алтын қорында сақталған сүбелі хабарлар деп айтуымыз керек. Олай айтуымның себебі жалпы ол кісі мынау ескілікті әңгімелерді қазақ тарихындағы, шежіресіндегі, өткен өміріндегі болған түрлі-түрлі біздің тегімізге арналған жаңа оқиғаларды осы өзінің хабарларын пайдалана отырып хабардың қызықты етіп шығарғанын байқаймыз. Сондықтан ол кісінің хабарлары осындай өзінің құндылығымен ерекше деп айтуымыз керек. Одан кейін ғалым Есенсариев ағамыз басшы ретінде көптеген жастардың жалпы радио хабар жасауға, ол радио хабарларды қалай жасау керек деген мәселелер бойынша өзінің мектебін қалыптастырған кәдімгі біздің тұлғалы радио маманы, радио жетекшісі, радио басшысы болғандығын айтуымыз керек. Қаламгер, радио журналист, енді бұл кісі телеарнада да істеген, телеарнада да кезінде керемет хабарлар түсірген. Онда да осы еліміздің, ұлтымыздың, халқымыздың тарихына қатысты танымдық дүниелерді керемет бере білгендігімен ерекше журналист екендігін айтуымыз керек.
0: Біздің елдің жігіттері батырлар ғой батырлар. Олар жайлы сыр шертер әлі талай ғасырлар. Білегінде күш қайрат сарқылмаған ерлерім, жүрегінде иманы жарқылдаған асылдар. Деп Санжар ғұламаның тебірене жылағаны бекер емес. Сол батыр мінезді, өрен жігерлі тұлғаларды насихаттауда ғалым ағаның біздің жігіттер бағдарламасының радиода алар орны айрықша. Бұл хабар тек ақпарат жеткізумен шектелмей, ел намысын қорғаған ерлердің рухын жаңғыртып, тыңдарманның жүрегіне жігер, сенім, ұлттық мақтаныш сезімін ұялата білді.
1: Иә, мейірім, рас айтасың. Әсіресе Шәди Жәңгірұлы туралы хабар тыңдарман үшін ерекше ұқынды. Ғалым ағамыз бір сұхбатында бұл мен үшін ерекше шығарылым еді. Шәди сынды батырлар туралы алғаш рет деректерге үңілгенде таңғалдым деген еді.
0: Зерттеушілердің айтуынша, Шәди ақынның 32 кітабы жарық көрген. Бұл сол дәуір үшін ғажайып көрсеткіш. Шәди Жәңгірұлы сол кездегі жаппай орыстандыру саясатына қарсы тұрып, поэзия арқылы имандылық пен ізгілікті насихаттады.
1: Ғалым Есенсариевтің журналистік ізденісі соншалық, ақынның өмір жолын зерттеп қана қоймай, оның жерленген орнын да тауыпты. Сондай зерттеу барысында Петербургтегі ескі мұсылман мешіті туралы қызық дерек келтіреді.
0: Патша заманында Ресей мұсылмандары бірігіп, Николай патшадан рұқсат алып, Петербургтің қақ ортасында мешіт тұрғызуға ниеттенеді. Бірақ орыс интеллигенциясы қарсы боп, мешіт мұнарасы шіркеуден биік болмасын деп талап қойған. Бір қарасаң, жай ғана талап. Бірақ бұл тұтас ұлттың намысына тиген.
1: Сонда Шәди мен Қарасақал Ерімбек сынды қазақ ақындары үнсіз қалмаған. Өлең арқылы үндеу тастап, барлық мұсылман жұртына мешіт құрылысына үлес қосуға шақырған. Сөз өнерінің құдіреті осы болар, өлең арқылы халықтың рухын оятып, ауызбіршілікке шақырған.
0: Кейін сол мешіттің құрылысына Николай патшаның өзі де қаржы бөлген. Қазір ол Петербургтің көрікті сәулет ескерткіштерінің бірі.
1: Ғалым Есенсариев өзінің шығармашылығында тарихта қалған алып тұлғаларды танып, ұмыт бола бастаған елдердің есімін қайта жаңғыртып, руханияттың асыл қазынасына зор еңбек сіңірді. Ғалым ағаның осы болмысын сөз өнерімен өрнектеп, өлең жолдарымен жырын арнаған Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің екінші курс студенті Анель Жамбыл өлеңді нәзік үнмен жеткізген Еркежан Сансызбайға сөз берейік.
4: Өнердің сан түрлісін көріп келем, көрмесем жазбас едім көрікті өлен. Сөз шеберін шығаратындайындап, радионың құдіреті биік білем. Бұлбұлдарын естіп жүрміз бүгінде, қырандарын ұмытпадық түбінде. Соның бірі ғалым аға өзіңіз, қалықтаңыз еркіндіктің көгінде. Есімдерін айтып жүрер ән қалып, радионың үні тұрар жаңғырып, рухы биік жастарыңыз тұрғанда ұмытпайды сізді халық мәңгілік.
0: Бағдарламамызды осы бір әсерлі арнаумен тәмамдаймыз. Жүректен шыққан жылы сөз жүрекке жетті деген үміттеміз. Бүгінгі шығарылым өмірін адал еңбекпен өрнектеп, қазақ журналистикасына айрықша із қалдырған ғалым Есенсариевтің өмірі мен шығармашылығына арналды.
1: Бағдарлама барысында тағылымды ой, өмірлік тәжірибе және рухани мазмұнға толы әңгіме өрбіді деп сенеміз. Сіздер Сұңқар радиостудиясы бағдарламасын тыңдадыңыздар. Бағдарлама жетекшісі Гүлнұр Омарханқызы, жүргізушілер Әли Әбу және Мейірім Кумарова.
0: Дайындағандар: Шұғыла Ақылжанова, Жансая Байетова, Аружан Рахман, Нұрай Мұханова, Еркежан Сансызбай. Дыбыс режиссері Жадыра Сардарбекқызы.
1: Келесі де тілдескенше, достар.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Халық күйі «Ақсақ құлан» орындайтын Еркеғали Рахмадиев атындағы мемлекеттік академиялық филармониясының қазақ оркестрі, домбырада Тұрар Әліпбаев.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай ғұрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Ақмарал Ерімбетованың орындауындағы әндерден концерттің даңыздар. Халық әні Ақ кербез.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
2: Әлқисса. Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Халық күйі Ертіс толқыны орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ерлан Стамғазиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Жаяу Мұсаның әні «Баянауыл».

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ерлан Стамғазиевтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.

Радиосы Сұлу саз Көркім сөз Асқа ғанның арнасы

Атадан қалған асыл сөз. Абыздың аталы сөзі. Арғын абыз шешен 120 жасқа келіп отырғанда Әсет би көріскелі келіп лай деген екен: «Уа абыз ақсақал, жасыңыз бір сыпыраға келіп қалды. Абыз айтуш ет деген артыңызда бір сөз қалсын, бізге де бір үлгілі сөз қалдырып кетіңіз», депті. Сонда абыз: «Атанаңның қадірін балалы болғанда білерсің, ағайынның қадірін жалалы болғанда білерсің, балалықтың қадірін саналы болғанда білерсің, асыл менен жастықты бағалы болғанда білерсің, бостандықтың қадірін жабылғанда білерсің, қалтаңдағы ақшаны қағылғанда білерсің, денсаулықтың қадірін ауырғанда білерсің, ақ бетіңнің қадірін қан кеткенде білерсің, ақ білекті

Көркем сөздермен қалық арасында шешен атанған Қазбек би жыл сайын қасына жолдас жораларын ертіп, өзінің даналық, тапқырлық сөзімен мәлім Әнет бабаға сәлем беріп, кәрі құлақты қариядан тәлім тәрбие, үлгі өнеге тағылым алады екен. Бірде сол әдетімен Әнет бабаның үйіне келіп түседі. Қарт бұрынғыдан әжеп тауыр қартайып қалса да сыр білдірмейді. Қазбектің жора жолдастарын өзін жақсы қарсы алып, мал сойғызып, қазан көтертеді. Сол ауыл маңындағы қариялар, жайсаңдар жиналып, әңгіме дүкен құрады. Ертеңіне Қазбек жол жүруге қам жасап, сапар алдында Әнет бабаға бір ауыз өсиет айтып беруін өтініпті. Бірақ Әнет баба: «Қазбек жанай, жасы келіп қартайған, қасынан жар тайған, басынан мал тайған адамнан не кеңес, не өсиет сұрайсың?» деп ештен айтқысы келмейді. Бірақ бір бетке Қазбек шешен Әнет бабаның бір ауыз ақылын тыңдамай еш шыққа кетпейтінін білдіреді. Сонда Әнет баба Қазбек шешеннің бұл қылығына күле қарап: «Болмадың ғой, айтайын» деп сәл ойланып, «әкім» деген сөзді жадыңда сақта депті. Қазбек Әнет бабаға ризашылығын білдіріп, жора жолдасын қасына ертіп еліне қайтады. Ол жол жөнекей өзімен еріп келе жатқан нөкерлерінен: «Әнет бабаның қандай өсиет айтқанын ұқтыңдар ма?» дейді. Бірақ бұл сұрағына ешкім үндемейді. Сонда қаз дауысты Қазбек Әнет бабаның айтқан өсиетін былай деп шешіпті: «Ә» дегені әділ бол, «К» дегені күншіл болма, көпшіл бол, «Ә» дегені әлтипатты бол, «М» дегені менмен болма, мейірман бол дегені. Әнет бабаның сол өсиеті ел арасына кең тарап, ұрпақтан ұрпаққа мұра болып қалды.

0: 귀
1: 코드릿
0: 귀
1: 기예
2: халық күйі қақпалы науайы орындайтын Әзірбай Өскенбаев.

0: Елордада сағат 16.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. 2035 жылға дейін Қазақстан экономикасына 2 миллион 900 мың кадр қажет болады. Олардың 1 миллион 800 мыңы жұмысшы мамандықтары. Бүгін үкімет отырысында Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі осылай деді. Асқар Бегертаевтың айтуынша, қазірдің өзінде жұмысшы кадрларға тұрақты сұраныс байқалады.
3: Электрондық еңбек биржасына орналастырылған бос орындарын жартысынан астамы жұмысшы мамандықтар екенін атап өткім келеді. Алмастыру мен жаңа сұранысты ескере отырып, 2035 жылға дейін экономиканың кадрлы қажеттілігі 2,9 миллион адамды құрайды. Оның ішінде жұмысшы мамандықтар саны 1,8 миллион адам. Ең жоғары сұраныс өнеркәсіпте, құрылыста, ауыл шаруашылығында және IT саласында қалыптасқан. Сонымен қатар технологиялар мен жасанды интеллект еңбек нарығының барынша өзгертіп жатыр. Кейбір мамандықтар жойылады, ол мәтінді өндеушілер мен терушілер, деректерді енгізу жөнінде қызметкерлер, корректорлар. Кәсіптердің басым бөлігі трансформацияланады.
2: Ал биылдан бастап бастауыш сынып оқушылары бағалау тәсілі өзгерді. Енді БЖБ және ТЖБ жойылып, бәрі бөлім аяқталғаннан кейін аралық бағалау жүргізіледі. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, жаңа жүйе баланың тек білімін ғана емес, дағдыларын да көбірек ескеруге мүмкіндік береді.
4: Қазіргі таңда біз мысалы нені байқадық? Математика пәні бастауышта 51 мақсатты құрайды. Сол 51-дің небәрі 16 мақсаты ғана бастауыштағы баланың жас ерекшеліктеріне келеді. Біз осы бастауыштағы, оның ішінде бірінші сыныптағы математиканың кейбір тақырыптарын 5-ші классқа, кейбір тақырыптарын 7-ші классқа қайтадан жөндеуімізге тура келді. Бала мысалы күнделікті келіп сабақ айтуы мүмкін, бірақ ол ТЖБ-ны дұрыс жаза алмауы мүмкін. Оның барлық 90-дық бағасына бұлай әсер етеді. Бұған дейін бізде мысалы 1 минутта біздің кезімізде тез оқуды қарайтын. Биылдан бастап біз соны қайтардық. 2-ші сыныптан бастап аралық бақылауды кәдімгідей жазып қойдық. Сондықтан бастаушыққа байланысты біз егжей-тегжейлі дүниетану, жаратылыстану, мына тілдік пәндер, ол жердегі тақырыптар барлығын қайта қарадық.
2: Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Ресейге баратын қазақстандықтарға қатаң талап қойылды. Осы айдан бастап Мәскеуде немесе Мәскеу облысында 90 күннен артық болатын отандастарымыз үшін Амина мобильді қосымшасы арқылы көші-қон есебінде тұру міндетті. Осы арқылы адамның нақты орналасқан жері туралы ақпарат Ресейдің құзырлы органдарына беріледі. Ал оны авторизациялау үшін шетел азаматының арнайы картасын алу қажет. Бұл талапты орындамағандар Ресейдегі бақыланатын тұлғалар тізіміне енуі мүмкін. Атырауда ауа сапасына қатысты тексеру басталды. Экология министрлігінің мәліметінше зерделеу жұмыстары аяқталғаннан кейін тиісті шаралар қабылданады. Айта кетейік, Атырау тұрғындары соңғы күндері ауадан жағымсыз иіс шығып, тыныс алу мүмкін емес екенін айтып дабыл қағуда. Жағдай өткен тәулікте мүлдем күшейіп, қаланы қою қара тұман басқан. 5 өңірде бизнеске қолдау көрсету орталықтары іске қосылды. Олар пилоттық режимде Астана, Алматы, Шымкент қаласы, Солтүстік Қазақстан және Ақтөбе облыстарында жұмысын бастады. Кәсіпкерлерге берешекті қайта құрылымдау, қаржыландыруға қол жеткізу, мемлекеттік қолдау алу, салық мәселелерін реттеу және өнім өткізу нарықтарын кеңейту бағыттарында көмек көрсетіледі. Пилоттық жоба жыл соңына дейін жалғасып, нәтижесіне қарай орталықтарды өзге өңірлерде іске қосу мәселесі қаралады. Алматыдағы тұңғыш президент саябағы уақытша жабылады. Мұнда құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіледі. Жоба аясында инженерлік желілер мен жаяу жүргіншілер жолдары жаңартылып, аумақ абаттандырылады. Саябақтағы жұмыстардың аяқталу мерзімі мен оның қайта ашылатын күні туралы ақпарат кейін жарияланады. Енді валюта бағамы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 454 теңге 27 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы. Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық. Оралда 14, Атырауда 19, Ақтөбе, Ақтау, Қостанайда 21 градус жылы. Қарағанды, Петропавл, Қызылорда, Өскемен, Семейде 29, Павлодар, Көкшетау, Талдықорғанда 31, Қонаев, Жезқазған, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
5: Шалқар радиосы. Халқа радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

0: дертке дауа, жанға дірмән көзге нұр, кітаппенен аршылады тез көңіл. Жас кезіңнен көңіл бөлсең сен егер, кітап сенің адал досың сене бер. Исраил Сапарбай. Кітап әлемі. Әуе толқынында кітап әлемі хабары.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. 11 қыркүйек күні Елордада Кітап Тайм 2026 5-ші жалпы республикалық кітап фестивалі өтеді. Фестиваль кітап оқуды насихаттау, жастардың кітапқа деген қызығушылығын арттыруға бағытталған. Шара аясында көрме, жәрмеңкелер, шығармашылық кездесулер, пікірталас және түрлі мәдени іс-шаралар ұйымдастырылады. Бүгін фестивальдің ерекшеліктері туралы журналист, ұлттық академиялық кітапхананың баспасөз хатшысы Лаура ханыммен сөйлесеміз. Лаура ханым, биылғы Кітап Тайм 2026 фестивалінің басты ерекшелігі неде? Осыған тоқталып өтсеңіз.
2: Қайырлы күн, радио тыңдармандары. Қайырлы күн, Бағдагүл ханым, сізді көргеніме қуаныштымын. Өзіңіз тіліңізге тиек етіп отырғандай, 11 қыркүйек күні осы алдымыздағы сағат 11 мен 18:00 аралығында Қазақстан Республикасы Мәдениет және Ақпарат Министрлігінің қолдауымен Қазақстан Республикасының Ұлттық Академиялық Кітапханасында Кітап Тайм 2026 5-ші жалпы республикалық кітап фестивалі өтеді. Барлық тыңдармандарды осы фестивальға алдын ала шақырайық. Биылғы фестивальдің біз үшін ең үлкен ерекшелігі Кітап Тайм жобасының 5-ші рет ұйымдастырылып отырғаны ғана емес, оның уақыт өте келе қалыптасып өзіндік дәстүрі бар республикалық үлкен мәдени алаңға айналуы. 5 жыл бұрын бұл жоба қолға алынғанда біздің басты мақсатымыз кітапты оқырманға жақындату, кітапхананың мүмкіндігін көрсету, адамдарды кітаппен байланыстыру, қайта қауыштыру болатын. Бүгінде бұл мақсат одан әрі кеңейді деуге болады. Қазір біз кітапты тек оқу құралы ғана емес, адамның ойлау мәдениетін қалыптастыратын, дүниетанымын кеңейтетін, қоғамның интеллектуалдық әлеуетін арттыратын үлкен құндылық ретінде қарастырып отырмыз. Осы тұрғыдан алғанда биылғы Кітап Тайм уақыты жағынан да ерекше. Өйткені биыл мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөнінде арнайы жарлыққа қол қойған, яғни кітап оқу мәселесі жекелеген кітапханалардың емес, мәдениет саласының ғана жұмысы емес, елдің әлеуетімен байланысты мемлекеттік маңызы бар бағыт ретінде айқындалып отыр. Сондықтан Кітап Тайм біз үшін белгілі бір кезеңнің қорытындысы ғана емес, жаңа кезеңнің бастауы деп айтуға толық негіз бар. Біздің мақсатымыз фестивальге келген адамға кітап оқу керек деп ақыл айту емес, жалпы кітап оқу мәселесін түрлі бағытта осы қоғамға ұсынып жүрміз ғой. Керісінше, кітаптың адам өмірін қалай өзгертетінін көрсету, кітаптан өзіне керек ойды, авторды, тақырыпты, тіпті өмірлік серігін табуына мүмкіндік жасау десе болады. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын фестивальдің негізгі мақсаты да осында.
1: 5-ші рет ұйымдастырылып отырған фестивальдің мақсаты жылдар өте қалай өзгерді?
2: 5-ші рет ұйымдастырылып отырған фестивальдің мақсаты жылдар өте әрине өзгеріп тұрады, жаңарып тұрады. Алғашқы кезде біз үшін басты мәселе оқырманды кітапханаға тарту, кітап оқуға қызығушылықты ояту болғаны рас. Қазір бұл мақсат сақталғанымен оған жаңа міндеттер қосылды. Бүгін біз адамды кітапханаға қалай әкелеміз деген сұрақпен қатар кітапхананы адамның өміріне қалай енгіземіз деген сұраққа жауап іздеп жүрміз. Өйткені қазіргі адамның ақпарат алатын арналары өте көп. Білесіздер, технология жан-жақтан дамыған заман. Бір күннің ішінде адам әлеуметтік желіден жүздеген, тіпті мыңдаған ақпарат көруге мүмкіндігі бар, бірақ ақпараттың көп болуы адамның білімді болғанын білдірмейді. Кітаптың ерекшелігі де сол, ол адамды тоқтатуға, ойлануға, салыстыруға, өз пікірін қалыптастыруға дағдылайды, үйретеді. Жалпы президенттің де өзі кітаптың білім мен тәрбие үшін маңызын атап өтеді ғой үнемі. Кітап оқыған сайын адамның танымы тереңдеп, дүниетаным кеңейетінін көп жерде айтып жүреді. Сондықтан Кітап Тайм бүгінде тек кітап оқуға шақыратын фестиваль ғана емес, жаңа айтып өткеніміздей, ол оқырман мәдениетін қалыптастыратын үлкен орта, кітаптың мерекесі деп айтуға болады. Тағы бір маңызды мәселе кітапханашының рөлі. Қазіргі кітапханашы тек қана кітап беретін маман емес бұрынғыдай. Ол оқырманға дұрыс ақпаратты табуға көмектесетін, кітап таңдауға бағыт беретін, әдебиетті насихаттайтын, сосын мынау мәдени, әдеби, рухани жобаларды көптеп ұйымдастыратын маман деп айтуға болады. Сондықтан кітап оқу мәдениеті туралы сөз болғанда кітапханашының кәсіби мәртебесі мен қоғамдағы рөлін де көтеру өте маңызды деп ойлаймын.
1: Биыл бағдарламада оқырмандар үшін қандай жаңа форматтар ұсынылып отыр?
2: Бұл біз фестивальді мүмкіндігінше әр түрлі аудиторияға қызықты болатындай етіп ұйымдастыруға тырыстық. Өткені кітапты әр адам әр түрлі қабылдайды. Біреу жазушымен кездескенді ұнатады, біреу кітап жәрмеңкесінен жаңа кітап іздейді, енді біреуге пікірталас қызық. Ал жастар үшін интерактивті заманауи форматтар маңызды. Сондықтан кітап фестивалі түрлі бағытта ұйымдастырылмақ. Атап айтқанда, жалпы кітап тайым 2026 фестивалі аясында әдебиет пен өнер, білім мен медиа салаларының өзара байланысын нығайтуға бағытталған бірқатар мәдени және ағартушылық іс-шаралар ұйымдастырылмақ. Фестиваль бағдарламасының жаңалықтары бірі деп айтуға болады. Серб әдебиеті бұрышының ашылуы, салтанатты ашылуы өтеді. Жаңа әдеби кеңістік Қазақстан мен Сербия арасындағы мәдени байланысты нығайтып, серб әдебиеті мен мәдениетін қазақстандық оқырманға кеңінен таныстыруға мүмкіндік беріп отыр. Үлкен шара бұл кітапхананың алаңында, есіктің алдында өтеді. Сондай-ақ кітап, өнер және медиа жаңа серіктестік тақырыбында біздің кітапхана мен Қазақстан ұлттық телеарнасы, сондай-ақ Астана қаласы әкімдігінің жастар театры арасында өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылады. Өте бір әдемі ауқымды шара деп айтуға болады. Меморандумның басты мақсаты да алдағы уақытта бірлесіп жұмыс атқару арқылы осы кітапқа деген қызығушылықты арттыру. Сондай-ақ фестиваль бағдарламасында философия ғылымдарының докторы Әлбек Қажығалиұлының кітабының тұсаукесері, жазушы филология ғылымдарының кандидаты Яна Бөрезбен шығармашылық кездесу, танымдық кітап өміріңді өзгерте ала ма тақырыбында ашық сұхбат Едіге Қожахметпен, бір кітаптың әсері танымал тұлғалардың кітап туралы сұхбаты, сондай-ақ ауылға кітап акциясы, тағы да тағы осындай кітап оқу мәдениетін насихаттауға арналған өзге де мәдени ағартушылық инновациялық жобалар өтеді деп күтілуде. Фестивальдің маңызды ерекшелігі кітаптайым 2026 бастамасының республика көлемінде қолдау табуы. Жылда жалпы осы фестивальді ел болып, Қазақстан болып түгел атап өтеміз, яғни кітап мерекесін. 11 қыркүйек күні еліміздің өңірлерінде көпшілік кітапханаларда фестивальді қолдау мақсатында түрлі форматта кітап мерекелерін, ағартушылық іс-шараларды ұйымдастырады. Яғни фестивальға мемлекет және қоғам қайраткерлері, шетелдік дипломатиялық өкілдерінің өкілдіктері, зиялы қауым өкілдері, суретшілер, ақын-жазушылар, блогерлер, бақ өкілдері барлығы қатысады деп күтілуде. Және елорда тұрғындарын тағы да бір осы шараға шақырып өткім келеді. Әрине, фестиваль барысы республикалық және өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен насихатталады деп күтеміз.
1: Фестивальде жастарға ерекше көңіл бөлінген, оларды кітап оқуға тартудың қандай жолдары тиімді деп ойлайсыз?
2: Я, меніңше жастарды кітап оқуға мәжбүрлеу арқылы оқырман қалыптастыра алмаймыз. Өйткені бірінші кітапты олардың өміріне жақындатуымыз керек. Осы орайда ата-ананың ықпалы ерекше болатынын айтып өтейінші. Өзіміз бала күнімізде әкеміздің жата жастанып кітап оқып отыратынын, дастарханның үстінде кітап оқып отыратынын көзімізбен көріп өстік. Ол өмірінің соңына дейін, жасы 80-ге келіп дүниеден озды, соған дейін маған сыйлыққа басқа еш нәрсе әкелмесеңдер де жаңа кітап әкеліңдерші дейтін. Біз сол әкеміздің сыртқа шығып бара жатқанда кезіндегі Жұлдыз Жалын журналдарын қойнына қыстырып кетіп бара жатқанын, автобуста отырсын, қоғамдық көлікте, аялдамаларда отырса, қалтасынан кітабын шығарып кітап оқып отыратынын көріп өстік. Сол сияқты ата-ананың балаға деген ықпалы кітап оқуға деген ерекше болады. Сонымен қатар бәсеке болу керек балалардың ортасында. Мен мына кітапты оқыдым, мына кітапты тауыстым деп айту арқылы екінші баланы сол кітапқа қызықтыра алады. Мынау әдеби клубтардың да негізгі мақсаты сол ғой, балаларға кітап оқуды насихаттау, өздерінің арасында бәсекеге құрылған сол кітап оқуға деген қызығушылықты арттыруға бағытталған түрлі жобалар ұйымдастырылып тұрады. Жастардың ақпаратты әлеуметтік желіден алатын қабылдауымыз қажет. Бұл кітаптың қарсыласы емес, керісінше кітапты насихаттайтын құрал болуы мүмкін. Мысалы, бір кітап туралы қысқа видео, автор туралы қызықты дерек, кітаптан туған фильм, болмаса белгілі адамның сүйікті кітабы туралы әңгіме, осының бәрі жастардың қызығушылығын оята алады. Осы орайда біздің кітапханамызда осы түрлі контенттер әзірлеп отырады, әлеуметтік желіге салып отырады және оның қаралымы арқылы жастардың да қазір кітапқа деген қызығушылығының өсіп келе жатқанын көрсетіп отыр. Бірақ жалпы түпкі мақсат әлеуметтік желідегі контентпен шектелу емес. Ол контент адамды кітаптың өзіне жеткізу керек. Тағы бір маңызды нәрсе жастарға кітапты міндет ретінде емес, мүмкіндік ретінде түсіндіріп отыру. Жалпы мынау контенттердің де, әңгіменің де барлығының түпкі мақсаты сол болу керек деп ойлаймын. Кітап жақсы сөйлеуге, сауатты жазуға, өз ойын еркін жеткізуге, адамдарды түсінуге көмектесетінін алға тартып отыру керек. Бүгінгі еңбек нарығында да бұл қабілеттер өте маңызды. Сондықтан кітап оқу өткеннің әдеті емес, керісінше болашаққа дайындалудың бір жолы деп түсіндіру керек. шығар жастарға. Жастар оны түсініп те келе жатыр. Өйткені қазіргі кітапханаға келетін жастардың саны күрт өскендігінен, оқырман санының көбейгендігінен осы мәселені біз жағымды жаңалық ретінде ауыз толтырып айта аламыз. Ал зерделі ұлт деген ұғымды қалыптастыруда дәл осы жерден бастауға болады деп ойлаймын. Ойлайтын, талдайтын, сұрақ қоятын, өз пікірін дәлелдей алатын жас ұрпақ тәрбиелеу зерделі ұлт қалыптастырудың бірден бір жолы.
1: Фестиваль аясында жазушылармен және әдебиет саласының өкілдерімен кездесулер өтеді. Мұндай кездесулердің оқырман үшін маңызы қандай?
2: Дұрыс айтасыз, әрине, фестивальде жазушылармен, әдебиет саласының өкілдерімен кездесулер өтеді. Кітапты оқығанда біз бір автордың шығармасымен танысамыз, ал автормен кездескенде сол шығарманың артындағы адамды танимыз. Басқаша ой қалыптасады сенде. Жазушының шығарманы қалай жазғанын, қандай ойдан туғанын, кейіпкерлерінің прототиптері кім болғанын тыңдау оқырманның кітапқа деген көзқарасын өзгертеді. Оны тіпті өз басымнан да айтуға болады. Менің осы кітапханада жұмыс жасап жатқаным биыл 4-ші жыл. Осы жерде кітапханада білесіздер мәдени шаралар, рухани әдебиетке қатысты көп деген ақын жазушылармен кездесу, зиялы қауым өкілдерімен жүздесу өтіп тұрады. Сондай кездерде мысалы өзің сүйіп оқыған Төлен Әбдікпен болсын, түрлі ақын жазушылармен кездескен кезде сенің ойыңда сол басқаша көзқарас болады. Анау кітапқа деген сүйіспеншілігіңнен бөлек мынау кітаптың авторына деген құрметің бөлек болады екен. Кейде адам бір шығарманы оқып шығып маған ұнамады деп ойлауы мүмкін. Ал авторды тыңдағаннан кейін сол кітапқа қайта оралады, қайта оқып көргісі келеді, өйткені оның астарындағы ойды түсінеді. Тағы бір маңызды мәселе жас оқырман үшін, жазушыны көзбен көрудің өзі үлкен мотивация деп ойлаймын. Біздің енді өзіміз ауылдық жерде өскеннен кейін, ауылдың айналасынан шыққан ақын жазушыларды көріп өскеніміз болмаса, былай үлкен қалаларда, Алматыдағы болмаса, елордадағы ақын жазушылармен кездесудің сәті реті түсе қойған жоқ. Қазіргі балалар, Астанада тұратын балалар осы кітапханада өтетін мәдени шараларға келіп, сондай кітап тұсаукесерлеріне келіп, ақын жазушылармен кездесу үлкен мүмкіндіктері бар. Кітаптағы авторды алыстағы бір есім ретінде емес, қоғамда өмір сүріп жүрген, ойлайтын, ізденетін, еңбек ететін адам ретінде қабылдауды үйренеді. Сондықтан біз фестивальде оқырман мен автордың арасындағы қашықтықты барынша азайтқымыз келеді. Өйткені кітап мәдениеті дегеніміз тек кітап пен оқырманның байланысы емес. Оның ішінде автор, оқырман, кітапхана, баспа, кітап дүкені, білім беру жүйесі және медиа сияқты тұтас экожүйе бар екенін ұғындырғымыз келеді. Осы фестиваль аясында түрлі баспалардың қатысуымен көрме жәрмеңкелері өтетінін де хабарлаймыз. Сол жерге оқырман өзінің сүйікті кітаптарын сатып алуға мүмкіндіктері бар, оқуға мүмкіндіктері бар және сол жерде көптеген ақын жазушылар, зиялы қауым өкілдері қатысады деп отырмыз. Солармен де кездесіп, естелік фотосуретке түсіп, өзінің қолтаңбасымен кітаптарын алуға мүмкіндіктері болмақ.
1: Қазіргі таңда әлеуметтік желілер жастардың ақпарат тұтынуында маңызды рөл атқарады. Кітапты насихаттауда медианың мүмкіндігін қалай пайдалануға болады?
2: Қазір кітапты насихаттау үшін тек кітапхана қабырғасында отыру жеткіліксіз. Оқырман қай жерде болса, кітапта сол жерде болу керек. Ал бүгінгі оқырманның бір бөлігі әлеуметтік желіде. Технология дамыған заман деп қалдық. Осы орайда Қазақстан Республикасы ұлттық академиялық кітапханасының ұлттық электрондық кітапханасын қазнеп туралы айтпай кету мүмкін емес. Қазнеп арқылы кез келген елде отырып біздің елдің кітаптарын тауып алып оқуға оқырманның мүмкіндіктері бар. Сондықтан кітапханада заманауи коммуникация құралдарын тиімді пайдалану керек. Біз кітап туралы қысқа видео түсіре аламыз, авторлармен подкаст жасай аламыз, кітап шолуларын жариялаймыз, оқырмандардың пікірін көрсете аламыз. Бірақ бұл жерде бір маңызды қағида бар. Медиа кітаптың орнын баспау керек. Медиа адамды кітапқа алып келу керек деп ойлаймын. Қазір жасанды интеллект, цифрлық технология, әлеуметтік желілер қарқынды дамып отыр. Мұндай заманда адамның сыни ойлау қабілеті бұрынғыдан да маңызды. Цифрлық орта мен кітап мәдениетін қарсы қоймай, оларды бір-бірін толықтыратын құрал ретінде қарауымыз керек, солай жұмыстануымыз керек деп ойлаймын. Мемлекет басшысының биылғы жарлығында да заманауи кітапханаларды дамыту, цифрлық құралдарды кеңінен пайдалану және ұлттық цифрлық кітапхана платформасын құру сияқты бағыттар белгіленген, көрсетілген. Демек, болашақтың кітапханасы тек сөрелерде ғана емес, сөрелерде кітаптар ғана емес. Бұл кітап адам, технология және білім тоғысатын заманауи кеңістік деп айтуға толық негіз бар.
1: Лаура ханым, сұхбатыңызға рахмет. Кітаптайым 2026 фестивалі кітапты тек оқу құралы ретінде емес, мәдениетпен қоғамды байланыстыратын маңызды құндылық ретінде танытуға мүмкіндік береді. Фестивальдің оқырмандар үшін мазмұнды әрі пайдалы өтуіне тілектеспіз. Кітап әлемі хабарын аяқтаймын. Микрофон алдында болған Бағдагүл Рахметқызы. Әуе толқынынан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Шалқар радиосы.
2: Сыпыра жыраудың термесі орындайтын Оспан Құлсымақов.

0: Елордада сағат 17.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
1: Кәкімбек Салықовтың сөзіне жазылған Әшірхан Телғозиевтің әні «Ақ киік» орындайтын Қайрат Байбосынов.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Құрметті тыңдарман, енді Ахат Байбосыновтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдаңыздар. Құрманғазының күйі Бос жолақ.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Ахат Байбосыновтың орындауындағы күйлерден концерт тыңдадыңыздар.
1: Бағзыдан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпа манат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: бесігінде.
1: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
2: Құрметті тыңдарман, енді Бақытжан Сқақовтың орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні Ақбақай.

0: Елордада сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Мемлекет басшысы Солтүстік Македония президентін осы елдің ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтап жедел хат жолдады. Қасым Жомарт Тоқаев хатта достық пен өзара түсіністікке негізделген екі жақты қарым-қатынас дәйекті түрде дамып келе жатқанын атап өткен. Сондай-ақ Солтүстік Македония президенті Гордана Селяновска-Давкованың қызметі мен игі бастамаларына толайым табыс, ал халқына құт береке тілеген. Еліміздегі колледждердің 70%-дан астамы 40 жыл бұрын салынған. Осыған байланысты премьер-министр бүгінгі үкімет отырысында биыл 1 қарашаға дейін тозығы жеткен оқу орындарының заманауи инфрақұрылымын дамыту бағдарламасын әзірлеуді тапсырды. Олжас Бектенов президенттің еліміз ірі құрылыс алаңына айналуы тиіс деген тапсырмасын еске салып, колледждерді жаңғыртуға да ерекше мән берілетінін айтты. Жоспар бойынша 2027-30 жылдары жаңа колледждер салынады. Қолданыстағы оқу орындары кешенді түрде жаңартылады.
3: Еліміз алып құрылыс алаңына айналуға тиіс. Аталған міндет аясында мемлекет басшысы колледждерді салу мен оларды кешенді түрде жаңғырту тәсілдерінде мақұлдады. Осыған байланысты оқу-ағарту министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен және өңір әкімдіктерімен бірлесіп, осы жылдың 1 қарашасына дейін үкіметке 2027-2030 жылдарға арналған техникалық және кәсіптік білім берудің заманауи инфрақұрылымын дамыту бағдарламасын енгізуді тапсырамын.
2: Сондай Олжас Бектенов құрылтай сайлауынан кейін жаңартылған құрамда өткен министрлер кабинетінің алғашқы отырысында жаңа конституция күшіне енген тарихи кезеңде үкімет алдында тұрған басты міндеттерді атады.
3: Жаңа конституция заңды күшіне еніп, мемлекетіміз саяси және экономикалық жаңғыруға қадам басқан тарихи кезеңде еліміздің одан әрі әлеуметтік-экономикалық дамуын қамтамасыз ету үшін бәріміз жан-жақты шараларды қабылдауға міндеттіміз. Барлық бағыттар мен салалар бойынша мемлекет басшысы қойған міндеттерді жүйелі әрі кешенді түрде жүзеге асыру қажет. Заң мен тәртіп және таза Қазақстан конституциялық қағидаттары әрдайым биік тұруға тиіс. Үкіметтің жұмысы кешенді шараларды қабылдай отырып, озық қарқынмен жүру керек. Қазір толық жауапкершілікті мойныңызға алып, нақты нәтижелерге қол жеткізу үшін қажетті шешімдерді жедел қабылдайтын уақыт. Бәріміз президенттің жоғары сенімін толығымен ақтауымыз керек.
2: Хабарымыз жалғастырамыз. Су ресурстарының ұлттық ақпараттық жүйесі іске қосылды. Жүйені су ресурстарының ақпараттық талдау орталығы әзірлеген. Ол су нысандары, гидротехникалық инфрақұрылым, су пайдаланушылар мен жерасты суы туралы мәліметтерді бір жүйеге біріктіреді. Мақсат су ресурстарын басқару кезінде бірыңғай әрі өзекті деректер базасын қалыптастыру. Қазірдің өзінде жүйеге 23,000-нан астам су нысан туралы ақпарат енгізілген. Оның ішінде 17,758 өзен, 3,148 көл және 1,207 гидротехникалық нысан бар. Түркістан облысында қайта жаңарған Жібек жолы кеден бекеті қазан айында ашылады. Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында орналасқан нысанды жөндеу жұмысы өткен жылы басталды. Қазір негізгі құрылыс аяқталып, сыртқы және ішкі әрлеу жүргізілуде. Нәтижесінде жаңартылған кешеннің аумағы 2 есе ұлғаяды. Мамандардың айтуынша, бекетте енді тәулігіне 70,000 адамға қызмет көрсетіліп, 2,000 көлік пен 200 автобус өте алады. Құрылысына 11 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалған кеден бекеті 6 жолақты болады. Спорт жаңалықтарынан Астанада алғаш рет жүзуден әлем кубогының кезеңі өтеді. Жарыс 15-17 қазан аралығында Барыс Арена бассейнінде ұйымдастырылады. 2026 жылғы Silk Road Tour сериясына Баку, Ташкент, Астана қалалары қатысады. Алғашқы кезең Бакуде 1-3 қазан, екіншісі Ташкентте 8-10 қазанда болады. Үшінші кезеңге 50-ден астам елден 750-ден аса спортшы қатысады деп жоспарланған. Серияның қорытынды рейтингі Астанадағы додадан кейін анықталады. Біздің соңында валюта бағамы туралы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 454 теңге 46 тиын, евро 527 теңге 52 тиын, ресей рублі 5 теңге 25 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астана мен Алматыда күн ашық, түнде 14, күндіз 30 градус ыстық болады. Алдағы тәулікте Оралда 14, Атырауда 19 градус нөлден жоғары, Ақтөбе, Ақтау, Қостанайда 21 градус жылы, Қарағанды, Петропавл, Қызылорда, Өскемен, Семейде 29, Павлодар, Көкшетау, Талдықорғанда 31, Қонаев, Жезқазған, Шымкентте 33, Тараз, Түркістанда 35 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
5: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды

сәлеметтен сөйлеп тұрмыз.

Кеш жарық қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосын өзінің айнымас досы серігіне айналдырып, таңның атысы, кештің батысы, ұлт руханиятының Кәусәр бұлағынан сусындап жүрген қаншама біздің тыңдаушыларымыз дәл қазір бізді жол үстінде үйде тыңдап отырған шығар. Амансыздар ма дейміз, бүгінгі 8-ші қыркүйектің кеші сейсенбіде өздеріңізбен бірге Гүлбағыш Бостан пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш екенін айтқымыз келеді. Кешкі 6-дан 9 минут өтті, көңіл күйлеріңіз жақсы ма, балапандарымыз мектептен, балабақшасынан қайтты ма, үш айғы жазғы демалыстан кейін мектепке үйреніп, енді ғана білімге бас қойды деп айтсақ болады. Бірінші сағатта өздеріңізге әдеттегідей ең жақсы сіздер естіп білу керек жаңалықтарды, ал екінші сағатта әдеттегідей сөз жұмбақ радио ойыны өте қызық болайын деп тұр, сондықтан да бізбен бірге болыңыздар.

Ертең Алматыдағы достық спорт кешенінде дүниежүзілік тоғызқұмалақ күніне арналған мерекелік жарыс өтеді екен, құрметті тыңдарман. Оған қала мектептерінің оқушылары мен қала қонақтары қатарынан 200-ге жуық адам қатысады дейді. Бұл туралы Алматы қаласы спорт басқармасының өкілдері мәлімдеді деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Жарыстың негізгі мақсаты ұлттық зияткерлік ойынды кеңінен насихаттау, жас ұрпақтың тоғызқұмалаққа қызығушылығын арттыру және ұлттық құндылықтарды дәріптеу деп отыр. Сағат таңғы 9:00 жарыстың салтанатты ашылу рәсімі өтіп, одан кейін қатысушылар 5 турда бақ сынайды екен. Әр турдың қорытындысын төрешілер алқасы бекітіп отыратын көрінеді. Бағдарламаға ашық турнир, мерекелік ашылу рәсімі, тоғызқұмалақ сайыстары, сондай-ақ жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттау кіреді. Жабылу салтанаты күндізгі сағат 4:00. Іс-шара Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылып отыр дейді. Ендеше ертең тоғызқұмалақтан сайысқа түсейін деп жатқан қаншама біздің бауырларымыз бар. Ендеше оларға сәттілік тілейік. Ұлттың жариясы Шалқар радиосы әр шаңырақтың жақсылығына тілеулес.

Дос пен туыстың арасын жақындатып алтын көпір болып жүретін әрине Шалқар радиосы бар екен. Білесіздер құрметті тыңдарман, сондықтан да ағайын, туыс, досыңыз, ауылдасыңыз барлығы ұлттың үн жариясын тыңдасын дегіміз келеді. Кешкі 6-дан 24 минут өтті, енді мынандай бір жақсы жаңалыққа құлақ түре отырыңыздар. 12-13 қыркүйек күндері Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театры 93 театр маусымын Ақбала ұлттық балетінің премьерасымен ашады. Абай атындағы театр тарихында тұңғыш рет Әбдіжәміл Нұрпейісовтің аңызға айналған «Қан мен тер» трилогиясы заманауи балет өнерінің тілімен сахналық тұрғыда жаңаша пайымдалады дейді. Қойылымның өзегінде күрделі тарихи өзгерістер аясындағы адам тағдыры, әсіресе әйелдің тағдырына, оның махаббатына, үмітіне, жан жарасына, таңдауы мен ішкі арпалысына айрықша мән беріледі. Мұнда сөздің орнын қимыл басып, кейіпкерлердің сезімі пластика, ишара, көзқарас пен музыка арқылы көрініс табады. Ақбала тарихи кезеңнің аласапыранына тап болған адамдардың тағдырын, Арал өңірінің қасіретін, махаббат пен аналық сезімді, адам мен заман арасындағы күрделі байланысты арқау ететін ауқымды сахналық шығарма. Қойылым арқылы шығармашылық топ қазақ әдебиетінің көрнекті туындысын хореография өнерінің тілімен жаңаша пайымдап, кейіпкерлердің ішкі әлемін, жан толғанысын, жоғалтулары мен үмітін сахналық пластика арқылы жеткізеді дейді. Қойылымда Арал қасіретінің тақырыбына да айрықша мән беріледі. Теңіз, ана болу, қираған шаңырақ, біртіндеп жоғалып бара жатқан өмір бейнелері спектакльдің маңызды символдарына айналып, жеке кейіпкерлердің тағдырын тұтас бір дәуірдің драмасымен сабақтастыратын көп қабатты сахналық әлем қалыптастырады. Ақбала қойылымы мәдени мұраны сақтап қана қоймай, оны жаңа көркемдік тілде қайта пайымдау дәстүрінің жалғасы. Спектакль тарих пен бүгінгі күннің арасындағы көпірге айналып, адам, әйел тағдыры және уақыт туралы ойды 21-ші ғасырдың көрерменіне хореография тілі арқылы ұсынады дейді. Ал енді қойылымның шығармашылық тобында айта кеткіміз келіп отыр, композиторы Аружан Октябрь екен, хореограф қоюшы Аршак Галумян Алманиядан келіп отыр екен, дирижер қоюшы Нұржан Байбосынов, либреттоның авторы Шынар Омарова екенін айтқымыз келеді. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 12-13 қыркүйек күні Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрына Ақбала қойылымына ертерек қамданыңыз.

Дәл осындай аяулы сезімді басыңыздан өткеріп көрдіңіз бе? Жүрегіңіздегі дәл осындай жақсы дүниені ұзақ сақтауға тырысыңыз, әдемі ән тыңдаңыз, жақсы көретін жан-жарыңызды, жақсыңызды аялаңыз, баптаңыз, жақсы сөз арнаудан жалықпаңыз. Әлбетте біз өздеріңізге жайдарман құттықтау бағдарламасында да әр кештегі жұмбақтарымыздың аясында да жеңістің тұғырына көтеріліп, жылы сөз арнауға, әдемі ән жолдауға мүмкіндік беретінімізді жақсы білесіздер. Кешкі сағат 6:35 өтті, жаңадан қосылған барша тыңдарманға тағы да кеш жарық дейміз. Елордадағы 9-шы сынып оқушысы Вероника Анисимова деген қыз Астананың нөмірі 8-ші балалар кітапханасындағы 800 кітапты оқып, ондағы кітап қорының басым бөлігін парақтап үлгерді деп хабарлайды Алматы телеарнасы. Оның кітапқа деген қызығушылығы бір шығармадан басталыпты. 3-ші сыныпқа дейін кітап оқуға аса қызыға қоймаған екен. Бір күні бір Памела Трэверс жазған Мэри Поппинс повесін берген екен оған. Кітап қыз балаға қатты әсер етіп, араға жарты жыл салып анасымен бірге нөмірі 8-ші балалар кітапханасының жанынан өтіп бара жатқанда шығарманың жалғасын іздеу үшін арнайы кіріпті. Осылайша оның кітап оқуға деген қызығушылығы оянады. Нөмірі 8-ші кітапханаға тұрақты барып жүрген жылдар ішінде 9-ші сынып оқушысы ондағы оқуға болатын шығарманың барлығын дерлік оқып бітеді. Оның оқыған кітаптарының арнайы тізімін жүргізіп көрмепті, бірақ оқыған шығармаларының саны көп екенін кітапхананың сөресінде өзіне таныс емес жаңа кітаптарды таппай қалған кезде ғана аңғарыпты дейді. Мінекей бір ғана шығарманың аясында кітап оқуға деген құлшынысы оянған дәл осындай балалар біздің өзге де тыңдаушыларға үлгі өнеге болса екен дейміз. Балаларымыз кітап оқу үшін өзіміз де телефонды қойып, кешкілік бір уақ кітап оқығанымыз өте пайдалы екенін жақсы білесіздер. Ал кітапты көп оқыған адамның біздің жұмбақтарымызды оңай шешетіні тағы бар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, кешкі 6-дан 43 минут өтті. Ұлттың жариясы Шалқар радиосын тыңдап, дәл қазір үйге келе жатқан қаншама тыңдаушыларымыз бар. Үйге жетіп, радио қабылдағышты қосып қойып, кешкі астың үстінде Шалқар радиосының әдемі өндерімен шалықтап отырған да қаншама тыңдарман бар екен. Енді бүгінгі күннің сіздің өміріңізде жақсы, елеулі істердің орындалуымен есіңізде қалғанына сенгіміз келеді. Ал тарих беттерін парақтасақ, бүгін 8-ші қыркүйекте әлемде қандай оқиғалар болды десек, 1636 жылдың дәл осы күні ақшта Гарвард университеті құрылыпты. Ал 1930 жылдың дәл осы күні скотч жабыстырғыш лентасы ең алғаш сатылымға шығыпты. Ал 1952 жылы Эрнест Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» атты повесі алғаш рет дәл осы күні баспадан шыққан екен. Ал 1824 жылы Қарағанды облысының ең көне қаласы Қарқаралы дәл осы күні құрылыпты. 1993 жылдың 8-ші қыркүйегінде Алматыда Қожа Ахмет Яссауидің «Ақыл» кітабы қазақ тілінде жарыққа шыққан екен. 2009 жылдың дәл бүгінгі күні Алматы мен Астана қалаларында Үндістан мәдениеті мен асханасы атты фестивальдің өтуімен тарихта қалса керек. Ал 2012 жылдың 8-ші қыркүйегінде Ольга Рыпакова Бельгияның Брюссель қаласында өткен Гауһар лигасында жеңіске жеткен күн екен. Ал 2015 жылы Қазпошта Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған пошта маркасын дәл бүгінгі күні айналымға шығарыпты. Ал кім дүниеге келді десеңіз, 1923 жылы дәл осы күні белгілі абар ақыны, Дағыстанның халық ақыны Расул Ғамзатов дүниеге келіпті. Ал бүгінгі күні жайдарман құттықтау бағдарламасында қаншама тыңдарманның жақсылығын, шаттығын әдемі әнмен әрледік. Ал екінші сағатымыздың аясында жеңімпаздарды тағы да дәл солай құттықтап, қалаған әнін қойғымыз келеді.

Сөз құдіреті таусылғанда музыка басталады дейді екен білгіштер. Ал сіздің жүрегіңіздегі айтылмай қалған сөзді Шалқар радиосының әдемі әуендері жеткізетінін ешқашан ұмытпаңыз. Сондықтан да жаныңыз жақсы көретін жақсыңызбен, жарыңызбен үнемі ұлттың үн жариясын тыңдай жүріңіздер дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, кешкі сағат 6-тан 52 минутта әдеттегідей бірінші сағатымызда аяқтадық, екінші сағатта сөз жұмбаққа кезек береміз.

0: Елордада сағат 19.
1: Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Армандары бір арнада астасқан, Алтыбақан аясында бас қосқан. Әуе толқынында Алтыбақан.

Ал қымбатты тыңдарман, кешкі сағат 7-ден 4 минут өтті. Махаббаттың қаншама бал әнін бірге шырқайтын Шалқар радиосын тыңдап, дәл қазір көлікте келе жатқан тыңдаушыларға кешкі сәлемді тағы да жолдайық. Ұлттың үнжариясының бүгін тізгінінде Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш. Әдеттегідей жұмбақтарымыздың бірі сейсенбінің еншісіндегі сөз жұмбақ радио ойыны басталғанын хабарлаймыз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сіздер ыңғайланыңыздар, дәл қазір жұмбаққа жауап беретін көмекшілеріңізді сайлаңыздар, болмаса өзіңіз де қолыңызға телефоныңызды алып жайланғанға дейін біз қос бірдей әнге кезек берейік, бізбен бірге болыңыздар.

Сезімнің қай нотасында дағы әуеннің әдемі екені рас. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосы әуелеген ең әуезді әндерді тек қана өздеріңізге арнағысы келеді. Бүгінгі шаршауларыңыз басылып, жұмыс күнінің аяғында сәл босаңсып отырып, сананың түкпіріндегі ойының қатпарындағы қаншама қабілеттерді оятатын жұмбақтарды шешуге дайын отырсын деген ниетпен өздеріңізге ұсынып отырған жайымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Әдеттегідей біздің тұрақты тыңдаушыларымыз сонау Астана қаласынан Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз, кеш жарық ұлтымыздың үні қазағымның тілі Шалқар радиосы кешкі сөз жұмбақ ойынына біз де қосылдық деп әңгімені бастапты. Одан ары қарай сонау Шымкенттен Венера есімді тыңдаушымыз бар, Ләззат Мырзахметқызы. Одан ары қарай ассалаумағалейкум қазақ елі, Шалқар мықты дейді. Астана байланыста көшпенділер ойынында Қазақстан жеңімпаз болды, құтты болсын. Ақжанатқа сәлем, жұмысына сәттілік деген Дулат Мырзаның хатымен де жалғастырғымыз келеді. Бибігүл Өмірзаққызы, сонау Түркістаннан Ажар, Тараздан Лаура, барлығы армысыздар қазақ елі деп өздеріңізге амандасып отырған жайы бар. Біздің жаңадан қосылған тыңдаушыларымыз бұл кісілердің барлығы Шалқар радиосының таныс туысы, жақын жуығы болуы мүмкін деп ойлайды екен. Біз бұл кісілердің ешқайсының өңтүсін көрмегенбіз, бірақ күнделікті өздеріңізбен байланысып, тілдесіп, сіздердің жазған хаттарыңыздан бір үйдің баласындай, бір қолдың сағасындай болып кеткеніміз енді жасырын емес. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі біздің қаншама тыңдаушыларымыздың телефон кітапшасында ең әдемі смайликтермен көмкеріліп, жүректерімен, лүпілдерімен Шалқар радиосы деп сақталып тұрғанын да көзіміз көріп жүр. Ал енді сонымен сөз жұмбаққа жаңадан қосылған тыңдаушыларға шартын аз кем түсіндіре кетейік. Бір бөлімде екі жұмбақ жасырамыз. Біріншісі кәдімгі бала кезден өзіміз оқып, шешіп жүрген жұмбақ, дәстүрлі жұмбақ. Екіншісі кейде логикалық, кейде деректерге құрылған жұмбақ болуы әбден мүмкін. Сонымен бірінші бөлімді бастаймыз. Дайынсыздар ғой, себебі біраз тыңдаушыларымыздың тағаты таусылып, қашан бастайсыз, жылдамдатыңыз деп жатқан жайы бар. Ендеше бірінші бөлімнің бірінші жұмбағын мұқият тыңдаңыздар. Бір басы имек, бір басы үшкір сырық, қатар-қатар тұрып, күмбес сынды шеңберді көкке көтереді. Бұл не?

0: 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы құрметті тыңдарман, өз жауаптарыңызды бір ауыз сөзбен жаза салсаңыз жеткілікті. Сіздердің қаншама жүрек жарды лебіз тілектеріңізді білеміз. Енді тек қана жауаптарыңызды қабылдағымыз келеді. Бір басы имек, бір басы үшкір сырық. Қатар-қатар күмбес сынды шеңберді көкке көтерер тұрып. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Біздің тыңдаушыларымыз біз ілмек болуы мүмкін дейді, шалғы болуы мүмкін дейді. Ал арғарай жалғастырып жатқан біздің тыңдаушыларымыз не дейді? Бақан болуы мүмкін, сағат шығар деп ойлаймыз. Ағаш үй болуы мүмкін, сағат шығар деп жазып жатқан біздің тыңдаушыларымыз өте көп екен. Енді өздеріңіз көз алдыларыңызға біраз елестетіп көрсеңіздер, бұны енді дәл қазір біздің балаларымыз, немерелеріміз бірден шеше қоймауы мүмкін, бірақ біздің Шалқар радиосының өрелі тыңдарманы, алдыңғы буын аға апаларымыздың бір ауыз сөзге келмей жауабын табатынына сенімдіміз. Бір басы имек, бір басы үшкір сырық, қатар-қатар күмбес сынды шеңберді көкке көтерер тұрып. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Кейде енді тыңдаушыларымыздың ой қиялына, сан түрлі жауаптарына, шынымен де бұл жұмбақтың жауабы дәл осы сәйкестікке, осы жауапқа дәл келіп тұр екен ау деп те ойлайтын сәттеріміз бар. Бірақ негізгі ойына келіп тірелсек, ішіндегі бір кілт сөзі сол жұмбақтың жауабын өзі айтып тұратыны бар. Ал сонымен біздің тыңдаушыларымыз бір басы имек, бір басы үшкір сырық, қатар-қатар күмбес сынды шеңберді көкке көтерер тұрып. Сонымен бұл не дедік? Біздің тыңдаушыларымыз 8700-393-22-82 WhatsApp нөміріне кетпен мен тырнауыш болуы мүмкін дейді, бақан шығар деп ойлаймыз, қол шатырға ұқсатып отырған жайымыз бар деп жазып жатқан жауаптар бар. Ал енді соңғы рет оқиық, біздің тыңдаушыларымыз алыстан, жақыннан, тіпті үлкен күре жолдарда, өзге мемлекеттерде халықаралық байланыстарға шығып жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Шалқар радиосын тыңдап отырмыз дейді, жол үстінде келе жатырмыз, жауабымыз сәл-сәл кешігуі мүмкін дейді. Сонымен енді тағы да бір оқығым келіп отыр. Бір басы имек, бір басы үшкір сырық, қатар-қатар күмбес сынды шеңберді көкке көтерер тұрып. Бұл не деп ойлайсыздар? 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен тағы да сағат деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Шайыр болуы мүмкін дейді. Тағы да сағат дейді. Қол шатыр деген жауапқа да келетін сияқты, қол шатырға қосылсам бола ма дейді. Ал енді бұл жерде кейде біздің тыңдаушыларымыз дұрыс жауап жазып келе жатады да, өзге тыңдаушыларымыздың жауабына ақырын ойысып кетіп, жеңісті қолдан беріп алып жатады. Енді тыңдаушыларымыз қол орақпен айыр деп жазып жатыр, бақан шығар деп ойлаймыз дейді, бір қарағанда ұршыққа да келетін сияқты дейді. Ал енді дауыс хабарламасын тыңдай алмаймыз, сондықтан да бір ақ ауыз жауап жазасыз, бізге жылдамақ жетейін деп тұр. 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бір басы имек, бір басы үшкір сырық, қатар-қатар күмбес сынды шеңберді көкке көтерер тұрып. Бұл не деп ойлайсыз? 8700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Телефон қоңырауын қабылдай алмаймыз, дауыс хабарламасын да қабылдай алмаймыз, сондықтан да сіздерге бір ақ ауыз сөзді жаза салу өте оп-оңай деп ойлаймыз. Жауаптарыңыздың барлығы толық келіп болды, болған шығар, тағы бір қайталап оқыңыз дейді. Бір басы имек, бір басы үшкір сырық, қатар-қатар күмбес сынды шеңберді көкке көтерер тұрып. Сонымен бұл не деп ойлайсыздар? Бұл шаңырақ болуы мүмкін дейді, сырық болуы мүмкін дейді, күнбағыс болуы мүмкін деп жатыр тыңдаушыларымыз, қол шатыр болуы мүмкін, қол шатыр деген жауаптар бар екен. Ал сонымен соңғы рет оқиықта жауаптарыңызды қабылдап нүктесін қояйық. Бір басы имек, бір басы үшкір сырық, қатар-қатар күмбес сынды шеңберді көкке көтерер тұрып. Сонымен дұрыс жауабын айтайық. Сіздер дайын болсаңыздар 8700-393-82 WhatsApp нөміріне өте көп, өте көп дұрыс жауаптар келді. Барлығыңыздың жауабыңызды оқып отырмыз. Жауаптарыңыздың барлығы оқылып отыр. Дым уайымдамаңыздар. Ал сонымен дұрыс жауапты айтамыз. Бір басы имек, бір басы үшкір сырық, қатар-қатар күмбес сынды шеңберді көкке көтерер тұрып, сонымен бұл не десек, бұл оқ екен құрметті тыңдарман.
1: Әй, бәрекелді!
0: Ал сонымен мен ғой дұрыс жауабын жазған жеңімпаз менмін деп тағы да жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Оны білеміз енді жеңімпазды анықтайтын екінші сұрақтың жауабы. Және кімнің жауабы бірінші болып жетеді, сол жеңіс тұғырына көтеріледі, сондықтан да мұқият тыңдаңыздар дегіміз келеді. Ол ең алғаш кәдімгі таяқ болды. Оны балалар бұдан 3000 жыл бұрын пайдаланған. Сөйтіп кейіннен ағаш, саз, балшықтан түрлі үлгілері пайда болып, кейіннен археологиялық қазбалар кезінде сүйектен жасалған түрлері де табылыпты. Оның түрі көп, бірақ жалпы атауы ғана бірдей. Ол не?

0: Сонымен 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы, өз жауаптарыңызды жазыңыздар. Ол ең алғаш кәдімгі таяқ болды дейді. Оны балалар бұдан 3000 жыл бұрын пайдаланды. Сөйтіп кейіннен ағаш, саз, балшықтан түрлі үлгілері пайда болды. Кейіннен археологиялық қазбалар кезінде сүйектен жасалған түрлер де табылды. Түрі көп, бірақ жалпы атауы бірдей. Бұл не деп ойлайсыз? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөміріне жауабыңызды жазыңыз. О жауы болуы мүмкін, қалам шығар деп ойлаймыз, юла деп ойлаймыз дейді. Сонымен одан ары қарай жауаптарыңызда бұл найза болуы мүмкін, ине шығар, қалам деп ойлаймыз, тарақ шығар, қыш ыдыс болуы мүмкін, санағыш болуы мүмкін, құмыра болуы мүмкін деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді бұл жерде біз сіздерге шүмек болуы мүмкін дейді, сырнай шығар деген тыңдаушыларымыз бар екен. Бұл жерде біз өздеріңізге бір кілт сөзді жасырдық. Сол кілт сөзге бір жақсылап мән берсеңіздер дегіміз келеді. Иә, қуыршақ деп жазып жатқан, үй деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Ол ең алғаш кәдімгі таяқ болды. Оны балалар бұдан 3000 жыл бұрын пайдаланған. Сөйтіп кейіннен ағаш, саз, балшықтан түрлі үлгілері болды. Археологиялық қазбалар кезінде сүйектен жасалғанда түрлері табылды. Оның түрі көп, бірақ жалпы атауы бірдей. Жалпы атауы бірдей, ол не деп ойлайсыз? 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бұл еміздік болуы мүмкін дейді, үй шығар деп ойлаймыз дейді, қуыршақ болуы мүмкін, кесе шығар, ысқырық шығар деп жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Шүмек деген жауаптар өте көп екен. Тағы да сәл-сәл ойланып көрсек, бұл жерде біз өздеріңізге кілт сөз жасырдық. Таяқ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Мылтық шығар дейді, шоқпар болуы мүмкін дейді. Ал енді сонымен ең алғаш бұл кәдімгі таяқ болды дейді. Тарақ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз өте көп. Асатаяқ па музыкалық аспап болуы мүмкін дейді. Асатаяқ деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Кәдімгі таяқ болды дейді. Оны балалар. Балалар. Бұдан 3000 жыл бұрын. Сонау 3000 жыл бұрында енді балалар пайдаланды. Баланың үнемі пайдаланатын дүниесі не? Сөйтіп кейіннен ағаш, саз, балшықтан да сан түрлі түрлері пайда болды. Археологиялық қазбалар кезінде сүйектен жасалған түрлері де табылды. Оны өздеріңіз де білесіздер. Оның түрі көп, бірақ жалпы атауы бірдей. Демек, сол дүниенің түр-түрі бар, бірақ соның жалпы атауы бірдей. Сонымен ол не деп ойлайсыздар? Сырнай шығар дейді, қаламсап шығар, бесік болуы мүмкін, тарақ, қасық, доптаяқ, асатаяқ, бесік деп жатырсыздар. Ал жамбота тапты деңізші дейді, жамбота сіз таппасаңыз қайтып тапты деп айтамын, дұрыс жауабын тауып көріңіз. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бір тыңдаушымыз дұрыс тапқан екен, бірақ өкінішке орай бірінші жауабы дұрыс болмай тұрған жайы бар. Ұршық дейді, асық дейді, тағы да енді-енді дұрыс жауаптардың ақырын-ақырын шеті шыға бастаған сияқты. Доп деп жатқан біздің тыңдаушыларымыз бар. Оның ең алғашқы түрі кәдімгі таяқтан болыпты. Балалар бұны тіпті сонау 3000 жыл бұрын пайдаланған. Коньки болуы мүмкін, қаламсап болуы мүмкін деп жат біздің тыңдаушыларымыздың біразы. Қалам, қаламсап дейді, қарындаш деп жазып жатыр. Коньки болуы мүмкін деген жаңа бір тыңдаушымыз жазса, екіншісі соған ілесіп кететін тағы да әдетіміз бар. Кейіннен енді ағаштан, саздан, балшықтан түрлі үлгілері пайда болды. Археологиялық қазбалар кезінде сүйектен жасалғанда түрлері табылды. Оны өздеріңіз де білесіздер, сүйектен жасалған түрі мұндаға дейін ойнаған шығарсыздар. Оның түрі көп, бірақ жалпы атауы ғана бірдей. Сонымен ол не деп ойлайсыз? Асық деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, шаңғы деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар, қайла немесе балта болуы мүмкін дейді. Енді бұл жерде Сәуле ханым кәдімгі біз өздеріңізге жақсы бір көмек беріп отырмыз, бұны балалар деп айтып отырмыз. Жалпы балалар осыдан 3000 жыл бұрын пайдаланды. кейін түр-түрі болды, оның түрі көп, бірақ оның жалпы атауы бірдей. Сонымен ол не деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Бұл қалам да, бесік те, шүмек те, тарақ та, сағат та, қайла да, балта да емес. Бұл не десек, бұл ойыншық екен, құрметті тыңдарман. Тамаша! Енді сан түрлі жауаптар бірінен кейін бірі келіп жатыр. Шынымен де бұл жұмбақтардың ең кереметі де ғажабы да сода. Жұмбақ оқылған кезде әрқайсымыздың көз алдымызға түрлі дүниелер елестейді. Біреудің көзіне домбыра елестеп жатыр. Біреудің көзіне жаңағы орақ, балға, балта да елестеп жатқан жайы бар. Қаламсап, сағат елестеп жатыр. Енді бұл жерде бұның түрі көп, бірақ жалпы атауы бірдей деп өздеріңізге дәл осы кілт сөзді ұсынған болатынбыз. Бұл енді логикалық сұрақ сияқты дейді. Бұл жерде енді нақты дерекке құрып отырмыз, Ләззат ханым. Әлемде ең көне әрі қарапайым балалар ойыншығы бұл кәдімгі қарапайым таяқ дейді. Археологтар мен зерттеушілер балалардың таяқты ойын ретінде бұдан 3000 жыл бұрында қолданғанын дәлелдепті. Ерте заманнан бер сақталған көне ойыншық түрлері саз, ағаш және сүйектен жасалған. Біздің эрамызға дейінгі көне заманғы ойыншықтардың үлгілері әлемнің белгілі музейлерінде, соның ішінде Лувр қорында әлі күнге дейін сақтаулы екен. Демек, ең алғашқы табылған сол жай ғана ағашта ойыншық қылып ойнаған ғой. Сол ағаш Луврда әлі сақтаулы. Енді тағы да осы әлемдегі қызықты ойындарға сәл-сәл тоқталғым келіп отыр. Естеріңізге бола жүрсін, күндердің күні сұрақ болып қайтадан оралуы мүмкін. Кәдімгі кубик Рубикті білесіздер ғой, айналдырып ойнайтын. Венгрияда мүсінші болып жұмыс істейтін Ирна Рубик деген кісі ойлап шығарыпты. Әлемде осындай кубиктердің 300 миллионға жуығы сатылған. Егер олардың барлығын бір қатарға тізіп қоятын болсақ, онда олар солтүстік полюстен оңтүстік полюске дейін созылады екен. Ал енді Барби қуыршағын жақсы білесіздер, оны жасап шығарған Рут Хендлер деген кісі оны өз қызының құрметіне атапты, ал Кен атауы ұлының құрметіне қойылған дейді. Әлемдегі ең танымал құрастырушының ұйымы Лего шамамен 320 миллиардтай тетіктерді сатылымға шығарған. Бұл дегеніміз әрбір адамға 52 тетіктен келеді деген сөз дейді. Мінекей жалпы ойыншықтарға қатысты өздеріңізге осындай азгем деректерді де айтқымыз келді. Өздеріңіз білесіздер, біз сіздерге әрбір дерекке логикалық жұмбақтарды жасырғанда міндетті түрде оның тарихына, арғы-бергі деректеріне тоқталатынымызды жақсы білесіздер. Ал сонымен дұрыс жауап берген бірнеше тыңдаушымыз болды. Соның ішінде ең бірінші болып бізге жауабы жеткен кім десек, бұл 85-95 нөмірмен аяқталатын тыңдаушымыз екен. Құттықтаймыз.
1: Бәрекелді.
0: Ал енді аккаунтында есімі жазылмаған екен. Дәл қазір хабарласып көрейік. Байланысқа шықса тіптен жақсы болатын еді. Қай өңірден екен, кімді құттықтайды, қандай ән сұрайды, барлығын өзінен сұрап біліп алатын мүмкіндігіміз болатын еді. Кеш жарық, сәлематсыз ба?
2: Сәлематсыз.
0: Ал Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өзіңізге. Жеңісіңіз құтты болсын.
2: Рахмет.
0: Ал енді тыңдарманға да бізге де өзіңізді толық таныстыра кетсеңіз. Тыңдап отырмыз.
2: Менің атым Серік болады. Астана қаласынан боламын.
0: Астана қаласынан, е? Дәл қазір бізді көлікте келе жатып тыңдап отырсыз ба, жоқ үйдесіз ба?
2: Жоқ, көлікте келе жатып тыңдап отырдым. Енді қазір машинаға түстім, сыртта далада тұрмын.
0: Емін еркін сөйлесуге мүмкіндік бар дейсіз ғой. Жақсы. Серік мырза, құттықтаймыз. Қай салада жұмыс істейсіз?
2: Қаржы саласында ба?
0: Қаржы саласында жұмыс істейсіз. Бәрекелді. Қаржы ер Серік бүгін біздің сөз жұмбақтың жеңімпазы десек болады. Солай емес пе?
2: Иә.
0: Бәрекелді. Кімге сәлем жолдайсыз? Қандай ән сұрайсыз?
2: Барлық қазақстандықтарға сәлем жолдаймын. Және сіздерге жұмыстарыңызға табыс тілеймін.
0: Рахмет.
2: Сол.
0: Қандай ән тыңдағыңыз келеді?
2: Құрметтің өлеңі, Мейрамбектің өлеңдері болса.
0: Мейрамбектің орындауындағы бір тамаша ән болса дейсіз ғой, иә? Әсіресе қандай ән ерекше ұнайды?
2: Домбырамен тартатын өзі.
0: Жақсы, Серік мырза, көп-көп рахмет. Бүгінгі кешіңіз көңілді, ісіңіз өнімді болсын. Енді шынымен де кейде дәл осындай ойламаған жерден телефон қоңырауы, Шалқар радиосы хабарласып тұрғанда аз кем жүректің толқитыны, шіркін жолданатын сәлемдер, айтылатын әдемі әңгімелер айтылмай қалып әттеген ай деп жатады тыңдаушыларымыз. Сондықтан да біз сізге кез келген уақытта хабарласып қалуымыз мүмкін, мұқият болыңыз дегіміз келеді. Астана алға деп Серікбай ағамыз бен Таңатар апамыз қуанып жатыр. Лаура да Тараз қаласынан жарайсыз деп жатыр. Қаншама тыңдаушыларымыз өздерінің тілектерін, ниеттерін жеткізіп жатыр. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Құрметті тыңдарман, Серік мырзаның сұрауы бойынша Мейрамбек Беспаевтың орындауындағы тамаша әнді өздеріңізге ұсынамыз. Ал керемет әннен кейін екінші бөлімді бастаймыз.

Бүкіл қазақ сүйсініп тыңдайтын ең бір армансыз аяулы әнші болса ол Мейрамбек Беспаев шығар. Себебі қаншама тыңдаушыларымыз біз әнді тауып үлгергенге дейін Мейрамбек қайда, Мейрамбектің әнін қашан қоясыздар деп қаншама хат келіп үлгерді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Енді сөз жұмбақ радио ойын одан әрі қарай жалғастырайық. Тағатсыздана күтіп отырғандарыңызды білеміз. Екінші бөлімді бастадық. Екінші бөлім бірінші жұмбағы былай дейді. Оны қақса сәйгүлік, таста жүрер асырсап, ол жоқта жай жүріп, баса алмайды тасырқап. Бұл не?

8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы, құрметті тыңдарман. Енді сәйгүлік деген сөз естіле қалғаннан кейін бірден қамшы деп жазып жатқан, ертоқым деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді сәл-сәл мұқият болсаңыздар, жұмбақ өзінің жауабын сіздерге айтып тұр деуге болады. Оны қақса сәйгүлік, таста жүрер асырсап, ол жоқта жай жүріп, баса алмайды тасырқап. 8700-393-82 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен өз жауаптарыңызды жазыңыздар, тағы да бір 30 секунд уақыт бергіміз келеді.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, енді қамшы деп жатқан, ер тоқым деп жатқан, тұлпардың өзі болуы мүмкін деп жатқан тыңдаушыларымыз баршылық. Енді дұрыс жауап беріп отырған тыңдаушылар өте көп. Сіздердің жауаптарыңызды біз көріп отырмыз, сондықтан да үстісіне жаза берген сайын жауаптарыңыз төменге қарай түсіп кететін тағы да ұмытпағайсыздар, иә? Оны қақса сәйгүлік, таста жүрер асырсап, ол жоқта жай жүріп баса алмайды тасырқап. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен дұрыс жауабын жазып үлгірсеңіздер, жауаптарыңыз келіп бітсе, біз жұмбағымыздың жауабын, дұрыс жауабын айтқымыз келеді, ашқымыз келеді. Енді бұны бала кезінен сәйгүлік мініп өскен, ат баптаған біздің қаншама тыңдаушыларымыз жақсы біледі. Ал енді қалалық жерде аты жоқ, оны мінетін ат жоқ, бұл затты көбіне босағаға қағып қойып жатқанын көбірек көреміз. Болмаса бұл қандай да бір біздің кілтке таққыш, сан түрлі символикалық дүниемізге де айналып бара жатқан тағы жасырын емес. Оны қақса сәйгүлік, таста жүрер асырсап, ол жоқта жай жүріп баса алмайды тасырқап. Бұл не деп ойлайсыздар? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Барлығыңыздың жауабыңыз келді ғой деп ойлаймыз, иә. Жаңа ғана жауаптары сәл-сәл қиыс кеткен тыңдарманда енді таптым деп дұрыс жауабын жазып түзеп жатыр екен. Жақсы, жауаптарыңызды қабылдадық. Біздің тыңдаушыларымыздың 99%-ға жуығы дұрыс жауап берді. Сонымен бұл не десек, бұл таға дейді біздің тыңдарман.
1: Бәрекелді!
0: Бәрекелді! Әрқайсыңызды құттықтаймыз. Ал енді дұрыс жауап айтылды. Одан ары қарай енді бұл қамшы деп дауласып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Бұл таға болуы мүмкін емес, бұл қамшы ғой дейді. Енді оны қақса сәйгүлік, таста жүрер асырсап, ол жақта жай жүріп баса алмайды тасырқап деп жұмбақ өзінің жауабын өзі айтып отыр. Сондықтан да дауласу артық шығар, иә, себебі 99% тыңдаушымыз дұрыс жауабын айтып үлгірді. Енді жеңімпазды анықтайтын сәт келді. Ол тағы да дерекке құрылған жұмбақтың жауабын дұрыс табу. Бұл заттың жолында өте көп зерттеулер, жылдар, тіпті жарты ғасырдан астам еңбек жатыр. Бірі оны алғаш формуласын жасаса, бірі оны тұздан бөліп алуға тырысты. Ал келесі ғалымдар оны тек ас үйге пайдалануға лайықтады. Сөйтіп ол бүгінгі күні таптырмас, өзгермес, уақыт көші алға жылжып кетсе де өз құнын жоймайтын өнім болып қалды. Оны түрлі тәтті пісіруде де, тазалықта да міндетті түрде қолданамыз. Бұл не деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы.

0: 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен бұл тұз болуы мүмкін, қант болуы мүмкін, тіпті талқан деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар, торт деп жазып жатқан тыңдармандар бар екен. Ал енді 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі ары қарайда жауаптарыңызды қабылдайды. Мен тағы да бір рет оқып өтіңізші деген тыңдарманның сұрауы бойынша тағы да бір оқиын. Бұл заттың жолында өте көп зерттеулер, жылдар, тіпті жарты ғасырдан астам еңбек жатыр. Бірі оны алғаш формуласын жасаса, бірі оны тұздан бөліп алуға тырысты, ал келесі ғалымдар оны тек ас үйге пайдалануға лайықтады. Сөйтіп ол, бүгінгі күні таптырмас, өзгермес, уақыт көші алға жылжып кетсе де өз құнын жоймайтын, өнім болып қалды. Оны түрлі тәттілер пісіруде де, тазалықта да міндетті түрде қолданамыз. Сонымен бұл не деп ойлайсыз? 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне келіп жатқан жауаптар өте көп. Бұл тұз болуы мүмкін дейді, бұл су болуы мүмкін деп жауап жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. Енді тәттілердің түр-түрін одан ары қарай жалғастырып жазып жатқан тыңдармандар бар. Енді бұл жерде өздеріңізге тағы да бір жасырылып тұрған өзінің астарында жауабын айтып тұрған сәттер бар екенін жіберіп алмаңыздар дегіміз келеді. Енді бүгінгі күні таптырмас, өзгермес, уақыттың көші алға жылжып кетсе де өз құнын жоймайтын өнім болып қалды. Демек ол қаншама жылдардан бері әлі күнге дейін біздің үнемі пайдаланатын өнімнің қатарында болып қалды. Оны түрлі тәттілер пісіруде де, сондай-ақ тазалыққа да міндетті түрде қолданады екенбіз. Енді бір қарағанда тұзды ас пісіреміз, иә, тәттілер пісіргенде де әрине аз-маз саламыз, бірақ енді тұзды тазалыққа қолдана қоймайтынымызды жақсы білесіздер. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Тағы да сәл-сәл көмек болсын, бәлкім ғаламтордан, жасанды интеллекттен көмек сұрарсыздар. Енді бұл сабын болуы мүмкін дейді. Енді сабынды түрлі тәтті пісіруде қолдана қоймайтынымызды жақсы білесіздер ғой, иә? Оны 1846 жылы америкалық наубайлар Джон Дуайт пен Остин Черич Нью-Йоркта тұңғыш рет дәл осы өнімді алады. Олардың сол компаниясы әлі күнге дейін дәл осы өнімді шығаратын әлемдік үлкен брендқа айналып отыр. Ал кейін бельгиялық химик Эрнест Сольве деген кісі бұны жаңағы өнеркәсіпке тиімді түрін ойлап табады екен. Біз соны әлі күнге дейін пайдаланып жүр екенбіз. Бірақ 1970 жылдан бастап тағы да бір керемет компания жер шарын химиялық өнімдерден сақтау мақсатында тек қана осы өнімді пайдалануды үндейтін тіпті түрлі шаралар өткізіп жатыр екен. Ал сонымен біздің тыңдаушыларымыз не дейді? Бұл ашытқы болуы мүмкін, дрожь болуы мүмкін, әлі де тұз деген жауабымнан танбаймын дейді, сабын болуы мүмкін, парашок деп жазып жатқан тыңдаушыларымыз бар. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, бірақ Шалқар радиосының тыңдаушыларының білімі өресі деген те керемет қой. Біздің қаншама тыңдаушыларымыз дұрыс жауап берді, сіздердің әрқайсыңызды жеңімпаз деп жариялаймыз, танимыз. Ал енді бірақ соның ішінде ең бірінші болып жауабы Сірке Қышқылы деп жатыр өрлеу есім тыңдаушымызда. Бірінші болып жауабы жеткен тыңдарманның жауабы арқылы бүгінгі жеңімпазды анықтай отырып дұрыс жауабын ашайық. Сонымен бұл не десек, бұл кәдімгі ас содасы екен.
1: Тамаша!
0: Дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп және біледі. Біз бұл сұрақты осыдан бір жыл бұрын өздеріңізге жасырған болатынбыз. Естеріңізге сақтай жүріңіздер. Себебі әрбір күні өздеріңіз үшін қаншама деректерге құрылған жұмбақтарды ізденеміз, тауып келеміз, бірақ оны бір рет айтқаннан ұмытылып кетсе, оның ешқандай пайдасы болмай қалады. 1846 жылы америкалық наубайлар Джон Дуайт пен Остин Черич Нью-Йоркта тұңғыш рет натрий карбонаты мен көмір қышқыл газынан ас содасын алады. Олардың компаниясы әлі күнге дейін ас содасын шығаратын әлемдік бренд Эрмхеммер деп аталады. Ал бельгиял

0: түрлі ауыр химиялық өнімдер арқылы өзіміздің суды, табиғатты қаншалықты ластап жатқанымызды, одан сақтану жолдарын үнемі біз сіздерге эфирден айтудан жалықпаймыз. Ал енді осыны Эрем Хаммер деген кісі де сондай үлкен алпауыт компанияның иесі, әлі күнге дейін жер шарының әрбір тұрғынына соны үндеп келеді екен. Ал сонымен бізге дұрыс жауап берген тыңдаушыларымыз өте көп. Шіркін, аттарыңызды жеке-жеке атып айтып өткіміз келеді, бірақ ол мүмкін болмай тұр. Сондықтан да біздің екі бірдей жұмбағымызға дұрыс жауап берген, тағаны да ас содасын да дәл тапқан біздің тыңдаушыларымыз, әр қайсыңыз жеңімпазсыздар. Бірақ бізге жауабы ең бірінші болып жеткен бір тыңдаушымыз бар. Ол 8198 нөмірмен аяқталатын аккаунтында Нұрбеков Санжар деген.
1: Әй, бәрекелді.
0: Сабары бізді тыңдарманымыз екен. Дәл қазір байланысқа шығып көрейік, телефон қоңырауымызды көрер ме екен. Сәлематсыз ба?
2: Алло, сәлематсыз ба?
0: Кеш жарық, амансыз ба? Шалқар радиосынан хабарласып тұрмыз өздеріңізге.
2: Мен отырдым, соны мен күтіп отырдым.
0: Жүрегіңіз сезді-ау дейім. Жеңісіңіз құтты болсын. Бәрекелді, қай өңірден?
2: Алматы қаласынан боламын.
0: Алматы қаласынан қай салада жұмыс істейміз?
2: Мен студентпін, 4-ші курс Қаныш Сәтбаев атындағы университетте.
0: Болашақ мамандығыңыз?
2: Ақпараттық қауіпсіздік.
0: Ақпараттық қауіпсіздік, бәрекелді. Санжар, дұрыс айттық қой, аккаунтыңыздағы атыңыз дәл дұрыс тұр ғой?
2: Иә, yeah, Санжар.
0: Бәрекелді, Санжар. Сонымен бүгін кімге сәлем жолдайсыз, қандай ән сұрайсыз?
2: Барша қазақстандықтарға сәлем жолдаймын, Бақанастағы өңірлерге, ауылына, Балқаш ауданындағы. Сол жақтағы тыңдарман тыңдап отырса, сол баршаңызға сәлем бердім. Өлең болатын болса, көңіл толқыны күйін тыңдасақ бола ма?
0: Көңіл толқыны күй тыңдағымыз келеді бүгін дейсіз ғой. Бәрекелді. Жақсы, Санжар, әрине жеңімпаз қандай ән, қандай шығарма сұраса, біз оны мейлінше орындауға бейілміз. Біз де бүгінгі кешіңізге сәттілік тілейміз. Қашанда Шалқар радиосы қосулы болсын. Рахмет, Санжар. Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, мінекей Қайрат есімді бауырлары да ал Санжар құтты болсын дейді, ал Санжар батырдың жеңісі құтты болсын дейді. Менің де жауабым дұрыс қой, неге Санжар жеңімпаз болды деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Әттең ай, кешігіп қалдым, әйтпесе мен жеңімпаз болатын едім деп жатқан тыңдаушыларымыз бар. Санжар, бәрекелді, даусы қандай тамаша дейді. Мінекей қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың жариясы Шалқар радиосы әрбір кеште өздеріңізге дәл осындай жұмбақтың сан түрін жасырады білесіздер. Сондықтан да таңның атысы, кештің батысы, ұлттың үнжариясы әрбір үйде, әрбір көлікте қосулы тұру керек деп ойлаймыз. Бүгін Алматы қаласында оқитын студент, Қаныш Сәтбаев атындағы техникалық университеттің студенті, ақпараттық қауіпсіздік саласында білім алып жатқан Санжар есімді біздің тыңдаушымыздың құрметіне Секен Тұрысбековтің тамаша күйімен бүгінгі хабарды түйіндесек дейміз. Сіздермен бірге болған Гүлбағыш Бостан, сондай ақ бүлікті басқарған Қайсар Ердеш.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар арнасында ұлттық спорт түрлеріне дәріптейтін Аламан радио хабары.
2: Ассаламу алейкум. Микрофон алдында Бағдат Мұхтарұлы. Жаңа маусымды жаңа хабармен бастап отырмыз. Әуе толқынында ұлттық спортты толықтайтын Аламан хабары. Хабарымыздың алғашқы санын 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойынына арнап отырмыз. Қырғызстанда 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындары мәресіне жетті. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанаты Қырғызстан Республикасының тәуелсіздік күніне орай 31 тамызда Бішкек қаласындағы Бішкек Арена стадионында өтті. Ал негізгі спорттық, мәдени және ғылыми іс-шаралар 2-6 қыркүйек аралығында Ыстықкөл облысының Шолпан Ата қаласы мен Қыршын шатқалында ұйымдастырылды. 6 қыркүйек күні 6 дүниежүзілік көшпенділер ойынының жабылуы салтанатты түрде өтті. Жабылу рәсімінде келесі 7 дүниежүзілік көшпенділер ойындарының қай елде өтетіні белгілі болды. Келесі дүбірлі дода 2 жылдан кейін Татарстан Республикасында өтеді. Айта кетейік, дүниежүзілік көшпенділер ойындары 2 жылда бір рет өткізіледі. Бұл дүбірлі дода көшпелі халықтардың дәстүрлі спорт түрлерін, мәдениетін мен ұлттық құндылықтарын дәріптейтін халықаралық деңгейдегі маңызды шараға айналып отыр. Көшпенділер ойындары жай ғана спорттық жарыс емес, бұл ғасырлар бойы қалыптасқан дәстүр мен мәдениеттің, ұлттық ойындар мен көшпелі өмір салтының сабақтастығын көрсететін үлкен халықаралық дода. Мұнда әр халық өзінің ұлттық спортын таныстырып, өзгелердің дәстүрімен танысады. Жалпы ұйымдастыру комитетіне әлемнің 112 елінен көшпенділер ойындарына қатысуға өтінімдер келіп түскен. Атап айтсақ, Австралия, Әзербайжан, Аргентина, Армения, Бангладеш, Бахрейн, Грузия, Үндістан, Индонезия, Иран, Испания, Қазақстан, Польша, Ресей, ақш, Өзбекстан және басқа да мемлекеттер жарысқа өтініш берген. Ал жарысты ұйымдастырушы Қырғызстан мемлекеті бастапқыда 100 елге ресми шақырту жолдаған. Биылғы 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бағдарламасына 42 спорт түрі енгізілген. Ұйымдастырушылардың мәліметінше жарысқа 113 мемлекеттен 3000-ға жуық спортшы қатысып бақ сынаған. Отандастарымыз жарыстың барлық түріне қатысып, толық құрамда өнер көрсетті. Ел намысын 150 спортшы қорғады. Олардың бабын келтіру үшін құрамамен бірге 49 жаттықтырушы мен арнайы мамандар барған. Қазақстан құрамасы көшпенділер ойындарын 74 медальмен қорытындылады. Қырғызстанда өткен 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құрамасы 74 медаль иеленді. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Туризм және Спорт министрлігі мәлімдеді. Ұлттық құраманың қоржынында 32 алтын, 20 күміс және 22 қола медаль бар. Осылайша Қазақстан құрамасы медаль саны бойынша көш бастады. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақстандық спортшылар аударыспақ, жамбы ату, қазақ күрес, алыш, арқан тартыс, тоғызқұмалақ, дәстүрлі садақ ату, ат жарыс және де басқа да ұлттық спорт түрлерінен жоғары нәтиже көрсетті. Көшпенділер ойындарында ұлттық құраманың ортақ табысына үлес қосқан барша азаматтың еңбегі еленеді, деді президент Қасым-Жомарт Тоқаев. Көршіде өткен көшпенділер ойынында ел қоржынына алғашқы алтынды аударыспақшылар салды. Аударыспақтан 2 күн бойы алты салмақтан өткен сайыста 6 спортшымыз ел намысын абыроймен қорғады. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында қазақстандықтар 4 алтын, 1 күміс, 1 қола медаль алып, аударыспақ бойынша жалпы есепте 1-ші орынды иеленді. Толығырақ аударыспақтан ұлттық құраманың бас бапкері Бекмұсайып Жанбатыр Сайлауұлы тарқатып айтып береді.
3: 6-шы көшпенділер дүниежүзілік ойынында біздің аударыспақ спортының палуандары 4 алтынменен еліміздің бір мәртебесін көтеріп, көк туымызды көктен желбіретіп жатыр. Командалық есепте 1-ші орынды алдық. 4 алтын, 1 күміс және 1 қолада біздің команда 1-ші орынға шықты. Қырғызстан тарапы 2 алтынменен және де басқа да мемлекеттер өзара жүлдегерлерді бөлісті. 10 мемлекет, 40-тан аса спортшылар қатысты. Біздің ұлттық құрамамыз 2 оқу-жаттығу жиынынан өткен, Алматы облысында өткен оқу-жаттығу жиынының бізге көп көмегі жәрдемі тиді. Төккен тер көшпенділер ойынында өзінің жемісін беріп жатыр.
4: Ұлттық спорттан жүлде салып, ең көп медаль берген, олжа салып жатқан жағдайымыз бар. Аударыспақ спортының 60 кг салмақ дәрежесінде Кәрім Нұрталап Ақтөбе облысының палуаны 70 кг-да жүлде салған, Түркістан облысының палуаны Сайлау Мұхамметжан және де 90 кг салмақ дәрежесінде Өткелбай Дарын, 100 кг салмақ дәрежесінде Ізбасар Сырым палуандарымыз жүлде салды. 100 кг-дан жоғары салмақ дәрежесінде Еркінұлы Нұржан Ақтөбелік палуанымыз үшінші орынға ие болды. Барша ұлттық құрамамыздың аударыспақ спортына жеңісті болуына үлкен себепші болған спорт министрлігіне, ат спорт орталығына және де аударыспақ спортының федерация президенті Жұман Марат президентімізге көп алғысымызды білдіреміз.
3: Боранбаев Исламхан ағамызға көп алғысымызды айтамыз, өйткені елдің намысы үшін өзінің жеке атын, Қаратау есімді атын беріп, палуандарымыз бәрін жеңісті болып жатқан жағдайы бар. Ол кісіге көп алғысымызды білдіреміз. Және де Түркістан облысының федерациясының президенті Сейдуалиев Қайнар бауырымызға рахмет. Өйткені сол федерация басшысы екінші тор атымызды сол кісіден алып келіп, осы жерде палуандар жеңісті болып жатыр. Барша қазақ елін құттықтаймыз. Жеңістеріңіз құтты болсын.
1: Әуе толқынында аламан хабары.
2: Көшпенділер ойындарында аударыспақтан алтын медаль алып, чемпион атанған спортшыларымыздың бірі Сырым Ізбасаров көшпенділер ойындарына 4 рет қатысып, 3 рет чемпион атанған. Аударыспақтан Сырым Ізбасаров бұған дейін де республикалық және халықаралық додаларда топ жарып, қазақтың ұлттық спортын әлемге танытып жүрген айтулы спортшы. Енді көшпенділер ойындарының 3 дүркін чемпионы Сырым Ізбасаровтың пікіріне құлақ түрсек.
5: Өз міндетімізді, өз тапсырмамызды ойындап жеңістік деген үлкен ойдам. Осы спортта жүргеніме 17 жыл болған, тәжірибе өзімде жеткілікті. Осындай жарыста тәрбиелеп, астымызға ат мінгізіп атқан ағайлар, ағаларға мың алғыс. Жеңіс құтты болсын. Көшпенділер ойыны ұлттық спорттың олимпиадасы деп. Мен бұл олимпиадаға 4 рет қатыстым. 3 рет чемпион болдым, 1 рет екінші орын алдым. Мен үшін үлкен бақыт, қуаныштым.
2: 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарын аударыспақтан ұлттық құраманы бастап барған Бекмұсаев Жанбатыр Сайлауұлының баласы Мұхамбетжан Сайлау да ел қоржынына алғашқы алтын салып спортшыларға жол ашты. Аударыспақтан көшпенділер ойындарының чемпионы Мұхамбетжан Жанбатырұлы жарыс жайлы былай дейді.
6: Үш кездесіп өткіздім, бәрі мықты балуандармен. Финалдық белдесу қырғыз балуанымен болды, осы жергілікті. Соны ұтып 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойында 70 кг салмақта чемпион атандым. Бұл мен бірінші қатысып атқан көшпенділер ойыным. Оқу-жаттығу жиыны біз Алматы облысында ұлттық құраманың бас бапкері өзім әкем Жанбатыр Бекмұсаев. Сол кісінің дайындығының арқасында жеңіске жеттік.
2: Қырғыз топырағынан құсбегілеріміз де елге олжалы оралды. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан құсбегіліктен 4 медаль алды. 1 алтын, 2 күміс және 1 қола. Көшпенділер ойындарында қазақ құсбегілері қаршыға салудан Серікболсын Жалғасұлы алтын медаль иеленіп биіктен көрінді. Ал бүркіт салудан Арман Қошқаров, ителік салудан Бағдәулет Бабажан күміс жүлдеге қол жеткізді. Ителгі салудан тағы бір құсбегіміз Ерлан Кенжетаев қола медаль еншіледі. Халықаралық жарыста қыран құс баптаған құсбегілер де шеберлігін көрсетіп ұлттық өнерді ұлықтай түсті.
1: Шалқар арнасында аламан хабары.
2: Алтыншы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында теңгелуден Қазақстан құрамасының спортшысы Бақтыбай Қанат жеңімпаз атанды. Ұлттық спорттың бұл түрінен өткен бәсекеде отандасымыз қарсыластарынан озып алтын медаль қанжығасына байлады. Сөзімізді чемпионның өзі жалғастырады.
7: Мен Бақтыбай Қанат Солтбекұлы 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында теңгелу спортынан бес келінен алтын жүлде иегері атандым. Осы спортқа қатысып жүргенімізге 6 жыл болды. 6 жылдан бергі еңбек осындай жеңіс қорлардан көрініп бұйырған екен. Көшпенділер ойындарына тұңғыш рет қатысып тұрмын және тұңғыш рет жеңімпаз болдым. Осындай мені қолдап қолбастап отқан қазақ елім, сіздерге рахмет. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті қырғыз елінде. Жарысқа 15 күн шамасында Түркістан қаласында Түркістан атшабарында дайындалдық.
1: Дүбірлі додалар мен айтулы жарыстардың ақпараты Аламан радио хабарында.
2: Көшпенділер ойындарында бәйгенің бірнеше түрінен қазақстандық тұлпарлар топ жарып, көк байрағымызды көкте желбіретті. Ұшқыр бәйге, құнан топ және аламан бәйгелерді қазақ сәйгүліктері қарсыластарына дес бермеді. Бас жүлделерді иеленді. 12 шақырымдық құнан бәйгеде Қазақстанның Нұршашу атты тұлпары қарсыластарын артқа тастырып, мәреге бірінші болып жетті. Тұлпарды тізгіндеген шабандоз Санжар Өмекбай алтын медаль иеленді. Топ бәйгеде Жамбыл Бөбекбай баптаған Сапарғали Сәтбаевтың орда атты сәйгүлігімен шапқан Ерсұлтан Жарыс жарқын дара келіп, басшылдың қанжығасына байлады. Ал 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойынындағы 25 шақырымдық аламан бәйгеде қазақстандық шабандоздар жүлделі орындарды иеленді. Бұл бәйгеде Сапарғали Сәтбаевтың Сармат пен Қарағаш атты қос тұлпары 4-ші және 3-ші орындарды алса, ал Көксерек атты тұлпарды тізгіндеген Асылжан Төлеген мәреге 2-ші болып, күміс медальді иеленді. Халықаралық ат жарысында қаламан бәйгеде Жомарт Рахымбердиев баптаған Жасбай Нығмановтың Айман атты тұлпарымен шапқан Нұрасыл Бекбатыр топ жарып бас жүлдені иеленді. Халықаралық додада қазақтың жүйрік тұлпары мен шабандоздары шеберлігін тағы бір мәрте дәлелдеп, ел мерейін үстем етті. 300 шақырымдық жорықта да Қазақстан құрамасы топ жарды. Көшпенділер ойындарының аясында өткен ұзақ қашықтық ат жорығында Қазақстан құрамасы үздік нәтиже көрсетіп, бірінші орынды иеленді. Шабандоздар мен арғымақтар 4 күн ішінде 300 шақырым қашықтықты жортып, мәреге бірінші болып жетті. Халықаралық жарысқа команданы бастап барған Атбек Рустем Досжановты құттықтап, сөз тізгінін өзіне берсек.
8: Ұлттық спорттың жалпы мынау ат спортының олимпиадасы бұл көшпенділер деп айтсақ артық айтпайтын шығармыз, өйткені халықаралық сондай үлкен додада топ жарып қазақтың тұлпарларының мықты екенін көрсетіп, осындай ұзақ қашықтағы таулы жерде өте ойшұңқыр тас, биік тауларға шығу, сай, сала, бұның бәрі үлкен қиын да ат үшін. Сондықтан осының бәрін жеңіп шығып, қазақ еліне осындай қуаныш сыйлап атқанымызға өте қуаныштымыз. Барлық осы жеңісімізді қазақ еліне арнаймын. Алла берсе, бұдан да жоғары жетістіктерге жетеміз. Осындай ұлттық спортымыз өсіп өркендей берсін. Біздің президентімізге рахмет. Спорт комитетінің төрағасы бар. Жалпы Жетісу облысы бізде енді өте бұл ат спорты дамыған, біздің басшымыз да, жаңа спорт басқармасы да барлығы өте көңіл бөледі ұлттық спортқа. Соның арқасы міне қандай қазақтың туын көтеріп, бүгін қазақтың рухын көтеріп, міне балаларымыздың өзі жаңа атпен шауып дізгінге ие бола алмай, барлық бар панымен атымыздың өте тың келгенінің өзі барлық осы көрермендерге мәлім болды. Сондықтан жеңіс құтты болсын, қуаныш бола берсін, еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын.
2: 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында дәстүрлі садақ атудан Қазақстан құрамасының спортшылары жоғары нәтиже көрсетті. Қазақтың көне садақшылық дәстүрін дәріптейтін бұл сайыста отандастарымыз мергендік шеберлігін танытып, жүлделі орындардан көрінді. Дәстүрлі садақ атудан Қазақстан құрамасы 4 медаль алған, 2 алтын, 1 күміс, 1 қола. Жүлде алған чемпион болған спортшыларды айтып өтсек: Аяш Қабдоллаева 60 метр пута нысанасы бойынша алтын, Әсемгүл Ғалымжанова 40 метр Орта Азия нысанасы бойынша алтын, Айкөркен Батихан 40 метр Орта Азия нысанасы бойынша күміс, Әли Сүйсегезел 70 метрде Путана нысанасы бойынша қола алды. Енді дәстүрлі садақ атудан алтын алған мерген қыз Әсемгүл Ғалымжанованың көшпенділер ойыны жайлы айтқан пікіріне құлақ түрсек.
9: 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойыны биыл Қырғызстан елінде өтті. 51 мемлекеттен қатысқан жарыс бұл дәстүрлі садақ атудан жоғары деңгейде өтті. Көптеген спортшылар, яғни біздің қарсыластарымыз, яғни әртүрлі елдерден келді, осал емес қарсыластарымыз. Оның алдында бізде дайындық өтті Алматыда. Іріктеліп ең үздік 3 спортшы, 3 әйел адам, 3 ер адам анықталып Қырғызстан еліне аттанған болатынбыз. Сол дайындықпен жақсы нәтижемен бардық деп ойлаймын. Біздің 3 қыз, 1 ер адам, яғни жүлделі орынмен қайтты. Қырғызстан елінде өткен бұл көшпенділер ойыны, яғни жоғары деңгейде өтті. Және де бұл таулы жерде өткен, ауа райы қолайсыз жерлерде болды. Күн шығып, жел тұрып, әртүрлі ауа райы болды. Жақсы нәтиже көрсеттік деп ойлаймын. Енді айтар едім, Қырғызстанның өзінің елінің садақшылары, яғни 10 жылдан бері айналысып жатқан садақшылар, көптеген үлкен халықаралық жарыстардың жеңімпаздары, сол қарсыластары, және де Малайзияның қарсыластары, өзіміздің қазақ қыздары да осал емес.
2: Қырғыз атырабында Ыстықкөл алабында 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарындағы көкпар мен көкбөріден өткен халықаралық додада Қазақстан құрамасы күміс жүлдеге ие болды. Көкбөріден де финалдық бәсеке Қазақстан мен Қырғызстан құрамалары арасында өтті. Бұл кездесуде қырғыз спортшылары жеңіске жетіп, алтынды иеленсе, Қазақстан құрамасы күміс жүлдегер атанды. Көкбөріден өткен тартысты финалда ұлттық құрама Қырғызстан командасымен кездесті. Шешуші ойында қырғыз спортшылары басым түсіп, Қазақстан құрамасы күміс медальді еншіледі. Дегенмен ұлттық құрама бұған дейін де дүниежүзілік көшпенділер ойындарында 2 дүркін чемпион атанған. Көкпаршыларымыз халықаралық аренада өз шеберлігін талай мәрте дәлелдеп, Қазақтың ұлттық ойын биік деңгейде танытып келеді. Қырғызстанда өткен 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында Қазақстан ұлттық құрамасы жақсы өнер көрсетіп, толайым табыстарға қол жеткізді. 6 қыркүйек күні мемлекет басшысы Қазақстан ұлттық құрамасын ойындардағы табысты өнер көрсетуімен құттықтады. Тоқаев спортшылардың жоғары нәтижеге тайсалмас табандылық, жанқиярлық еңбек және мұқалмас ерік жігер арқасында жеткенін атап өтті. Сондай ақ чемпиондар мен жүлдегерлерге, бапкерлерге және мамандарға ризашылығын білдірді. Президент бұл жетістік Қазақстанның ұлттық спорт түрлерін дамыған ел ретінде халықаралық беделін арттырады деп сөзін түйіндеген. Біз де осы жерден сөзімізді түйіндеп хабарымызды аяқтаймыз. Хабарды дайындап жүргізген Бағдат Мұхтарұлы, әуенмен әрлеген Сәбетхан Мерханұлы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Қайран елім» орындайтын Астана сазы фольклорлық ансамблі.

0: Елордада сағат 21.
1: Танымал тұлғалар мен елеулі есімдер, ұлағатты ой мен ұтқыр шешімдер Шалқар радиосында. Дарабоз хабары.

0: Армысыздар, ата салтын ардақтап, халқының қанына сіңген қасиеттерін қастерлеген ардақтағайын. Өр рухты халқының тарихынан тағылым алып, тереңнен зерделеуге ниетті өресі биік тыңдарман қауым айбынды алаш жұрты дейміз. Сіздермен бірге журналист Жанар Оразымбетқызы. Бүгін өздеріңізді КСРО және Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов жайындағы хабарымыздың жалғасын тыңдауға шақырамыз. Шәкеңдей алып тұлғамен қоян қолтық араласып, өмірде де, өнерде де бірге жүрген уақыттарым, ең бақытты кездерім деген Асекең, ол кісіден көз жазып қалған күн туралы айтқанда, әлі күнге дейін жанарына жас үйіріледі екен. Тіптен ол кісі туралы айтқанда алып тұлғаның егі кемсеңдеп, даусы дірілеп кеткендей көрінді.
1: Сол специально СК-ға барып, сол біздің шатыр самолетке ұлсат алып СК-дан. Онда ұлсат жоқ қой, өлікті. Пассажирский самолетке салуға келіп. Соған ұлсат беріп, сонымен салғызып, ұштық. Самолетке кіргеннен тым тұрыс жұрттың бәрі. Бәрі келіп, ол жұрттың тұрып, біздерге көңіл айтып, бүкіл самолет жасы. Бір адам тамақ ішкен жоқ. Тым тұрыс отырды. Аэропортқа келіп түсіп, бұлай қаптап тұрған бүкіл площадка толған адам күтіп тұр. Со біреулері сиеді, біреулері сенбеуі шаға. Шәкенің қалжыңы көп, со қалжыңның бірі ғой деп. Солай шығарды. Сенбеуі жаңа келіп түстік. Барлығы тұр аэропортта. Таңғы алды. Қарсы алды.
2: Шәкен үшін ұлт жоқты. Әлгі ұлтшыл, ұрушыл, қазіргі қулар көп қой. Мен кейде отырып ойлайым. Тура қазір Шәкен әлі тірі болса қалай болар еді? Ол қалай қарар еді мына деп. Өмірі аузынан рушылдықты, жершілдікті мен Шәкен естіген емес. Талантты адам ол қай жағынан болмасын талант болады. Үйде де, түзде де, қырда да, ойда да.
0: Көзі тірісінде атаңызға айналған Асанәлі Әшімов өзінің алдындағы абыздар шоғырын жиесін алады. Шәкен Аймановтан бөлек Елубай Өмірсақов, Серке Қожамқұлов, Қалибек Қуанышбаев, Қали Байжанов, Кәукен Кенжетаев сияқты театр өнері корифейлерінің оның қалыптасуына үлкен ықпалы болғанын айтады. Кино мен театр өнерін телемген үлкен тұлға Нұрмұхан Жантөриннің де өнер жолындағы өзі бағытталған темірқазықтарының бірі болғанын жеткізді.
2: Нұрмұхан енді бізден үлкендеу, бұрынырақ бітіріп келген Ташкеннен. Алғашқы жұмыстары фильмі Қозы көрпешті көріп, риза болған бала кезімде осы жолға түсуіме де мүмкін әсері болған болу керек. Одан оқып жүрген кезде ылғи театрға барып, сол театрдың спектакльдерінің көпшілік сахнасына қатысып жүрдік. Нұрмұхандар сонда Еңлік Кебекті Кебек, Шоқан Уәлиханов сияқты тұлғаларды жақсы орындап жүрді. Сол мен үшін премьер болды Нұрмұхан енді мен сол кезде. Қатысқан спектакльдеріне қасында жүргенде жаңағы көпшілік сахнасына. Өзі мінезі қатқыл, қатаң да өзі азамат болады. Өзі онша әлгі анау мынау әңгімеге тартылмай, біздермен онша сөйлеспей. Сондай жігіт. Ол енді анау Байсей Сақыш Гольдблат деген болды. Соның ең сүйікті актері болды Нұрмұхан ыдырыстар. Екеуі партнер. Кебекті ойнаса ыдырыс Есенді ойнады. Шоқан Уәлихановта Александр II патшаны ойнады. Сонда бұлардың партнерлық қарым-қатынасы бір-біріне табан тіреп, өз жалпы актер бірінсіз бірі өсу қиын. Өзімен теңдес партнерін тапқан актер ол бақытты. Нұрмұхан бұл жөнінен бақытты деп ойлайым. Өзі Жандарбекова сияқты, Бөкеева сияқты, Сәбир апай сияқты, Таңатша Әлібек деген, Телғараев, Әділ Жиынов деген актерлер өте театрдың жақсы құрамы болды осылар. Солардың ішінде жаңа герой басты рөлдерде осы ойнайтын Нұрмұхан енді ол кезде қала әсіресе Алматы интеллигенциялары Сәбитін қуанынан бастап осы баласындай жақсы көргені есімде.
0: Әзірбайжан Мәмбетовті қазақ театрының бағына туған адам еді деген Асекең, Әзекеңді де кейбір көре алмайтын дүмшелер қуғындап түбіне жеткенін айтқаны бар. Қатты күйзелгенін көрдік. Өнердегі күншілдік талай таланттың түбіне жетті. 30 жыл басқарған театрынан қудалану кімге оңай соқсын деп еске алған болатын. өнердің жаны құштарлық, жауы іштарлық деп өзі шығарған афоризмді үнемі айтып жүретін актер, кейде таланттардың басы бір қазанға сыймайтын кездер болатынын да сырғып ақтарған еді.
2: Әртүрлі жағдайлар болып, кейін Әзербайжан келді. Жасы Әзербайжаннан бірек жас үлкенде өмеді. Адам өз үлкен рөлдерді ойнап, театрды өз қолына ұстап жүрген актер, жаңа келген адамдарды кейде қабылдамай қалуы мүмкін. Екеуінің арасында сондай жағдай болып, бір бет жаңа Нұрмұхан бір айтқан сөзінен қайтпай театрдан арыз беріп кетіп қалды. Соны бекер жасады. Актер деген өзі театр арқылы өспесе. Содан киноға кетті, көп жылдар кинода жүрді, бірақ театрдан кішкене қол үзіп кетті. Сонысына мен өкінем. Содан кейін мен театрға басшы болып, директор, көркемдік жетекші болып, Нұрмұхан шақырдым, келді. Өзімнің комнатамды босатып бердім, көрейін. Сонымен жағдай жасадым өзімнің қолымнан келгенше. Бір жарым жылдай театрда жұмыс істеді. Бір-екі рөл ойнады жақсы. Бірақ бұрынғыдай емес, шаршаңқырап қалған. Театрдан қол үзу деген қиын ғой. Содан қайтадан басшылық өзгерді, әртүрлі жағдайлар болды. Сонымен Нұрмұхан қайтадан киносыға кетіп қалды. Сонымен тағдыры солай бітті. Енді ол кинода да Шоқанда, Сұлтан Бейбарыс менен тарихи рөлдер жақсы сомдады. Сонымен енді кино тарихында қалды ғой Нұрмұхан. Бірақ тағдыр адамды әртүрлі. Өмірде жанұя жағынан аса бақытты болды ғой деп есептемеймін.
0: жылы Қазақфильм киностудиясы түсірген екі бөлімнен құралған толық метражды «Атаманның ақыры көркем» фильмінде Асан Әләшімов басты рөлді сомдады. Бұл детектив жанрында түсірілген екі сериалы тұңғыш қазақ фильмі. Фильмдегі рөл үшін 1972 жылы Асан Әләшімов Қазақстанның мемлекеттік сыйлығын алды. Әшімов десе Шадяров, Шадяров десе Әшім бой құралады. Актердің бұл рөлі де Әшімовпен біте қайнасып, бір тұтас ұғымға айналған образ еді. Фильмді құдды қазақ киносының эпопеясы десе болады. Ондағы басты кейіпкерді Асан Әләшімов өмір бойы ойнап келе жатыр. Асекеңнің өзі «Мен өлмей, Шадяров өлмейді» дейді. Кезінде Шәкен Айманов түсірген «Атаманның ақырының» деректі негізде құрылған фильм екендігі өздеріңізге жақсы мәлім. Ондағы оқиға желісінің бәрі шынайы өмірден алынған. Өмірінің жұмбағы көп чекистің байдың баласы болғанын, ал ол заманда байдың тұқымына тыныштық болмағанын білесіздер. Сол жаман аттан құтылу үшін атаман Дутовты өлтіріп, оның басына келуге өзі сұранған екен. Кеңес үкіметінің жендеттері сонда да әр басқан ізін аңдып, сенімсіздік танытып, маза бермеген соң, бәрібір тыныштық бермейтінін сезген Шадяров Қырғызстанды басып, шетелге өтіп кеткен деседі. Қайда бағыт алғанын, қайда барып тұрақтағанын ешкім білмейді. Оның одан кейінгі тағдыры да беймәлім. Бір өкініштісі Шәкен Айманов сол фильмнің көрермен көңілінің көкжиегінен орын алған сәтін көре алмай өмірден озады. Асекең, Шәкең дүниеден өткен соң ол кісі бастаған істі жалғастырғым келді. Сөйтіп Мәскеуден оқып келген талантты режиссер Эльдар Оразбаев екеуміз Шәкеңе ескерткіш ретінде Транссібір экспресін түсірдік. Ал сіз кімсіз Камырзаға 40 жыл жақта жүрген қазақ тыңшысының тәуелсіздік тұсында елге оралу өзек болған. Шадяров бірнеше тілде еркін көсіліп, төрткіл дүниенің тілін білетін, әлемде болып жатқанның бәрінен хабардар адам. Оның жанында әлем танитын Джеймс Бондыңыз жібе салмайды.
2: Созылып келатқан сол атаманның ақырынан бастап 4 фильм түсірілді. Менімен бірге келатыр, сол менімен бірге кетеді ғой. Әлгі Манжурский варианты ең соңында өлетін жағдай болған. Ойладым, бұны өлтіріп қайтам деп. Ең соңында фильмдің сол жатат өлу керек. Сосын жай көзімді аштым. Сосын Камырзаны түсірдік қой. Соның созылуы. Бұл енді кино материал ғой. Кинода көп нәрсе бола береді. Көркем фильмдерде ол ондай болады. Әл тірі жаса, оны біреулер айтады, ой, баяғыда ол 100-ден асып кетті ол герой. Мен айтамын, 100-ден аспақ түгіл, 200-ден асып кетсе де, это кино. Сондықтан оның бәрі әлгі заңды.
0: Қауіпсіздік органының қызметкері Шадяров бейнесі Асан Әләшімовтің санғырлы актерлік диапазонын көрсеткен туынды. Асан Әләшімов кинода рөлді ойнаған жоқ, ол сол кейіпкер болып өмір сүрді. Актер кейіпкерінің жан дүниесіндегі қарама-қайшылықтарды, оның ішкі әлемінің қалтарыс-бұлтарыстарын дөп басып табады. Кейіпкердің жүріс-тұрысы, сөйлеу мәнері, тіптен көзқарасының өзі сізді еріксіз сендіреді. Актердің барлық іс-әрекеті автордың айтпақ ойы мен фильмнің мақсатын жеріне жеткізе баяндайды. Сөйтіп актер роль трактовкасына өз жанынан да көп нәрсе қосады. Шадияров өмірін арқау еткен фильмдерді жалғап тұрған жіп Айманов орындайтын 25 әні. Бұл ән осы фильмдердің өзегі.

0: менің алаңым да, мінберім де, тұғырым да сахна деген актер 1964 жылдан бастап Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актерлік құрамында еңбек етеді. Әкем театрдың сахнасында Мұхтар Әуезовтың Абайында Керім, Еңлік кебегінде Кебек, Қарақыпшақ қобыландысында Айшуақ, Таңғы жаңғырығында Жараспай, Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш баян сұлуында Қодар, Қалтай Мұхамеджанов пен Шыңғыс Айтматовтың Көктөбедегі кездесуінде Иосиф Татаевич, Шекспирдің Юлий Цезарінде Юлий Цезар, Фриштің Дон Жуанның Думанында Дон Жуан, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің Қан мен терінде Елеман, Вавнянканың Апатында бас кейіпкер сияқты тағы да басқа көптеген қойылымдарда салмақты рөлдерді сомдады. Сондай-ақ Асанәлі Әшімовтің Қарашаңырақ сахнасындағы соңғы күрделі жұмысы, Гауптманның Ымырттағы махаббат драмасындағы доктор Клаузинде көрерменнің көңіл көкжиегінен орын алған туынды болатын. Киностудиядан театрға келуіне, сиқырлы сахна өнеріне қарай бет бұруына Ыдырыс Ноғайбаевтың ықпалы болған екен. Ыдырыс Ноғайбаев деген екі ауыз сөзге бүкіл қазақ сахнасының тарихы сиып кеткендей, сырт тұлғасы ғана емес, бүкіл болмысы ірі тұлғаның, ішкі ауқымының, парасат пайымының кеңдігін тілге тиек еткен еді Асанәлі аға. Дене бітімі ғана емес, актерлік дарыны да таусылмастай кең пішілген тұлға асекеңе көп үлгі болған екен.
1: «Өй, Асанбай» дейтін еді. Демекіні деп тұтатып қойып, «Сені баяғыда театрға өзім алып келіп едім, соның ұрыш театрға келгенім дұрыс болды ғой, ә» деп қарық-қарық күліп, әлі бота көзге түсіп жүргенде Семейден қайтқанбыз екеуміз. Ол кезде пойыз ұзақ жүреді ғой. Оқып жүрген студент кезім бір 20-ға толар толмас. Ода менен шамалақ ылып 24-те ме сондай оқып бітірген кездер ғой. Сол театрға кел, өзі де театрға жаңа келген кезде кино ол енді уақытша, театр деген жақсы, актерға деп сол маған ақылын айтқан. Бірдоға өзі түсінбеген адамнан түсінбейді ыдырысты. Ол ренжіп жүр ма? Оның өзінің мінезі сондай, ол кімді жақсы көріп тұр, не айтайын деп тұр, ол өзі тұйық болатын енді. Ыдырыстарға еліктедік. Біздің алдымызда Нұрмұхан екеуі театрды дүрілдетіп ұстап тұрды. Екеуінің ойнаған рөлдерінен қалмай көріп, бас соққысына қатысып, көпшілік сахнада. Көріп өстік енді, көршіп тұрдық. 70-ші жылдар үй алып, сонда қарсы есік тұрдық. Адам өзі әр рөлде сырт пішініменен ішкі ойы бәрі қабысып жатса, сол рөлді жақсы шығаратын, жақсы сомдайтын. Сахнада өте салдарлы, өте көрікті сахнаны толтыратын. Ыдырысшыға келгенде сахна толады. Анау көтібарлар, анау есендер, батырлар, қазақтың дала батырлары.
0: Ал актердің жастық шағының ең бір қызықты шақтарын бірге өткізген жан аямас достарының бірі Есболған Жайсаңбаев еді. Сырлы көкірегі сағынышқа толы естелігін, Есболған кіршіксіз тазалықтың эталоны еді деп бастаған болатын. Қазақ өнерінің көгінен жарқ етіп өте шыққан талантты актер досы жайлы былай деп еске алды.
1: Есболған деген аңқылдаған, ақ жарқын, осы ешқандай бүкпөсіз бір тазам адам болса сол Есболған. Өзі менен 1-2 жасы ғана кіші, өзі мен жақсы көреді Есболған. Осы жаны қалмай, аске деп жүгіріп жүреді. Соның аяқ астынан қалай кетіп қалғаны мен үшін өте ауырлау жағдай болды кезінде. Ол ойнаған спектакльдерде өзі бірнеше рет тауып, содан кейін өзі оқығаны көп, бір пьесаларды аударып әрекет етіп жүретін. Жасаған рөлдерінде енді көбісі былай комедияда көбірек ойнады. Сонда бір детальдар, штрих, сондайлар тауып, күлдіріп, сөйтіп жүретін. Еңлік Кебекте ол жапал, мен Кебек партнерім болды. Күлкілі жағдайлар да көп болды. Сондай қалжыңымыз жарасқан адамдар едік бір-бірімізге. Семьямен араласқан. Сол Әнуар, сол Баян алып та бұл Салиха барлығы сол жаңағы студияда оқып жүрген кезінен танысып үйленген ғой. Тазалығы ғой сол, енді аңғау аңғалдығы, бірақ қулығы да бар жаңағы, аздап өзіне лайықты. Соны гастрольге шыққанда өзі Есболғанмен жүргеннің өзі бір рахат. Есболғанға сеніп тапсыруға, сенімді әлгі айтады ғой, разведкаға шығуға болады мұндай жігіттен деп. кіршіксіз тазалығы ес болған, бір өтірік дегенді айтпайтын жігіт та сол бір қасиет. Біз Әнуар екеуміз екі жақтап жаңағы кейде қалжыңға айналдырып көп нәрсені күлкіге айналдырып жібереміз. Күліп қарап тұрады сол жасап жатқан тіршілігімізге. Жалпы осы коллективте бір жұғымды адам болса, бір жауы жоқ адам болса, бұл ес болған. Біздің Сәбир апай бастаған аналарымыз, Серағын бастаған осы ес болғанды бәрі жақсы көрді. Енді адамшылық сондай, балалығы қалмаған, адамның бақыты сол балалығы қалмаған тазалығы ғой. Соның өзінің бақыты. Ес болғанға бір адам қатысты қойлаған емес. Сақ көңіл кейде өзінің алатын жаңа атаға бір ой болады ғой. Біреулер шапқылап жүгіріп жүріп алады, біреуге жағынып жүріп алады. Сол еңбек сіңірген әртіс дегенді өзінің еңбегімен алды. Квартира болса да сол өзінің еңбегімен алды. Қақаңыз қаңы жоқ. Кейде ондай адамға өмір сүру де қиын былай шақырағанда, қазіргі заманда мысалы. Кейбір қолдар пайдаланып та кетеді де соның аңқаулығын, аңғалдығын.
0: Атақ демекші, ес болған ағаның Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі атағын алуына Асанәлі ағаның ықпалы болған екен. Ол кезде Асекеңнің Кеңестер одағының халық әртісі атағын иеленіп үлгерген кезеді. Құзырлы орындарға кіріп, ес болғанның таланты менен еш кем емес. Алайда ол әлі атақсыз жүр деп байбалам салса керек.
1: Ол халық әртісі болатында реті бар еді. Өзі бізді ондай жаңағыдай комедияда ойнайтын Таңат Жайлыбек сияқты, Телғараев сияқты соларға аздап күлкімен қарайды да сол жаңағы атақтан, атаға бір ойдан қалып қала береді. Өзі сол бір алтын ғасыр еді сол кездер. Осылардың 60-шы 70-шы жылдар бір алтын ғасыр театрдың. Тазет театр. Осы үлкен сыйлау, бір-бірін сыйлау, гастрольге шыққанда өте бір мейрам болатын бізге. Қалжыңымыз жарасқан. Соны сағынам қазір. Кетіп қалды бәрі. Қазір бірен сәрен ғана қалдық сол. Баяғы түгел кезімізде бақытты кезіміз еді. Жарғақ құлағы жастыққа тимей жұмыс істейді. Осы адал жұмыс істейді. Жаңағы ізденіп, тауып, бір нәрсені қуанып, сол тапқанда сөйтіп жүреді. Өзім барып, ес болғанға көңілімнің тазалығын музейін ашып, осы басшыларға айтып жүріп, өзім осындағы бір скульптор художниктерге бюстін салғызып, мектебін апарып орнатып бердім. Бюстін. Әнуарға да сөйттім. Осы екі жолдасыма менің бұл дүниеде жасаған бір жақсылығым, екеуіне мектебіне портреттерін қойғыздым. Бюст. Бизнесмен емес, бай емеспіз. Шамамыздың келгенше. Бірақ сол өзімнің бір қуанып, рахаттанып, соларға жасағаныма сол жақсылық. Енді сол үшін мені қалдырып кеткен болар арттарына. Екеуі де жасы кіші еді менен. Достығымыз жарасқан, қысқасын айтқанда, достығымыз жарасқан, өнеріміз қабысқан, бірге сағыналас, жан жолдас деген мен осындай ақ болады. Ат қазір Салиха, баян екеуіне мен, менің жесірлерім деп барайым, қалжыңдайым, көңілдерін көтерем, анау-мынау кейбір қолымнан келген жәрдемін берем.
0: Актерлікпен қатар осы өнердің шыңына шығып, тәжірибесі әптен толысқан шақта режиссерлікке бет бұрған Асанәлі Әшімов, Мұхтар Әуезов театр сахнасында сахналаған Ғабит Мүсіреповтің «Амангелді», Оразбаевтың «Мен ішпеген у бар ма», Жүсіпбек Аймауытовтың «Ақбілек», Гогольдің «Ревизор», Фархат Шырын, «Қаза мен жаза», Ванустың «Сұлтан болсам мен егер» спектакльдерімен өзге де қойылымдар оны режиссер ретінде кең танытып, оның режиссерлік қуатын көрсеткен туындылар болатын. Сонымен қатар Асанәлі Әшімов түсірген «Сойгун инмен» бірге түсірген «Жылан жылы» фильмі 1982 жылы Таллинде өткен бүкілодақтық 15-ші фестивальдің арнайы дипломына ие болды. Өзі Шыңғыстың рөлін ойнаған Шоқан Уәлиханова, «Қозы көрпеш баян сұлу», «Жусан», «Сүздігөл жағасындағы үй» фильмдері отандық кино тарихында Әшімовтің кино саласындағы қолтаңбалары болып қалды. Актердің әр айтқан сөзінің астары болу керек. сахна ол өнер. Өкінішке қарай көп актер бұған жеңіл желпі қарайды. Әр алған образыңның салмағы болу керек. Болмаса, ауырлатуын керек. Қазір сериал деген шықты. Баяғыда Қыз Жібектің екі сериясын бас аяғы 3 жыл түсіргенбіз. Қазір аптасына бір серия түсіреді. Көп нәрсе ашылмай қалады. Оның бәрін кино деп айтуға келмейді. Бізде батырлар жырынан бастап мол мұра жатыр. Соны зерделеп зерттейтін, түсіретін режиссер жоқ дейді Асан Әлішімов.
1: Енді қазір жеңіл темаларға кеткен уақытта біздің классика халқымыздың тарихы жазылған үлкен-үлкен шығармалар әлі. Соны өмірге әкелу, экранға әкелу, сахнаға әкелу жағы кемшін болып жатыр. Оған баратын режиссурада тапшы болып жатыр. Баяғы Аймановтар жоқ. Султан, Мәжит сияқты, Мастити халықтың фольклорын, эпостарын жақсы түсінетін қайраткерлер тапшы болып жатыр, жетілмей жатыр. Оның бәріне әртүрлі себептер бар әрине. Қаражат жағы қарайды сол жағына. Жеңіл-желпі кинолар жеңіл-желпі ақшамен түсіріліп жатыр. Баяғыда мысалы Қыз Жібектерге қазіргі ақшамен айтқанда сол бір 20-30 миллион долларда кетті. Мысалы кетер еді деп ойлаймын. Сол кездің өзінде сол кездің деңгейіменен үлкен қаражат жұмсалды одақ көлемінде. Мұндай үлкен материалдарға әрине қаражат керек. Ол қаражатты бөліп отырған жоғарыдағы азаматтар соларға да көп нәрсе байланысты болып отыр ғой.
0: Асан Әлішімовтің талантының тағы бір қырларының бірі оның жазушылығы. Оның қалың оқырманның жақсы көретін туындыларына айналған Майраның әні «Жан бөлек», Алаштың Асан Әлісі, Менің жанрым күнделік, Ғұмырдария, Арнау деп аталатын 5 томнан тұратын шығармаларымен қоса 7 томдық тағы бір жинағы бар екенін өздеріңіз де білесіздер әрине. Мен халқым үшін ашық парақпын. Асан Әлішімов және қазақ өнері деген атаулар алған актердің ой пайымдары, шығармашылығымен өнер жайлы өрелі пікірлер өрілген кітаптар қалың оқырманның жүрегінен жол тапқан туындылар екенін де айта кеткен жөн.
1: Бұл енді менің бақытым деп айтуға болады. Мен жазушылармен көп араластым. Орал хан, Осман хан, актерлік факультетті бірге бітірдік. Сайын Мұратбек, актерлік факультетті бірге оқыдық. Есенжол Домбаев бітірді, ол актерскийді. Енді бұлардың бәрі менің жан достарым, Сәкен Жүнісіп, мысалы, ол да сол өнерге таяу жігіттің бірі. Соның ішінде ерекше айтатыным мен мынау Орал ханның үлкен жазушы болып кетуіне себеп бұның өнерге құштарлығы. Оралхан алғаш Өскеменнен келгенде, Оралхан актер факультетіне келді, актер болғысы келді. Соған өзінің сүйіспеншілігі болды. Бірақ енді сол көп жазушылар сияқты мен білетін. Осман хан екі рет үлкен менен интервью алды, сұхбат алды Оралхан. Біреуін мен әлі талай өліп тірілермін деп темасы солай қойды. Менің өзімнің сөзімді алған қойды. Жігіт кезі Оралхан, Оралхан деп естіп жүрдім. Ол бір үлкен азамат шығар деп. Бір күні сол Тюзда спектакльде кездесіп қалдық. Оралханмен деп танысты. Бұрын көп естіп жүрмін. Мен айттым, сен Оралхан, Оралхан дегенге бір шоқпардай біреу екен десем, сен үйкеге бір кішкентай жігіт екенсің ғой деп қалжыңдап. Қалжыңға, юморға мынау жақын адамдар, әр уақытта кең адамдар. Ол адамдарда жамандық шықпайды. Оралханның алғаш шығармалары мен кейін де газетте менің столда Оралханның томдары жатады. Анда санда еске алып қоямын. Жақында ғана осы бір апта ғана болды. Анау Қар қызын қайта қарап шықтым. Шайтан көпірін қайтадан оқып шықтым. Баяғы шыққан кездерінде оқығанмын енді. Соны қайтадан еске түсіріп ойлара деген жаңағы тілі әдемі ғой Оралханның тілі орамы. Сол оқиға алып келуі оның жүйелі орналастыруы Оралхан шебер жазушы. Әңгімелері тұнып тұрған кино и театр. Мен сізге айтайын. Ал енді оған баратын қазіргі таңда режиссура жоқ. Ал инсине оқып жатса осы Оралханның әңгімелері көп сахнаға лайықты, киноға да лайықты. Өзі мынау режиссер мықты болып келсе негіз бар драматургияның жолы. Соны ары қарай режиссер өзінің трактовкасын алып кетсе, актер одан ары қарай алып кетсе, үлкен шығарма туады. Мынау ұлы жазушылар, ұлы драматургтар, мысалы Шекспирді айтатын болсақ, шығармасын, пьесасын оқып отырсаң өте тартымды емес, скучный сияқты. Ал енді ол сахнаға келген кезде жайнап кетеді. Көрдіңіз ба? Соның секретін былайша қарап отырсам, Шекспирдің өзі кішкентай кезінде ата-анасы актерлер болған, бала кезінен сахнада ойнап өскен ғой, бәрін көріп өскен, сондықтан жаңағы сахнаның заңдылығын әбден бойына сіңірген, сол пьесін жазғанда актерға да режиссураға да орын қалдырған. Кейін фантазияға жаңа режиссурға өте қолайлы. Сондықтан да оның шығармасы мінекей 450 жыл болды, өлмей сахнадан түспей келе жатыр. Ал енді бізде көптеген біраз драматургтар бар, көп болса 10 жылдық өмір болады. Оның себебі жаңағы сахна заңдылығын білмегендіктен. Актерға да орын қалдырмайды, бәрі іштен орын қалдырмай жазады, сөзбен жазады. Сондықтан да айтып отырғаным жаңа оралғанның уақиға барлығы тұнып тұрған сахна. Ал енді соны режиссер ары қарай әкетсе, актер одан да ары қарай әкетсе, сол жерден үлкен өнер туады деп отырғаным сол. Оралханның шығармасы, мысалы Мұхтар әуезовтің Қара сұлу деген әңгімелері, Қорғансыздың күні деген сияқты, осылар тұнып тұрған сахна, кино. Қабаңның да қара әңгімелері. Мінекей біздің кішкене былай жетіспей жатқан жағы режиссураның осы. Осы жағы. Бұл енді үлкен әңгіме, енді жағы оралғаннан бастап отырғаным, нақ қасып қарап отырсаң әңгімелерінде артық сөз жоқ, артық бір оқылмай қалатын жерлер кемде кем. Соның қарғызын қарап отырсаң фантазия қып тұруға да болады, ойнатуға болады. Өте философский асыл негізі бар. Өте ай көремін жағы ойлап бастап, адамдардың тағдыры, елдің мәдениеті, елдің кәсібі, әр адамның психологиялық мінезі, ауа райының, табиғатпен адамның байланысы, осылардың бәрі дәл келген. Көрдіңіз бе? Осының бәрі міне маған көп жағдайда көмектесер.
0: Осымен КСРО және Қазақстанның халық әртісі, КСРО және Қазақстанның мемлекеттік сыйлықтарының иегері, Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов жайындағы хабарымыздың 4-ші бөлімі аяқталды. Хабарымыздың жалғасын келесі аптаның дәл осы күні осы уақытта тыңдай аласыздар. Хабарды дайындап жүргізген журналист Жанар Оразымбетқызы, әуен мен әрлеген Советхан Қоңырбай. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.

0: Апа, кітап оқып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітап кәріліктің ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.
2: Мархабат Байғұт, интернаттың баласы. Көбейт жеңеме, көгейт жеңеме. Бүгін күн жарықтық не жаумай, не ашылмай күреңітіп сазарып тұрып алды. Жаң ортаға толық сыңысып кете алмай жүрген Нұрәділдің көңілде дәл осы күзгі күндей құлазуды етті. Көп ұзамай көшіп келеміз деген ата-анасынан да хабар жоқ. 8-ші сыныптағы ағасы Болат мана түскі астан соң сыныптас жолдастарымен бірге жиде теруге кеткен. Мұны ертпеу себебін де тәптіштеп тұрып түсіндірді. Жол ұзақ, әр қауіпті көрінеді. Жолай үйдің балалары, интернаттықтар үйде тұрып оқитын жергілікті балаларды солай атайтын соқ туу мүмкін екен. Сондықтан кішкентайларды ертпеуге келісіпті. Оған жабысып қалма қоятын бұл ақмақ емес қой. Бай, мейлі, бара бер, маған алаң болма деген. Кете өскендікі ме, ауылда жүргенінде жоқтан өзгеге қитығып, әлімжеттік қылатын ағасының бүгін бұған кәдімгідей қамқорлық танытқанына іші жылып алды. Қарап тұрса, оның қалқиып осында жүргенінің өзі көңіліне көп көрім демеу екен. Сол уақытта анадайдан әлдегі майғай салды. «Әй, Рахымбай! Рахымбай! Әй, немене, құлағын керең бе?» Нұрәділдің қаны басына тепті. Өктемінің иесі Қоңқай деген сотқар бала екен. Өткенде сыныптасы Нұрыш оны сыртынан таныстырған. Нағыз қызыл көздің өзі екен. Одан біздің атаман Есеннің өз жасқан ат. Сондықтан соқтыға қалса, үндемей құтыл деген болатын. Нұрәділ таңданысын жасыра алмаған. «Не дейсің? Сонда өздерінен кішкене баладан да қорқасыңдар ма?» «Ей, жоға, ол кішкентай емес. Рас айтам, қазақшадан орысшаға, одан қайта қазақшаға ауысам деп 2 жылға қалып қойған. Мен енді сол 4-ші сыныптың атаманы мұның Рахымбай деген фамилиясын есімінің орнына атап, астамсы сөйлеп тұр. Қалай үндемесін? Бұл тұрғай ауылда атасының атын бірде-бір жан тіпті құрдастарының өзі атамайды. Мынау болса, «Әй, Рахымбай!» дейді. Үндемесе басын алу үшін айтып тұрған анық. «Әй, Рахымбай, Нұржанға неге тиісесің сен?» Нұржан дегені осы Қоңқайдан неке елі қалмайтын тентек бала. Онсыз да сірке су көтермей отырған Нұрәділдің жүйкесі сыр берді. «Сен әуелі атамның атында шаруаң болмасын, білдің бе? Соқтықсаң, өзіме соқтық. Ал Нұржаныңа мен тигем жоқ. Өз сүйкеніп, жайғаны ескертіп естіп кеткен. О-хо! Мынаның сөздері кесек екен, ә?» Шегір көз сар бала сауысқанша шықылықтап өп өтірік күлді. Нөкерлері оны іле бала жөнелді. Іштері пысып, ұрынарға қара таппай жүрген оның шақты бала қаумалай бастаған. Көптігіне сеніп, сөзбен ақтырып алғысы бар. «Ха-ха, қарай көр пәлесіней, атасын қорғаштай дейміз. Өй, атасының баласы, сен кіммен сөйлесіп тұрғаның білесің бөзі?» Нұрәділ оларға қарғаны болмаса жауап қатқан жоқ. Бар ықыласы шегір көз сар балада. «Ал, танымасаң танысып қояйық. Қоңқай деген көкөң болам. Ал сен кімсің?» Енді Нұрәділ қайтықты. Дәл соның мақамына салып былай деді. «Иә, мен атаман сатаманның ұқпайтын Нұрәділ деген көкөң болам. Солай ма? Онда өзі болың өзіңе. Шық бер жекпе-жекке. Шықсаң шық, жүр кеттік анда». Ол егімен қазандық жақты нұсқады. Қоңқайды қаумалаған бір топ бала шеңбер жасап тұра-тұра қалысты. «Ал, сендер көпсіңдер, мен жалғызбын. Келсейік, жабылу деген болмасын». Тұрғандар шулап қоя берді. «Оны сенсіз-ақ білеміз. Сезікті секірет деген таяқ жеп қалса жабылып кетті демек қой өзінше. Бұл Алайып қараған болмаса үндіген жоқ, қоңқай былай деді. Әй, саспа, бұлар жабылмайды. Бірақ біз әуел күрес көрек, жарай ма? Қалған сосын көрерміз. Жақсы, мақұл. Қулық сұмдықтан бейхабар Нұрәділ бұл ұсынысқа қуана келісті. Еш алаңсыз қарсыласының оңтайын аңдып, оң жамбасқа келдің ау деп ішке кіре берген сол еді. Кеңсірінен бірдеңі сарт етіп көзінің оты жарқ ете түсті. Жұдырық жаңбырдай жауып ала жөнелді. Бір еш жиғанда ұстаса кетіп, қарсыласын алып ұрғанын білет, біреулер аяғынан сүйрелеп, кейін тартып әкетті. Қап, қабат деген ай, әлгінде өзім жақтайтын бір екі бала ертіп алмағанын қараш. Қасқылғанда Есен де Нұрыш та бүгін туыстарының үйіне кетек алыпты деп өкініп, іші удай ашып қоя берген. Мұнылар көпі көрінеу қаралу жасады. Әй, бұлай күресуге болмайды. Төбелесте күрес жоқ. Әй, жаңғана мұналарың әуел күрес көрейік деп алдап, аңдаусызда тұмсығымнан қойып жіберген жоқ па? Қарсыласының да беті бүлкетпейді екен. Әй, сен өйтіп кісіге пәлеңді жаппа, деп ол тағы да аңдаусызда құлаштай салып жіберді. Нұрәділ абырой болғанда басын дереу тартып үлгеріп, соққы құлақ шекесінен сырып өтті. Бұл ұстаса кетіп, алып ұрып, тізеге салып езілейін деген біреу арттан қырқа шалып, жалпасынан түсіре жаздады. Жығылмай қалды. Жабылмаймын дегендерің қайда? Нұрәділ әлде қолын босатқан жоқ еді. Ұстасқан күйі ұмтылып барып, қарсыласын бетінен бір сүзіп өтті. Сол мезет артында тұрғандар тағы да шалып еді. Содан ба дәлдеп деген жоқ, алайда қарсыласының да еріні жарылып кеткен сияқты. Қаумалағандар енді шалуды былай қойып, май құйрықтан шіреніп тұрып тебе бастады. Көп ит жеңеме, көк ит жеңеме деген осы шығар. Көп көптігін істемей қоймайды екен. Әсіресе зұлымдық пен айырлық араласса, адалдық амалсыз төменшіктеп бетін басса, көп ит жеңбей қоя ма? Әлден бері мына шеберлер жеңілдім деп бойында деп хормен қайталай бастаған. Мұның сағын сындырайын, жігерін жастайын деген амалдар болса керек, Нұрәділ жеңілдім деп мойындамауға шындап бекінді. Әр қанша ызаланса да, мұналарға көз жасын көрсетпеуге іштей серт етті. Кенет әлдеқайдан «иттің балалар» деген үн саңқ түсті. Қаумалап тұрғандар сәл аңтарылды да, тым тырақай қаша жөнелді. Бұл шаңның арасынан әрең ажыратты. Қолына көсе ұстап алған біреу жүгіріп келеді екен. Шамасы от жағатын ағай секілді. Қазандықтың пешін жөндеп жүрме, үсті басы күйелі ағаш сияқты қап-қара. Бұл да жандармен безе жөнелді танып қойса, тәрбиешілерге айтып сазайын тарттыру мүмкін ғой. Қарсыластар спорт залды бет қалса, бұл қарсы баққа қарай сатты. Жуынып жатып, манадан бер көрген қорлығы мен зорлығына шыдамай, оңашада ебіл-дебіл шығып, өксіп-өксіп жылады ау. Өзінің жалғыздығына, жан дүниесін түсінетін жақтасының жоқтығына кейіді. Солардың жабылмаймыз деген жалған уәдесіне сеніп қалған өзінің аңғалдығына, аңғырттығына қапаланды. Бір қараса, доллық ұстап, кәдімгідей озандап барады екен, біреу естіп қалмасын деп дереу тоқтай қалды. «Ой, ой, жан баласы естімесін», деді өзіне-өзі ақырын. Әйтпесе, онсызда әрбір сүрінген сәтіңді аңдып, келеке қылуға даяр тұратын сайқымазақтарға оңай олжа болармын. Әй, өзіме де обал жоқ қой. Ақмақ болмасам, көлденен көк аттының сөзіне сенем бе? Нұрәділ бөлмеге келіп, киімін ауыстырған соң, қоңқай мен оның жолдастарынан мықтап кек алуды ойлады. Бірақ қалай кек алмақ? Олар көп, бұл жалғыз. Кімге сенбек? Нұрышқа ма? Жо-жоқ, ол ондағы емес. Күнделікті бейтарап тірліктерге бейім секілді. Аллағасы болатқа мұндайды айтудың өзі ұят. Оның үстіне біреуге шағым айтып шағыстырғанда, Нұрәділдің суқаны сүймейтін. Осымен бүгінгі әңгімеміз аяқталды. Оның жалғасын келесі хабарымызда тыңдай аласыздар.

Көзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бауыржан Бабажанұлының сөзіне жазылған Қанат Айтбаевтың әні «Бақ сүйсін маңдайыңнан» орындайтын Қанат Айтбаев.

Жұлдызай Ысқақтың сөзіне жазылған Медет Салықовтың әні «Аққу арман». Орындайтын Клара Төленбаева, Медет Салықов, Ақкербез Медетқызы және Айгерім Медетқызы.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарың осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Композитор жазушы Илья Жақановтың «Ғасырлар сарыны» атты музыкалық әңгімесінің екінші бөлімін тыңдаңыздар.

1975 жылдың жаз айында Алматыға Қазақ радиосына, Берлин радиосының музыка редакциясының редакторы, скрипашы, жазушы Зил Тайлер есімді қонақ келді. Біраз күнгі әңгіме қазақ музыкасымен танысу кезінде ол бір оңтайлы сәтте осы жолдардың авторының үйінде Абайдың «Қараңғы түнде тау қалғып» әнін тыңдады. Алғашқыда ол бұл әннің нендей ән екенін білген жоқ. Сағатына әлсін-әлсін қарап қойып, бүгін қалайда Фрунзеге Шыңғыс Айтматовқа жетуім керек, алатын интервьюім бар еді деп асығып отырған Зил Тайлер Абай әнін тыңдағанда өзгеріп сала берді. Көзі қара жігіт тұнжырап ойға батқанда қос жанары қара бұлақтай тұнды. Ауыр күрсініп, домбыра үніне беріліп табжылмады. Ән сөзі Гетенің кекенін естігенде басын үнсіз шайқап отырып, Гетеге жүздеген ән романстар жазылған. Дәл осы сөзге әуелі Гетенің досы Зельцер, одан кейін Франц Шуберт жазған. Гете Зельцердің әнін сүйген. Ал мына ән осы домбырамен шығарған ба? Мүмкін емес, дей берді. Тіпті болмаған соң осы әннің әнші Мағауия Көшкінбаевтың орындауында жазылған магнитофон таспасы Тюрингия тауының жотасындағы баяғы Гете болатын аңшылар үйінде белгілі бір уақытта ойналып тұратын бажайлап сөз еткенде ғана Зил Тайлер орнынан тұрып, келесі бөлмедегі пианинаға отырып, домбыра үніне қосылып, қараңғы түнде тау қалғыпты қайта-қайта тартып, «О, Абай терең философ» деді.

Қазақ музыкасының Европа мәдениетіне жақын екендігі өткен ғасырлардан мәлім. Ресейдің Қазақстанды отарлау саясаты 18-ші ғасырдың бас кезінде басталып, 19-ші ғасырдың орта шенінде аяқталды. Осы бір кезеңде Қазақтың Ұлан-Ғайыр өлкесінде орыс саяхатшылары зерттеулер жүргізді. Олардың біразы әрқилы пиғылмен, әрқилы тапсырмамен жүргенінде белгілі. Бізге керегі, бізге маңыздысы, халқымыздың тұрмыс тіршілігі, рухани мәдениеті, тарихын қозғаған зерттеу еңбектері. Біз сонда еңбектерден фольклорымызға, этнографиямызға, музыкамызға зер саламыз. Қазақ даласында болған ғалымдар мен жазушылардың, журналистердің, әскери қайраткерлер мен әр түрлі шенді патша әкімдерінің, тіпті саудагер купестердің жазбаларына дейін мән беруіміз керек. Бүгіндері бізге сол зерттеушілердің архивтерінде сақталған қазақ музыкасы жайлы құнды деректер аян болып отыр. Ол зерттеулердегі кейбір тұжырым ой толғаулары ағат, теріс түсінік болғанмен оның жалпы тарымдық қасиеті баурайды. Қазақ халқының өнерпаздық болмысына, ол тудырған музыканың байлығына пейіл қойып, зерделі ой салған зерттеушілердің үлкен галереясы көз алдымызда тұрады. Маған бүкіл қазақ даласы әндетіп тұрғандай болады дейтін атақты орыс саяхатшысы, географ, этнограф Григорий Николаевич Потанин Шоқан қақындағы бір естелігін «В юрте последнего киргизского царевича» деп атаған. Сол естеліктің бір жерінде былай дейді. Әннің шығуы туралы аңызда қазақтарда ақындық творчество туралы жоғары түсінік берілген. Аңызда адамдар әлі ән сала білмеген ерте заманда, әлдене аспан мен жердің үстімен ұшып ән салып жүріпті. Ол төмендеп шыққан тұста адамдар оның үнін жақсы естіп, әнін үйреніп алған. Ал ол өте жоғары шыққан тұстарда оның әуені естілмей, бұл жерлерде тұратын халықтар ән күйсіз қалған. Ән Қазақ даласының үстімен ұшқанда басқа елдерге қарағанда төмендеп ұшыпты. Сондықтан да қазақтар әлемдегі үздік әншілер. Қазақ халқы өз әнін өңдеуде еңбектенген. Міне сондықтан да ерекшелігі сондай, оның үні естілгеннен ақ қазақтың өзіндік жағдайын еніп, дала шөптерінің қош иісін сезіне бастайсың. Кәдімгідей жусанның иісі бұрқырайды.

Қазақтың осы әншілік табиғатына Шербина да қырғыз табиғатынан әнші деп қызыққан. Ал Пашино «Туркестанский край» в 1866 году деген кітабында қырғыздарда ауыл-ауылды аралап жүріп, бүкіл өмір бойына ән салып өтетін әншілердің ерекше тобы бар деп жазды. Бұл халықтық профессионализмнің өкілдері сал, серілер емей кімдер еді. Пашино осы жинағында қазақтың екі әнін жариялаған. 1810-1840 жылдары Астраханда тұрып, шығыс халықтарының музыкасын зерттеп, Азия музыкалық журналын шығарған Добровольский алғаш рет қазақтың төрт әнін сөз жоғарыны нотаға түсірген. Эрзаковичтің пайымдауы бойынша сол әндердің бірі Арарай әніне өте ұқсас екендігі кейінгі кезде белгілі бола бастады. Қазақтың барлық әні бір сарынды, ынжық, құлақты кесет деп сандырақтаған Лепшиннің жазбасына екі әңгіме іліккен. Орыс тілінің түсіндірме сөздігінің төрт томын жасаған Даль 1833-1841 жылдары Орынборда болып, архивтік ғылыми комиссияға қазақтың әнші, күйші, әңгімеші, ертекшілерін шақырып, қазақ ауылдарын жаралап, ән аңыз жинаған, қазақ тілін біліп, қазақ әнін айтқан. Орынборда ұлы ақын Александр Сергеевич Пушкинмен кездескен, Пушкинге Пугачев жайын айтып берген. Кейін Пушкин архивінен Қоз көрпеш баян сұлық жыры табылған. Ол Дальдың Адоевскиймен байланысты болғандығын оған берген Дүлділі май, Арғымақ, Жорға атты қазақ әндері дәлелдейді. Адоевскийдің өзі бұл әндерді Дальден көшіріп алғандығын жазып қалдырған. Сол бір кездерде Орынбор, Астраханда жер ауып жүрген композитор Алябев те Дальден ән алыпты. Ол әнде Дүлділі май әнімен сарындас ән. Алябев бұл әнді өзінің Азия әндер атты жинағына енгізген. Пашино Түркістанды аралаған журналист. Ал Жемшужин Орал қазақтарын аралаған, қазақша білмеген. Осы екі саяхатшының жазған қазақ әндері кейін композитор Мусоргскийдің архивінен шыққан. Композитор Пушкиннің «Капитан Қызатты» романы бойынша опера жазуға әзірлік жүргізген. Ізденген жан. Оның қазақ әндеріне қайырылуы Пугачев көтерілісіне байланысты болса керек. Ол әннің бірі «Іздедім сені», екіншісі «Дүлділі маяны» мен ағайындас аты белгісіз бір ән. Гезлер нотаға түсірген алты ән Семей төңірегінен жазылған. Балқаш көлінің Семей жағына қарайтын жағалауын мекендеген ел оған «Аты өлген қазақтың зары» деген тарихи ән айтқан. Гезлердің суреттеуі бойынша бұл мұңды әннің оқиғасы бізді сонау ескі дәуірдегі шапқыншылық кезеңіне жетелейді. Тағы бір ән өлген күйеуін жоқтап жылаған әйелдің зары. Бұл да көне эпостың бір үзіндісі секілді тым әрге тартады. Тарихи ән. Семей Жетісу бойынан бес ән жазған Шитников сол әндердің бірін «Бесік жыры» деп атаған. Бұл біз білетін Зұлқияның әні. Ол жайында Сәкен Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу» романында өте әсерлі, тебіреністі беттер бар. Сәкен омбы түрмесінен қашып, Баянауыл маңындағы нағашыларын паналап, Сарадырда отырған Балабай дегеннің үйінде біраз күн бой тасалап жүреді. Балабайдың Сәулім есімді сұлу қызы екеуі түн болса қой күзетіп, небір қиялдарға беріледі. Маужырап, иірілулі жылқы тұр. Жылқының шетінде, текемет үстінде қотанды күзетіп, Балабайдың қызымен екеуміз ғана отырмыз. Сәулім домбырасына Зұлқияның әнін салады. Зұлқия Ақмоладан шыққан белгілер еді. Зұлқия есімді бір бақытсыз әйелдің сары. Сәкен Сейфуллин «Тар жол тайғақ кешу». Оспанбайдың қызы едім мен Зұлқия, ұстағаным қолыма гармония әлдияй. Ел қыдырған баяғы есер шақта, боз бала мен болып шем компания әлдияй. Қой қой бөпім, қой бөпім, жылама әлдей әлдияй. Бұл нұсқаны Шитников келтіреді. Оны оған Лебедев беріпті. Лебедев әнді Қарқаралыдан тапқан. Осы шумақ Сәкен Сейфуллиннің романында «Оспанбайдың қызы едім мен Зұлқия,
Зұлқияның қолында гармония әлдіяй, бір жаманға қор болып кеткенімше, бір жақсымен болайын компания әлдіяй, қой-қой бөпім, қой бөпім, жылама сәулем әлдіяй деп келеді. Шитников пен Затаевич ән тарихын ашынасынан туған баласын өбіктігін әйелдің зары. Әйел тиген күйеуін сүймейді деп баяндайды. Ән әуені екеуінің жазбасында бір-бірінен өзгешелеу. Ал Ерзакович, біз жазып алған өлеңінде Зұлқия кесім айтылып қамауға отырған Қасым деген біреумен дидарласу үшін ұлықтардан рұқсат сұрайды. Болашақта жарық көрер нәрестенің ол әкесі де болуы заңды. Сол Қасымнан айырылып қалған соң барып, Зұлқия бөтен жанға тиюге мәжбүр болған секілді дейді. Әннің осы жайды дәлелдейтін тың шумақтарын ұсынады. Қыз едім мен Зұлқия Оспанбайдың, ол Қасым қол астында болсын айдың. Сіздердің құзырыңда тұтқын болса, өкініп кішілікпен ай жол сұрайын, ой Аллай. Қыз едім Оспанбайдың мен Зұлқия, қолымда 15 түйме гармония. Бұл жерде өңшөң маңғаз жиналыпты, болайық сіздер менен компания, ой Аллай. Бұл әннің архитектоникасы мен мелодиясы вокалдық биік әндерді талап етеді. Сондықтан оның авторы да халықтық профессионал композитор болған. Әншінің әншісі баратын ішкі драматизм ширығып жатқан бұл күрделі әнді атақты Майра да сүйіп айтқан. Майра да Зұлқиямен тағдырласқан. Ол Шорман әулетінің келіні, Заржан есімді күйеуін менсінбейді. Жазушы Сапарғали Бегалин бұл хикаяны Сахара сандуғаштары атты кітабында, әсіресе оның Майраның жақын көріп айтатыны Зұлқияның әні де. Қыз едім мен Зұлқия Оспанбайдың қолында Әбілқасым болсын айдың. Тақсырау мизамына мүмкін болса, алдыңнан кішіліктен жөн сұраймын деген Зұлқияның зарлы жалынышты өлеңін айтып, өксігін басат деп бейнелейді. Сайып келгенде Зұлқияның сүйген жігітінің аты Әбілқасым. Туған жері Ақмоланың Қызылшілік деген жері. Ол совет дәуірінің алғашқы жылдарында қайтыс болған. 1986 жылдың тамыз айында осы жолдардың авторына филология ғылымының докторы профессор Тұрсынбек Кәкішев магнитофон таспасына жазылған екі ән тыңдатты. Бірі Әупілдек, екіншісі Зұлқияның әні. Сәкен Сейфуллиннің Тар жол тайғақ кешу романының 17-ші бетінде Қабиба домбыраны тыңқылдатып бұрай күйге келтіріп, әдемі сүйріктей саусақтары лашынның қаққан қанатындай ойнап, пернелерді сыдыртып, екінші қолының саусақтары күміс табақ қалатын бұршақ атылғандай домбыраны шертіп, қағып-қағып жіберді. Әупілдек айтты. Менің есімнен Әупілдек әні кетпей жатты деп суреттелетін Қабиба жаздырыпты бұл әнді. Қабиба. Тұрсынбекке бұл магнитофон таспасын Қабибаның ұлы Шолпан әкеп беріп. Қабиба 1902 жыл туған. Омар деген кісінің қызы. Тұрған мекені Қалекен ауылы, қазіргі Целиноград облысы, Макин ауданына қарасты Острогорский сапқозы. Қабибаның дауысы колоратуралық сопрано, әнді өлілгенше салған. Күйеуі Сағынай жылқыш екен. Сәкен романында Қабибаның қасында отырып домбыра шертетін старшын жігіт оның немере ағасы Дәуренбек. Ол соғыстан кейін қайтыс болыпты. Тұрсынбек Кәкішевтің қолында Қабибаның суреті де бар. Өте өңді, әппақ манардай сұлу әйел. Тағы бір дерек, Тұрсынбек 1985 жылы жазда Сәкен Сейфуллин жүрген жерлермен жүріп өткен. Сол сапар ол Сәкенге Зұлқия әнін айтқан баяғы Сарадырдағы Сәулімді көрген. Сәулім Сәкенді сүйген. Бірақ әкесі Балабай оны атастырған жеріне беріп жібереді. Одан ол опа таппай ажырасып басқа кісіге тиген. Қартая келе екі көзі суғарағы болып қалған Тұрсынбек тілде салмай айтқан. Міне бір Зұлқия әнінің тағдыры, тарихы. Революцияға дейін қазақ әндерін зерттеушілердің ішінде Август Федорович Егорның есімі құрметпен аталады.
Эйкгорн 1870 жылы Ташкент генерал-губернаторлығының орталығы Ташкентке әскери капельмейстер қызметіне келіп, музыка мәдениетін дамытуға елеулі үлес қосқан жан. Негізгі мамандығы скрипач, композициямен дайналысқан. Әскери марштар, билер жазған, қалада шекті аспаптар квартетін ұйымдастырған. Бұл бір білімді музыкантқа 1878 жылы Москвада өтетін байқауға жергілікті халықтың әндерін нотаға түсіру және олардың ұлт аспаптары жөнінде этнографиялық зерттеу жазуды тапсырған. Бұл істі ол абыроймен атқарып, күміс медаль алды. Содан бастап ол қат-қабат қызметінің арасында қазақ, өзбек әндерін жазуды жалғастыра береді. Эйкгорн қазақтың 30 әнін нотаға түсіріп, домбыра, қобыз, сыбызғы аспаптарына толық сипаттама жазған. Әттең нотадағы сол әндердің сөздері жазылмаған. Сол әндердің ішінде жәмшік әні, кілем тоқыған қыздар ән деген қызықты әндер бар. Әсіресе жәмшік әні. Одан кең дала тынысы сезіледі. Эйкгорн осы әндерді гармониялап, осы еңбегін жалпы еуропалық музыка мәдениетіне қосуға тырысты. Бірақ ол туған елі Германияға қайтады да бұл мақсатына жете алмайды. Оның архиві музыка зерттеушісі Фин Дейзеннің қолында қалады. Кейін ол оны музыка зерттеушісі Чешихинге берген. 1926 жылы Қазақстан қалалық ағарту комиссариатының арнайы командировкасымен Затаевич Ленинградқа келіп, Фин Дейзенге жолыққан. Эйкгорн зерттеулерін алуға бәтуа болған. Бұл іс кейін ұмытылған. Тек 1963 жылы ғана профессор Беляев арқылы оны зерттеу бізге жеткен.

Қазақ халқы тарихтың небір қатал сынын көре жүріп, Шоқан айтқан ұлан байтақ өлкеде өмір сүре білген ел. Ол сұлу табиғат аясында ен кеңістікте байырқалап қана ұйып жатты. Түгін тартса май шыққан күрең белдерді, самалды таулар мен аққулы көл дарияларды, ұлан жазда тоз байтын шыбынсыз жайлаударды емін еркін емді. Алдында жер қайысып ақтылы қой өрді. Үйір-үйір жылқысы ойнақ салып, лек-лек боп түйелері шұбырды. Суы тұнық, шөбі шүйгін, ауасы саф, топырағы берен жердің ұл қызы бұлғақтап, айласпан астында алты қырдан ән асырып еркін шырқады. Бүкіл қазақ сақарасына таралған әндеріміздің бір саласы арнау, мадақтау, тарихи өлең, қар өлең, желдірме, ғашықтық өлең. Екінші бір саласы тұрмыс салт лирикасы, тойбастар, беташар, жар-жар, шілдехана әні, бесік жыры, естірту, жоқтау, тіршілік кәсібінің әуені, төрт түлік жыры, тілек, алғыс, жарапазан. Төртінші сала қиял ғажайып аңыздар, өтірік өлеңдер, тағы басқа. Халық жүрегі атам заманғы шаман кезінің, ай көрдім, аман көрдім, баяғыдай заман көрдім, ескі айда есірке, жаңайда жарылқа деп айтылатын табыну, ұлыстың ұлы күні болған наурыз салтанаты, қыз бен жігіт кезектесіп, бәдік шақырып, адамдағы малдағы дертті аластау, поэзия мен музыканы аруақ етіп, жынды қуған бақсының, керегі бойлы кер жылан, керілмей ақ кел жылан, үй айнала сұр жылан, сумаңдамай жүр жылан дейтін сөзіне дейін сақталған. Бәрін ұмытпаған. Шетел зерттеушілері, орыс зерттеушілері қазақ музыкасындағы осы ұшан теңіз жанр байлығын көрді, тарады. Және олардың әншілік болмысымызға еріксіз сұқтанып, сол биік өнерді мойындай бастаған шағында сал серілер өнері дәуірлеп тұрды. Олар бір кезде опа таппаған қандарды мадақтаудан көңілі қалған жыршылардың дәстүрін ығыстырып, өмірге мүлде басқа сипаттағы жаңа мазмұнды әндерді әкелді. Олар өздерінен бұрынғы ақындық, әншілік өнердің ең озық үлгілерін бойға дарытты. Өнер иесінің қоғам алдындағы міндетін айқындады. Ән оның жан ләззаты, жүрек сыры, көңіл қошы ғана болған жоқ. Ән оның азаматтық үні, құралы, өмірлік кәсібі болды. Сал мен сері бір басына алуан өнерді тоғыстырып, ол ақын, композитор, орындаушы, ол палуан, атбегі, құсбегі, саятшы, ол зергер, ұста, ісмер. Дала сал серлердің театр алаңы, ел-ел, ауыл-ауыл, олардың салған әні, киген киімі, шырған құсы, жүгірткен құмай тазысына дейін ардақтайтын қауым. Халық жүрегі нені тілейді, нені көксейді? Бәрі сал серлер әндерінің арқауы өзегі болған. Халық тағдырымен ойнағысы келген әкім ұлықтар, тоғышар бай федал дүмше молдалар бір жан сал ақан серінің зілді әндерінен сыбағасын алып жатты. Елдің ас тойы, ұлы жиын жәрменкелерінде елдікті, ерлікті, туған жер қасиетін көкке көтерген әндер шырқалады.

Сегіз серінің гауһартасы, Біржан салдың жанбота адасқағы, Шәрке салдың көкөмайы, Ақан серінің құлагері қараторғайы балғадишасы, Жаяу Мұсаның ақ сисасы сұршағызы, Балуан шолақтың ғалиясы, Естайдың қорланы, Үкілібірайдың гәккуі, толқыны, Жалғапбердінің ардағы, Әсеттің мақпалы, Інжу маршаны, Мұхиттың зәуреш айнам көз қарағаншығы, Әкімгерейдің еділ бойы әндері, бұларға бір-бір әндерімен қилы-қилы махаббат тағдырын жіреткен Балым, Соқырғыз, Ажар, Әмірхан, Сауытбек, Ақбөпі, Қайып, Ақбөбек, Дәмеш, Әупілдек, Мариям, Дударай, екі бірдей қоғамның тәлкегіне шыраған Иман Жүсіптің сарарқасы, Тәукеннің Ағдария, Мәдидің қарагесек үшқарасы, Кененнің көкшолақ бозторғайы, Шашубайдың аққайыңы, бәрі-бәрі өмірдің кесек-кесек әлеуметтік ойларын қозғады. Қоғам теңсіздігіне қарсылықты білдірді. Ең бастысы, адам жүрегінің мұңзарын, арман тілегін, үмітін, сүйіспеншілікті, алуан-алуан көңіл сырын шертті. Бұл қазақтың сал серлерінің өнер үлгі, өнегі болған бетбұрыс кезеңде өмір сүріп, орыс музыкасына барлық жанрда жаңалыға келген әйгілі Евгений Онегин операсын жазарда «Маған қуыршақтар емес, адам керек» дейтін ұлы композитор Петр Ильич Чайковскийдің сөзін еске түсіретін құбылыс. Қазақтың сал серлері әнді өмірдің рухани қажетіне, моральдық этикаға айналдырды. Өздерінің әншілік мектептерін қалыптастырды. Бұл ағымды байқаған ұлы Шоқан, мен соңғы жылдары болғанымда жырлар далада поэзияның көнерген түрі болып есептелетін болыпты. Қобыз сияқты жыр түрлері де енді бақсыларға ғана қалыпты. Олар оны шын шақырған кезде пайдалана отырып, өлеңнің бұл түрін әлі де сақтап келеді. Жыр түрлері және қобызды пайдалану әйгілі суырып салма ақын жанақ өлгеннен кейін дәстүрден шығып қалды деп айтуға болады. Қазіргі жыршылар оның әуені мен сөздерін сол күйінше пайдаланғанымен олар көбіне қос шекті домбыраны пайдаланады деп қазақ өнерін жаңа леп, соны әуен, өзгеше мәнер әкелген Арыстанбай, Әз Тоғжан, Сегіз Сері, Біржан Сал, өзімен бірге туған Қозыке, ақан серілердің болмысын ашатын секілді. Шоқан осы таланттардың бәрін көрді, тыңдады. Арыстанбайлардан Еркөкше Ерқосай жырын жазып ала алмағанына өкінді де. Шоқанның батыс сібір генерал-губернаторына адъютант боп қызмет етіп жүрген кезінде Достоевский, революционер-демократ Дуровпен таныс дос болғандығы белгілі. Омбы түрмесінен босанған Дуровты Шоқан өз еліне алып келеді. Сырымбетте үй тіктіріп, орыс досын қымызбен емдетеді. Енді бір күндері Бурабайда Шоқан мен Дуровтың Біржан Салмен кездесуі болады. Осы оқиғаны белгілі орыс жазушысы Сергей Никитин былай деп суреттейді. Ол әннен оянып кетті. Ән Шоқанның үйінен естіліп жатты. Дуров тыңдай қалды. Әнге тебіренген Дуров сыртқа шығып, топ адамға таңырқай қарады. Әншіні тыңдауға бүкіл ауыл жиналған тәрізді. Сергей Федорович есікке таяна түсті. Оған со бойда орын берілді. Ол өзін ымдап шақырып құлағына «Біржан сал» деп сыбыр ете қалған Уәли Қаныптың қасына шайлап келіп жайғасты. Дуров әншіге арықтай қарады. Тұлғалы, сұлу, әсем киінген жігіт көз тартарлық еді. Ол үкілі домбырасын еркін қағып қойып ән салып отырды.

Сәкен Сейфуллин алғаш рет Ақан серінің жинағын құрастырды. Сол жинақтың алғы сөзінде ол: «Ақан байдың баласы, қасына ылғи әнші, домбырашына, ойыншы, балуан жігіттер дертет, бәріне киімді бірыңғай әсем кигізет, бір түсті ат мінгізет, бәрін бастайтын әрине Ақанның өзі болады. Өзінің басында да шоқпардай үкі, үстінде асыл киім, астында бүгілген әсем басқан сай көлік. Ақанның әншілігі үні ешкімді тең келтірмейді», деп жазды.

Сал серілер табиғаты, академик Әлікей Марғұлан, жазушы академиктер Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсіропов, әдебиетші ғалым Есмағамбет Исмайловтың зерттеу еңбектерінде, көркем шығармаларында шан жақты ашылады. Сал серілер кейінгі толқын ғалымдарды да толғандырумен келеді. Тарихи дамуымыздың белгілі бір кезеңінде халықтың ой санасын билеп, шынайы халықтық өнер жасаған сал серілердің біздің заманымызға дейін дүбірлеп келгендігін филология ғылымының докторы әдебиетші Сейт Қасқабасов ақындық импровизация дарына әдемі дауысы және тамаша вокалдық техникасы бар кейбір ақын жыраулар сонымен қатар жонглерлік өнер көрсетіп қатты шауып келе жатқан ат үстінде бас айналарлық өнер көрсете алатын болған әртүрлі цирк ойындарын көрсетіп би билеген халық арасында кеңінен танымал әнші, ақын, домбырашы, күлдіргі актер, биші, ағашаяқ атанған Берікбол Көпенов қатар шөгерілген 9 түйенің үстінен билеп өтетін болған. Ол билеп жүріп, бос белбеу күйеу жігіттерге арналған әндер айтқан. Жұрт оған қосыла әндетіп, биге беріліп, оның ырғағымен шайқала билеген деп ғылыми негізде бейнелейді. Мұндай мысалдар көп, өте көп. Олардың түбі өрісі тым алыста әріде жатыр. Аюмен күресіп ат үстінде билеген шәрке сал, шерткен күйіні ат билеткен тәттім бет, шапқан аттың бауырында шырайын алған балуан шолақ, мәдейлер, олардың көзін көріп, өнерін алған кешегі шашубайлардың қан базар төрінде ат үстінде төбесімен тік тұрып, ән шырқап, сырнай тартуы, дала театрының халық сүйген ғажайып салтанаты, қызығы, көңілмедеу еді. Затаевичтің қазақ халқының мың әні атты жинағы осы сал серілер шығарған әндерімен көрікті, терең, салмақты болмаса, оған Ромен Роллан, Алексей Толстой, Максим Горькийлер таң тамаша болар ма еді. Ал бір күндері Біржан Сал, Ақан Сері, Абай өмірі бір-бір операға өзек болды. Ең алғашқы опера Қыз Жібекке көркемдік әшекей берген 25, Сармойын, Шіркін-ай, Қос барабан, Алғара көк, Қара көз, Үлкен ораз, Көкжендет, Ағашан, Раушан, Дүнияй, Ақ құм, Жібектің аққу үнді негізгі ариясына айналған Гәкку, Жалбыр операсының бүкіл идеялық мазмұны жүгін көтерген Елмай, Ертарғын операсындағы Қорлан, Қара кесек секілді ариялық бітімдегі кең тынысты, тебіреніс қуаты мығым әндер, бір өзі Дударай операсын тудырған Мариям әні, симфония, кантата, оратория шырайын кіргізіп, тіпті партифианалық скрипкалық ұсақ түйек пьесаларға дейін әсем өрнегін түсірген сал серілер әндері шын мәніндегі қазақ халқының классикалық ән дәстүрін жасаған көркемөнердің бір шырқаған шағы еді.

Қазақтың мұқиттай толқыған терең де шексіз музыкасының бір саласы ән 1917 жылға даланың жұпар лебі мен бай тарихы мен халықтың өз үні қиын-қиын тарихи кезеңдер сынынан өткен ғасырлар сарыны боп келеді.

сіздер «Ғасырлар сарыны» атты музыкалы әңгіменің екінші соңғы бөлімін тыңдадыңыздар. Авторы – композитор-жазушы Илья Жақанов, режиссері Құмарбек Сыдықов, операторы Данияр Дүйсенбаев, редакторы Серғазы Тұрсынбаев.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, Жанар Оразымбетқызы, Ерасыл Серікұлы және Нұргүл Айтқали. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгін күз тақырыбындағы өлең жырларды назарларыңызға ұсынамыз. Ғафу Қайырбеков. Біздің өмір жақсы дәурен жаз еді. Адам көзі бізді көріп мәз еді. Шулы тірлік, думан достық мереке, неге қысқа, неге мұнша аз еді. Біз ойнаған жылы жұмсақ жел қайда, желе жортып кетті мекен кең жайға, әттеген ай алақанға қондырған әнші бұлбұл қайта оралса болмай ма? Күн күркіреп, біздір күреп қалушы ек, мөлдір мұншақ үстімізге тамушы ед, айлы түнде саусағымыз ұзарып, жұлдыздарға жақын-жақын барушы ек. Таңғышықтар сол жұлдыздарға ұқсайтын, түнде біздің қолдарымыз ұстайтын, біздің айтқан ертегіміз дестіп, көбілек те қонып алса ұшпайтын. Шіркін біздер жапырақтар тату ек, бірлік тірлік қызығына батып ек, шалқып кетсек жерге түспей алтай жаз, өмір тағдыр сенде бізді ғапу ет. Жетті мезгіл, өтті дәурен, келді күз, сағыныштан сарғаямыз енді біз. Тастап көкті жұпар бесік ауаны, қайран қара құшақтаймыз жерді біз. Амал нешік, тағдыр заңы, күз заңы, анау жақтан келеді қыс ызғары, адамдардың қош дегені секілді, құлар жерде күрсінеміз біздаға.

Жарылқасын Аманұлы. Сарғыш тартып барады жапырақтар, салқын тартып барады атыраптар, құстар даусы қияннан естіледі, қайда кетіп барады, бақылап қал. Жаздың жұтқан жауқазын салтанатын, қай мезгіл ең күрсініп қарсы алатын, гүлдер қайда көркіне тамсанатын, құстар қайда сәріде ән салатын, сұрғылт аспан, сұр дала, сүреңсіз бақ, көзге суық көрінер кілеңсіз жат, жастық шағын аңсаған қарт секілді, табиғаттың жүрегі тұраусыздап, осы меді япырау көздегенің, сағат санап, күн санап іздегенім, іздегенім жаз еді көктем еді, көктем жаздың көк торғын үзбе демін. Қайта көктеп сарғайған жапырақтар, қайта түліп гүл атсын атыраптар, көктем туып құс қайтып келер тағы, көктің жүзін тілгілеп жасын оттар.

Бауыржан Бабажанұлы. Осы күздің аспаны жылауықтым, сәл жымиса қайтеді бір ауық күн. Көз жасыңды қайтсын ел, боқтайды кеп, құлаған мас шетіне бір арықтың. Ұйқы қашып мәңгірсе бір басыңыз, ұзақ түнге терезе сырласыңыз. Өршілене оны да сабалайды, әлденеге залы ұрғашыңыз. Неге сонша жылайды, түспал мекен, бағын әлде байлады, штар бөтен. Әлде бәрі бір күнде кетіп қалып, кеулін әбден босатқан құстар мекен. Жаңбыр ғана шаяр деп мұна шерді, содан ақыл берді ме мұң әсерлі. Мені дағы көп достар сатып кетті, өлгем жоқ қой, жылағам рас енді. Мөлдір бұлттан пәрәнжі жамылдай да, шаршады ғой, аспан сәл дамылдай ма. Жылам енді, сүрткін деп көз жасыңды, ақыл айтар күзге ешкім табылмай ма. Мен аға қыл айтар ем түсін бірақ, біреу алып кеткендей күшімді нақ. Айқайлаймын, дауысым шығар емес, тұр өйткені меніңдей ішім жылап. Көңілдің көп бояуы оңар шерден, бізге дағы көп адам болар сенген. Сол сенімнен шығайық жылама күз, алдыменен сен тоқта, содан соң.

Маралтай Райымбекұлы. Күз Алматы. Мен секілді сағына ма түсінде, сезалар ма әкімі ән тұрғыны, түсінгеннің бірге кетер ішінде, Алматының бір мұңы бар, бір мұңы. Күрең шашын, алтын сары кірпігін, бауырыма басып дел сал реңін, бірге жамап жүрегінің жыртығын, көшесінде мең-зең болып жүремін. Алматының аспанында бір мұң бар, кімдікі ол, соны білмей далмын мен. О дүние мен бұ дүниелік тұрғындар, сенікі ме әлде Аллам алды кең? Алматының бір мұңы бар, бір мұңы. Түсінгеннің бірге кетер ішінде, сезалар ма әкімі әм тұрғыны, мен секілді сағынар ма түсінде. Түсіндіре алмаса да өлеңім, күзде оған кінәлі емес тегінде, тек сол ғана біледі деп себебін, Раушановтан сұрауым жөн менің де. Алматының көшесінде арман жүр, күз келгенін ертең құстар сездірер, сондайдылар ал әзірге қалған жыр, соры қалың жүрегіңді ездірер.

құралай Омар. Қабағы түскен сары көз, қаліңіз қалай қаліңіз? Жайымды несін сұрайсыз, жаншылып жатыр жанымыз. Тағдырдың тиіп салқыны, тымауратқан біз бәріміз. Дертімді менің емдеуге табылар мекен дәріңіз. Өзімнен өзім үркідім, ауырлап кетті кірпігім. Дәрменім жетпей жүректің жамай алмадым жыртығын. Тұманда қалған қалпымның ішінде дауыл сырты күн. Сап-сары мұңды қайың боп санадан келді сілкігім. Сағыныш жұтқан сары көз, халіміз осы, халіміз. Аялдаңызшы, тоқтаңыз. Жаз өткендейсіз жоқтамыз. Жапырақтарды жел жұтқан менімен бірге жоқтаңыз. Мұңыма ортақ мұнар көз, тоқтасаңызшы, тоқтаңыз. Көңілі күннің түспейді, ұшса да кетіп құс мейлі. Қаңтардың ертең аязы жүректе келіп тістейді. Тоңдырып алып содан соң тағдыр дегенің түстейді. Келеді бәрін түзегім. Айталасыз ба сіз емін? Сізбенен жаны туыстас, сарғайып жүрген қыз еді.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Күз, солғын жапырақтардың сарғыш бояуы. Ескі ғашықты месіл жүзіндей сағыныш лебін сапырған. Дала бір кезген дәруіштердің құм жұтқан құбыла ізіндей естеліктерді өткен күн өрнегі жасырған. Өткен күн жасырған естеліктерді оята алмай, қараша желі боздайды деммен аптап. Айтпақ боламыз, екеміз қосыла аңылдап әлдебір әнді, есіз ен қиырға қыдырған жолдай. Жапырақтармен көмілген сүрлеусіз соқпақ, адастым сенен, сол үшін кешірші мәңгі. Адастым тағы өзіңнен, есіл ғашығым. Көңілсіз дүние төсінде көз жасым ақты, көкірегімде киік күн өртеніп батты. Жаныма сіңіп жабықтым сарғыш бояуым, есіл ғашықтың ескірген күңгірт жүзіндей сен тілсіз діріл қағасын солғын жапырақ. Мен үнсіз мұңға батамын айсыз түніндей. Құлазыр жолдар бейуаққа, кешсең ояуыр, күбір қағады көлеңке ымырт көліндей. Көзінде күзгі суреттер жым-жырт атырап. Қом судан ұшқан қаздардың соңғы күйіндей, қайғымды кіммен бөлсем қара топырақ.

Серік Акрамұлы. Сары түс бояған бақтары да, мезгілде құстар да аттанды. Туған жер тізіліп көгінде, туған елге алғысын ақтарда. Үзілген талғайың дарақтан, жапырақ сары алтын жалатқан, толтырып береке ырысын, дарқан күз байлығын таратқан. Балапан шырқатып ізгенін, жинайды көктемнің күздәнін, қоштасып жазды да қиялмай, қыстың да сездірер ызғарын. Күз келді, молшылық құттарып, күз келді береке жұрт қалып, күз келді жайнаған жаз өтіп, шалғында мөлдіреп шық қалып.

көз жыры. Ұларбек Дәлейұлы. Сары мұңлығым, сағыныштан күздесен, махаббаттан менен күдер үзбесең, сары жапырақ арасынан табылам, егер мені есің алып іздесең. Қуанышы құм астына көмілген, ақын емен аянбаған өмірден. Күздің сары жапырақ ем төгілген, күздің суық жас едім мен егілген. Бей уақытта қарсы алдыңды кескестеп, бей уаз бақты жұлқыласа кеш көкпек, саған деген сағынышым деп ойла, жылап жатқан жапырақты етпет деп. Сайтан мезгіл сарқып айтып тәттенді, бәрі менің еркімде деп мақтанды. Мекеніне мұңын шағып соңғы рет, жылғыстары қошын айтып аттанды. Жылғыстары сап түзеді түстікке, көрдің бәне өткізгендей істікке. Ең соңында бара тұшып үш аққу, ең соңында бара тұшып үш нүкте. Сары мұңлығым, сәттілеймін сағанда, сәттілеймін сағыныш толы ғаламға. Сен әкелген сағынышым сан жетпес, сілкілесіп мәңгі кетер санамда, сілкілесіп мәңгі кетер жағамда. Қош, оралмайтын жылғысым.

Қалқаман Сарин күзгі көрініс. Көңілді қоңыр салқын саз жүдетіп, көз жетті кеткеніне жаздың өтіп, құлайды жапырақтар құбаталдан күрең күз құдіретіне тағзым етіп. Кеше еді солқылдаған күздің суық, не шара жасыл жаздан үздіріс үміт, базары тарқап кеткен бағы ішінде күтіп тұр әлдегімді қыз күрсініп. Жасталдың аптыққан жел есін алды, құрғырдың қылығы жоқ еш ұнамды, жылаған жапырақтың жетім күйі әп сәтте көңіліме көшіп алды. Арқаның өңменімнен өтті желі, күдерін қайтқан құстан көк түзеді, боз бауыр бала бұлттар боздап тұрып бораған қыстан хабар жеткізеді. Бәлкім бұл кездесуіме тұңғыш аппақ бақтаға қызда сабыр тұрды сақтап, бір жігіт сүргішігі көріп беріп келеді қызыл жасыл гүл құшақтап. Елемей қырды гүлсіз күнді нұрсыз, кездесіп тұрды екеуі тұрмын үнсіз, батырған мені мұңға қоңыр күзбен жігіттің қолындағы гүл ғұмырсыз.

құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі темірқазық поэзиялық саз сағатында ақын Ғафу Қайырбековтің, Жарылқасын Аманұлының, Бауыржан Бабажанұлының, Маралтай Райымбекұлының, Серік Әкрамұлының, Құралай Омардың, Тоқтарәлі Таңжарықтың, Ұларбек Дәлейұлы мен Қалқаман Сариннің күз тақырыбындағы жазылған өлеңдерін назарларыңызға ұсындық. Ақындардың өлеңдерін оқыған Жанар Оразымбетқызы, Ерасыл Серікұлы, Нұргүл Айтқали және Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Советхан Қоңырбай, Ақзер Қазыбекқызы, Бар қазағым бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.